0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e premte 3 korrik 2026, dita 184 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot

Radio. Ditën e sot me moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm me kthjellime shira e vranësira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 15 deri në 28 gradë Celsius, në zonat e ulta 22 deri në 32 gradë Celsius, në zonat bregdetare 23 deri në 29 gradë Celsius.

0: apo zgjohet sa shabarunkohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
1: At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Desa Gogdima.
3: Dani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do mbindesh shumë keq.
1: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës.

Në vitin 1608, francezi Samuel de Champlain themelon qytetin Quebec, New France, Kanada. 1790, Francë, shkencëtari dhe matematicieni Markezi Condorcet propozon që grave t'u jepen të drejta civile. 1863, në ditën e tretë të betejës në Gettysburg, përpjekja e generalit të Konfederatës Robert E. Lee për të thyer vijën e frontit të forcave të Unionit përfundoi në disfat, duke sjell fundin e betejës më vendimtare të luftës civile amerikane. 1881, ndrojet Hasan Tahsini, adetar i lindës filozof, matematicien, psikolog. Sarandjoti ishte dhe rektori Universitetit të Stambolit për shumë vite. Hasan Tahsini mori pjesë në komisionin që hartoi alfabetin shqip të Stambolit. 1928, Londër, Angli, John Logie Baird demonstron në studion e tij transmetimin e parë televiziv me ngjyra në botë. 1935, ndahet nga jeta André Citroën, inxhinier francez me preardhje holandeze. 1945, Sotir Kolea, publicisti, folkloristi, leksikografi shqiptar, ndron jetë. 1954, thuajse 9 vite pas luftës së dytë botërore, Britania jep fund racionimit të ushqimeve. 1957, Nikita Khrushchev merr kontrollin në Bashkimin Sovjetik, duke larguar nga pushteti kundërshtarët e tij më serioz. Veprimet e Khrushchevit u pritën me kënaqësi në Perëndim. 1962, presidenti francez Charles de Gaulle e shpall Algjerin shtet të pavarur pas 132 vitesh në sundimin e Francës. 1971, këngëtari amerikan Jim Morrison ndahet nga jeta. 2010, është formuar Këshilli Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës.

0: 1870, lindi Richard Bedford Bennett, kryeministri 11 i Kanadas. 1878, lindi George M. Cohan, konsiderohet baba i musicalit komedi. 1883, ka lindur Franz Kafka, shkrimtar i famshëm çek i Metamorfozës. 1937, sot ka ditëlindjen dhe Tom Stoppard, aktori dhe skenografi i njohur britanik me origjinë çeke. 1962, aktori i famshëm Tom Cruise feston sot 64 vjetorin e lindjes. Ai ka lindur në New York. 1968, në Glugjan të Deçanit, lindi Ramush Haradinaj, ish luftëtari UÇK-s, njëkohësisht ka qenë edhe kryeministri i Kosovës. 1970, lindi në Berlin, Audra McDonald, aktore amerikane e Private Practice. 1971, ka lindur themeluesi WikiLeaks, Julian Assange.
1: Morto così tante volte, non l'ho mai accettato. Ho curato le ferite solo con il tempo e me ne stavo zitto.

pushime. Nuk përbëj një prov, por një vërtet e vetme mund të shkatroj një mijë gënjeshtra. Fyodor Dostojevski.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është ullullja, gjinia femërore, ninull.

Në seljet e tregut valutore euro blihet me 93.6 lek dhe shitet me 94.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.8 lek, ndërsa shitet me 83. Paundi britanik blihet me 108.3 dhe shitet me 109.6 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 101.1 dhe shitet me 102.3 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo premte sill energji të reja dhe dëshirë për të përfunduar çështje që i keni lënë pezull. Në punë mund të merrni një rajm pozitiv ose një vlerësim për përkushtimin tuaj. Në dashuri, komunikimi i sinqertë do të largojë çdo keqkuptim dhe do t'ju afrojë më shumë me partnerin.
1: Demi.
2: Sot do të ndiheni më të qetë dhe më të vendosur për të marrë vendime të rëndësishme. Durimi juaj do të shpërblehet, sidomos në çështjet profesionale. Në jetën sentimentale mbizotron harmonia dhe momentet e bukura me personin e zemrës. Beqarët duhet të jenë më të hapur ndaj njohjeve të reja.
1: Binjakët.
2: Dita favorizon komunikimin, takimet dhe bashkëpunimet të reja. Ide tuaja do të vlerësohen dhe mund të hapen mundësi interesante për të ardhmen. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi për të forcuar marrëdhënien. Beqarët mund të përjetojnë një flirt që premton të zhvillohet.
1: Gaporia.
2: Intuita juaj është më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime të duhura. Në punë mund të përballeni me një sfidë të vogël, por do ta kaloni me sukses falë qetësisë suaj. Në dashuri, partneri do të vlerësojë kujdesin dhe vëmendjen që tregoni.
1: Luani.
2: Karizma juaj do të jetë në qendër të vëmendjes dhe do të ndërrishni njerëz pozitiv rreth vetes. Në punë mund të merrni një përgjegjësi të re që do t'i hap rrugë për zhvillim profesional. Në dashuri dita favorizon surprizat e këndshme dhe bisedat e hapura. Kujdes me impulsivitetin në çështjet financiare.
1: Virgjëresha.
2: Organizimi dhe përkushtimi juaj do t'ju ndihmojë të arrini rezultate konkrete. Mos u shqetësoni për vonesat e vogla, pasi gjithçka do të ecë nën drejtimin e duhur. Në marrëdhëniet personale, është momenti të shprehni ndjenjat pa hezitim. Një lajm i mirë mund të lidhet me punën ose një projekt personal.
1: Peshorja.
2: Dita sjell ekuilibër dhe mundësi për të zgjidhur mos marrëveshje të vjetra. Në punë do të keni mbështetjen e kolegëve dhe mund të lindin bashkëpunime të frytshme. Në dashuri atmosfera bëhet më romantike dhe favorizon afrimin emocional. Beqarët mund të kenë një njohje që do t'ju zgjojë interes të veçantë.
1: Akrepi.
2: Vendosmëria juaj do të jetë arma më e fortë për të kapërcyer çdo pengesë. Në aspektin profesional mund të merrni një ofertë ose një mundësi që meriton vëmendje. Në dashuri shmangni xhelozinë dhe betoni më shumë tek partneri. Financat përmirësohen gradualisht falë zgjedhjeve të mençura.
1: Shigjetari.
2: Optimizmi dhe dëshira për aventura do ta bëjnë këtë ditë dinamike. Mund të planifikoni një udhëtim ose një aktivitet që ju frymëzon. Në punë do të shfaqen mundësi për të zgjeruar njohurit ose kontaktet profesionale. Në dashuri një bisedë sinqert do të sjellë qartësi dhe afrim më të madh.
1: Britjapi.
2: Puna dhe përgjegjësitë do të jenë në fokus, por përpjekjet tuaja nuk do të kalojnë pa u vënë re. Mund të merrni një lajm inkurajues për një projekt afatgjatë. Në dashuri partneri ka nevojë për më shumë kohë dhe vëmendje nga ana juaj. Beqarët mund të krijojnë një lidhje premtuese përmes rrethit profesional ose miqësor.
1: Ujori.
2: Kreativiteti dhe idetë origjinale do t'ju dallojnë nga të tjerët. Është një ditë e mirë për të nisur projekte të reja ose për të bërë ndryshime pozitive. Në dashuri, komunikimi i hapur do të forcojë besimin. Një mundësi financiare mund të shfaqet papritur, ndaj vlerësojeni me kujdes.
1: Peshqit.
2: Dëshmëria dhe intuita ju ndihmojnë të kuptoni më mirë njerëzit përreth. Në punë do të arrini të zgjidhni një situatë që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në dashuri dita favorizon aftësinë emocionale dhe momentet romantike. Beqarët mund të takojnë dikë që do t'ju zgjojë ndjenja të veçanta. Mbrëmja është ideale për relaks dhe reflektim.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guided G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e premte 3 korrik 2026, dita 184 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lindor

Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm me kthjellime, shira e vranësira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 15 deri në 28 gradë Celsius, në zonat e ulta 22 deri në 32 gradë Celsius, në zonat bregdetare 23 deri në 29 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku, on this day,
1: ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1608, francezi Samuel de Champlain themelon qytetin Quebec, New France, Kanada. 1790, Francë, shkencëtari dhe matematicieni Markezi Condorcet propozon që grave t'u jepen të drejta civile. 1863, në ditën e tretë të betejës në Gettysburg, përpjekja e generalit të Konfederatës Robert E. Lee për të thyer vijën e frontit të forcave të Unionit përfundoi në disfat, duke sjell fundin e betejës më vendimtare të luftës civile amerikane. 1881, ndrojet Hasan Tahsini, adetar i lindës filozof, matematicien, psikolog. Sarandjoti ishte edhe rektori Universitetit të Stambolit për shumë vite. Hasan Tahsini mori pjesë në komisionin që hartoi alfabetin shqip të Stambolit. 1928, Londër, Angli, John Logie Baird demonstron në studion e tij transmetimin e parë televiziv me ngjyra në botë. 1935, ndahet nga jeta André Citroën, inxhinier francez me preardhje holandeze. 1945, Sotir Kolea, publicisti, folkloristi, leksikografi shqiptar, ndëron jetë. 1954, thuajse 9 vite pas luftës së dytë botërore, Britania jep fund racionimit të ushqimeve. 1957, Nikita Khrushchev merr kontrollin në Bashkimin Sovjetik, duke larguar nga pushteti kundërshtarët e tij më serioz. Veprimet e Khrushchevit u pritën me kënaqësi në perëndim. 1962, presidenti francez Charles de Gaulle e shpall Algjerin shtet të pavarur pas 132 vitesh në sundimin e Francës. 1971, këngëtari amerikan Jim Morrison ndahet nga jeta. 2010, është formuar Këshilli Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës.

1870, lindi Richard Bedford Bennett, kryeministri 11 i Kanadas. 1878, lindi George M. Cohan, konsiderohet baba i musicalit komedi. 1883, ka lindur Franz Kafka, shkrimtar i famshëm çek i Metamorfozës. 1937, sot ka ditëlindjen dhe Tom Stoppard, aktori dhe skenografi i njohur britanik me origjinë çeke. 1962, aktori i famshëm Tom Cruise feston sot 64 vjetorin e lindjes. Ai ka lindur në New York. 1968, në Glugjan të Deçanit, lindi Ramush Haradinaj, ish luftëtari UÇK-s, njëkohësisht ka qenë edhe kryeministri i Kosovës. 1970, lindi në Berlin, Audra McDonald, aktore amerikane e Private Practice. 1971, ka lindur themeluesi WikiLeaks, Julian Assange.

ndryshime, nuk përbëjnë një prov, por një vërtet e vetme mund të shkatrojë një mijë gënjeshtra. Fyodor Dostojevski.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është ullullja, gjinia femërore, ninull, nanurisi.

Ndërsele të tregu valutore euro blihet me 93.6 lek dhe shitet me 94.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.8 lek, ndërsa shitet me 83. Poundi britanik blihet me 108.3 dhe shitet me 109.6 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 101.1 dhe shitet me 102.3 lek.

0: topi në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo premte të sjell energji të reja dhe dëshirë për të përfunduar çështje që keni lënë pezull. Në punë mund të merrni një rajm pozitiv ose një vlerësim për përkushtimin tuaj. Në dashuri, komunikimi i sinqertë do të largojë çdo keqkuptim dhe do t'ju afrojë më shumë me partnerin.
0: Demi.
1: Sot do të ndiheni më të qetë dhe më të vendosur për të marrë vendime të rëndësishme. Durimi juaj do të shpërblehet, sidomos në çështjet profesionale. Në jetën sentimentale mbizotron harmonia dhe momentet e bukura me personin e zemrës. Beqarët duhet të jenë më të hapur ndaj njohjeve të reja.
0: Binjakët.
1: Dita favorizon komunikimin, takimet dhe bashkëpunimet të reja. Idetë tuaja do të vlerësohen dhe mund të hapen mundësi interesante për të ardhmen. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi për të forcuar marrëdhënien. Beqarët mund të përjetojnë një flirt që premton të zhvillohet.
0: Gaporia.
1: Intuita juaj është më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime të duhura. Në punë mund të përballeni me një sfidë të vogël, por do ta kaloni me sukses falë qetësisë suaj. Në dashuri partneri do të vlerësojë kujdesin dhe vëmendjen që tregoni.
0: Luani.
1: Karizma juaj do të jetë në qendër të vëmendjes dhe do të ndërrishni njerëz pozitiv rreth vetes. Në punë mund të merrni një përgjegjësi të re që do t'i hap rrugë për zhvillim profesional. Në dashuri dita favorizon surprizat e këndshme dhe bisedat e hapura. Kujdes me impulsivitetin në çështjet financiare.
0: Virgjëresha.
1: Organizimi dhe përkushtimi juaj do t'ju ndihmojë të arrini rezultate konkrete. Mos u shqetësoni për vonesat e vogla, pasi gjithçka do të ecë në drejtimin e duhur. Në marrëdhëniet personale, është momenti të shprehni ndjenjat pa hezitim. Një lajm i mirë mund të lidhet me punën ose një projekt personal.
0: Peshorja.
1: Dita sjell ekuilibër dhe mundësi për të zgjidhur mos marrëveshje të vjetra. Në punë do të keni mbështetjen e kolegëve dhe mund të lindin bashkëpunime të frytshme. Në dashuri atmosfera bëhet më romantike dhe favorizon afrimin emocional. Beqarët mund të kenë një njohje që do t'ju zgjojë interes të veçantë.
0: Akrepi.
1: Vendosmëria juaj do të jetë arma më e fortë për të kapërcyer çdo pengesë. Në aspektin profesional mund të merrni një ofertë ose një mundësi që meriton vëmendje. Në dashuri shmangni xhelozinë dhe betoni më shumë tek partneri. Financat përmirësohen gradualisht falë zgjedhjeve të mençura.
0: Shigjetari.
1: Optimizmi dhe dëshira për aventura do ta bëjnë këtë ditë dinamike. Mund të planifikoni një udhëtim ose një aktivitet që ju frymëzon. Në punë do të shfaqen mundësi për të zgjeruar njohurit ose kontaktet profesionale. Në dashuri një bisedë sinqert do të sjellë qartësi dhe afrim më të madh.
0: Britjapi.
1: Puna dhe përgjegjësitë do të jenë në fokus, por përpjekjet tuaja nuk do të kalojnë pa u vënë re. Mund të merrni një lajm inkurajues për një projekt afatgjatë. Në dashuri partneri ka nevojë për më shumë kohë dhe vëmendje nga ana juaj. Beqarët mund të krijojnë një lidhje premtuese përmes rrethit profesional ose miqësor.
0: Ujori.
1: Kreativiteti dhe idetë origjinale do t'ju dallojnë nga të tjerët. Është një ditë e mirë për të nisur projekte të reja ose për të bërë ndryshime pozitive. Në dashuri, komunikimi i hapur do të forcojë besimin. Një mundësi financiare mund të shfaqet papritur, ndaj vlerësojeni me kujdes.
0: Peshqit.
1: Ndjeshmëria dhe intuita ju ndihmojnë të kuptoni më mirë njerëzit përreth. Në punë do të arrini të zgjidhni një situatë që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në dashuri dita favorizon aftësinë emocionale dhe momentet romantike. Beqarët mund të takojnë dikë që do t'ju zgjojë ndjenja të veçanta. Mbrëmja është ideale për relaks dhe reflektim.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: të verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Maxer Vision.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi?
5: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
6: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh.

0: Rossi nga Best Seller. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Bo, prap nuk fjeta mbrëmun.
3: Se më prap të gjonde të pëlbana e komshiu jo?
2: Jo, më burë, bënd të dashurir. Me gruan, me gruan.

0: nuk do të flasim.
1: Jo, jo, jo, sot. Sa më vjen akoma që ka filluar, do t'i dalim kshu pa pritma, zoti.
0: Do hym shpik kshu.
1: Do hym pa pritma, po.
0: Makinë.
1: Po, direkt. Hap derën fut. Fut, fut.
0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Unë jam Blendi Salaj këtu bashkë me Heidi Bancin.
0: Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes sidomos gjithë dëgjuesve. Sot është
1: Është
0: ditë e bukur sot.
1: Gjyshi, sot është
0: e gjuma.
1: E këtë gjuar kërë i thonë e gjuma, të vjetërit shkri të është. Me turqizma, me kështë gjërësh, e gjuma.
0: E gjuma.
1: E gjuma.
0: E kemi një këngë, it's gjuma again.
2: Yes, Friday.

0: jeni. Urojmë që t'jeni mirë, shëndosh, bukur, freskët, për gjumësh, që rëndësi ka, bëja ku njës kjo. Fundjava njës sot. Letë që a thonë që fundjava është shtu në djelë, fundjava njës të premten.
1: Jo, të premten, aty e shion në shumë, se i ke gjithë para.
0: Ur hejdi njëse drejt jugut, si zog shtektar, dhe ha, ku do shkosh, në cilin jahë
1: jo,
0: do të darkosh sot.
1: Jo, nuk do njësë sot.
0: Ama lëri këto të shi. Jo, për të do njësë është njësër.
1: Ndoshta.
0: Ndoshta, e kupto.
1: Ndoshta, kam një diçka sot.
0: Unë për të enda?
1: Të fa.
0: Ja, okej, okay, njësë, po të pysë, po se po të pysë gjatë këngës parë.
1: Të fa.
0: Si e njërë, gati, unë jam shumë keq, jam keq fare, dhe më
1: thënë. Po pra, shoj që...
0: Në flijet gjumë, etjere, etjere.
1: Shfarë, po shfarë ke bërë, ndonjë,
0: asë një
1: këndalë? Kam dalë,
0: isha në protest, si gjithdo natë, për përveç asaj,
1: se
0: nuk u vënova shumë brëm, nuk u vënova shumë, se kisha fëmijët vetëm, kështu që kisha të këtë përgjegjësit prindërore që ti ashtu, dhe u ktheva, por pasaj nuk e di, më ka përcjellu gjumi, po prisja, po shikoja, qa po shikoja? Po shikoja ndeshjen finale të kampionatit botror të vitit 1994, midis Italisë dhe Brazilit. E zhvilluar në Shtetet Bashkuara, ishte në Super Sport mbrëm.
1: Okay.
0: Se
1: në
0: ato orar, nga ora 10:30, diçka e tillë 11:00, domethënë e darkës, nuk ishte ndeshje, ndeshja ishte vonë. Me që janë fjalë, për ata që janë të interesuar, ka kaluar, ishte përballja midis Portugalisë

0: dhe Kroacis kalon Portugalia.
1: Po.
0: E mposhti Kroacin, ndeshje fortë dhe ajo shumë e bukur. Po kjo fillonte nga ora 1 e mëngjesit. Fillonte në 1, do të thotë mbaronte në 3, pa kohë shtesë.
1: Me këto orare mendoj.
0: Pse kshu qelloi?
1: Si e kanë mendon, kanë humbur një publik të madh evropian humbur... se Evropa është ajo që e ndjek më së shumti futbollin.
0: Më sa e ndjekin gjithë botën. E ndjekin. E ndjek Brazili koma koma, sa edhe murgeshat, nuk e di pashta murgesha që festonin në golin e Brazilit.
1: Po, kanë gjë të veten.
0: E ndjek, tani është global, është sport global, Afrika ka skuadrat mira tani, e tjerë, tjerë. Po po thosha që nga që në ato orë, ora 10 e gjys, nuk ishte ndeshje aktive dje, Digital Albi kishte vënë këta, ishte Roberto Baggio, Edino Baggio, e Barezi, e kupton, ishte një pop tjetër.
1: Po, të kishte kapur nostalgia pak të...
0: I kam para to, po kam qenë në gjimnaz, kam qenë që një vogël, kur është bërë i kampionat, 15 vjeç kam qenë në 94-ën. Kështu që po e shikoj, thash, pastaj e kapa veten, shkoi ora 12.
1: Do, okay, nuk mund të shoh një ndeshje.
0: Unë kam pak të ndeshin para 22 vjetëve. Më prit para sa i bie? 30, sa i bie? 32 vjet?
1: Vetëm ti mund ta.
0: 32 vjetëve.
1: Mund ta bësh këtë gjë.
0: E po tash Digital mi kishte dhe e bukura ishte që komentonte Glend Albani këtu.
1: Po.
0: Që atëherë ka qen ku diun 11 vjeç. Domethënë po komentonte në retrospekt, e ka komentuar vonë. Po sikur e kishte komentuar atëherë, po që ka qenë fëmijë kur është bërë ndeshja. Kështu që e kishin lidhur bukur kështu, apo dëgjoj klientin që nëse. E kështu, kështu që jam shumë rënd, domethënë për mëngjesin e sotëm jam pa gjumë, nuk diet fare se çfarë mund të them, çfarë mund të bëj këtu.
1: S'ka problem, asnjëherë nuk e dim, nuk është se i kemi ndrit, por që dëgjojmë këngën e parë. Një këngë shumë e bukur.
2: Para këngë në Wake Up.
0: Papa,
1: Friday nga Oxford Akademia.
0: Papa,
1: Oxford.
0: Oxford. Mirëmëngjes. Okej, çega. Shikoj.

0: prapë 7-7 minuta në këtë moment dhe kemi pyetje në ditës.
1: Sa gjatë ishte kjo kënga? Mund të Akademia e Shkencave ta vër metrin ta mas. Jam thjesht kurioz. 2:39, më thon, 2:39 e gjatë. Okej, shumë mirë. Na vini ca këngë që më të gjata. Unë thash kam nevojë të flegjumë zotri. Jam më lini, domun më shtes kokën në një cep këtu. Vë një, ku do të kenë ato 7-8 minuta. November Rain, faleminderit. November Rain, faleminderit. Vëre dy herë November Rain edhe takohemi thënën. Atëherë, pyetja e ditës.
0: Po, ashtu është shumë e bukur. A është xhelozia një faj apo ndjenjë natyrale?
1: 069-442-8873 069-442-8873. A është xhelozia një faj apo një ndjenjë naturale? Ajo që duat të sqaroj fillimisht është se mbi xhelozin janë shkruar shumë romane, vjersha, e gjithçka tjetër midis, janë bërë këngë. Dhe xhelozia ka, duhet thënë, në aspektin moral, një lloj peshe negative. Pra, po them, personazhet që janë xheloz, njerëzit që janë xheloz, xhelozia e tepërt, smira, nëse nuk hyn tek marrëdhënia romantike, po mund të jetë xhelozia një e një natyre tjetër, gjithmonë ngarkohen me këtë peshën morale të fajt. Pra, janë të dënueshme, janë të ashtu. Tani pyetja që më lind mua dhe që dua ta diskutojmë bashkë dhe me të gjithë ata që kanë dëshirë që të bashkohen në këtë bisedë është: mos vallë është natyrë, edhe asmua s'më përqen xhelozia. Unë nuk jam tip xheloz, fatmirësisht, në kështu. Jam xheloz, nuk është se s'jam fare xheloz, më kupton? Ose po, se rastis edhe ndonjëherë bën jeta xheloz, domethënë varet nga situatat, po përfituroj. Nëse nuk e di. Por mendoj, ndoshta është natyrale xhelozia.
0: Është natyrale xhelozia aq sa është natyrale pasiguri jam vetvete.
1: Se, kupton, ti ke një fjala vjen, po mendoj, një djalë pëlqen një vajzë dhe e pëlqen shumë, edhe e dashuron shumë dhe e shikon shumë, kështu. Po është një çun tjetër aty që është më i bukur, më ajo e ka syt vetëm nga ai tjetri. Tani ky pse mos ndihet keq? Çfarë do të thotë kjo? Ndihe mirë, e mirë, më kupton?
0: Jo, absolutisht. Absolutisht.
1: Është si refleks.
0: Unë kam, është një ndjenjë natyrale për mendimin tim.
1: Pra duhet, unë mendoj që
0: duhet pranuar, duhet hequr këtë demonizimi. Jam shumë dakord.
1: Pra, nëse xhelozia nuk dëmton të tjerët, pa shkuar tek ato kur e vrau për arsye xhelozie
0: apo ekstreme, ato
1: gjëra, ose ta dëmtosh dikën në një formë tjetër, ti fusësh shkopin në rrota për arsye xhelozie, pra xhelozi aktive, aty nuk po shkoj. Por vetë fakti që njeriu ndjen xhelozi hera herës, mendoj që është do të jetë pak më i pranueshëm.
0: Jo, mendoj pikërisht për këtë, nga që ndër vite është të zbërthyer si ndjenjë, është një ndjenjë zbërthyer, pra e ka origjinën tek ajo që është pasiguria. Një person i cili është shumë i sigurt në vetvete, mund të ketë edhe shumë më pak se shumë njerëz të tjerë. E rëndësishme është ajo që bindja që kemi për veten tonë. Janë ato njerëzit që nuk e ndjejnë fare xhelozinë, nga që kemi zbërthyer këtë. Ajo është edhe ndjej njerëzit një si seder, në kupton, një si tip turpi, sepse ti aty po pranon një farë inferioriteti. Në momentin që ai djali është xhelos, ti po e pranon në atë moment inferioritetin tënd ndaj atij djalit tjetër. Pra ti me ata sy po e sheh, ti po e konfirmon këtë gjë.
1: E kuptoj.
0: Nga ana tjetër unë e kuptoj edhe këtë gjë që ti kur don shumë është natyrale ajo frika për ta humbur diçka.
1: Po, patjetër.
0: Kështu që është një xhelozi që duhet të jetë ajo e kanalizuar në dashuri, në sensin nuk është xhel, unë nuk e quaj xhelozi atë ama. Unë e quaj frik. Kam frikë të humba sepse për mua je shumë e shtrenjtë.
1: Ja të lexoj disa nga komentet që na kanë dërguar sot në Facebookun e Top Channel. Thot afrimi, thot xhelozia nuk lind nga urrejtja, por nga dashuria. Nuk është gjithmonë një faj, shpesh është loti që zemra nuk e derdh dot dhe frika e shpirtit për të mos humbur njeriun që do. Që më duket se është eksakt çfarë thosh edhe ti. Kur e do ti kë me gjithë zemër, çdo largim dhe çdo pasiguri prekin thell. Xhelozia bëhet zëri i heshtur i dashurisë që kërkon siguri, jo tradhti. Eri Selda ka shkruar: të gjithë mund të ndjejmë xhelozi. Rëndësi ka se si zgjedhim ta menaxhojmë, jo ta lëmë të na kontrollojë. Xhelozia lind nga pasiguria. Kur ka besim dhe dashuri të vërtet, ajo nuk gjen vend. tjetër, varet sa psiqik është, thotë Naimi. Është faj, thotë Edvini, xhelozia është faj dhe xhelozinë kanë njerëzit me vetbesim të ulët, është komenti i Blertës dhe po lezeti një të fundit, është një ndjenjë natyrale që tregon dashurinë, është Rideli që ka lënë këtë mesazh. Kështu që na shkruani dhe juve, kemi mesazhet tuaja këtu, do i nxjerrim shumë prej tyre edhe në ekranin e Top Channel dhe është koha fiks tani për këngën e ditës. Sepse është dita kur u nda nga jeta Jimmy Morrison.
0: Pa.
1: Kështu që e kemi dedikuar për Jimmy Morrison këto. Pikërisht në datën 3 korrik të vitit 1971, Jim Morrison, vokalisti dhe udhëheqësi i grupit The Doors, u gjet i vdekur në vaskën e tij në apartamentin në Paris ku ai jetonte. Ishte vetëm 27 vjeç dhe është njëri nga anëtarët e parë të klubit të 27-ve, siç njihet ai klubi i këtyre që vdiqën herët dhe nuk u bë një autopsi. Dyshohej që ishte overdose droge.
0: Po.
1: Se unë
0: por ndoshta ka ngel kështu si mister.
1: Po, mbeti ashtu dhe u në kartel u shkruaj se ishte pushim zemre për shkak të problemeve të frymarrjes. Por dyshohet që kishte të bënte me një koktejl droge që ai kishte konsumuar. Po gjithsesi, shumë i talentuar, shumë kontrovers, po shumë i dashur gjithsesi edhe për ne. Jim Morrison dhe The Doors, kjo quhet Roadhouse Blues, Roadhouse Blues. Mirëmëngjesi që të gjithëve. 7:13 minuta. A e dini se ku jeni apo jo? A e dini se ku jeni?
0: Nuk e di akoma.
1: Jeni në Top Albania Radio.

0: Petita să fie.
1: Ne jemi Electromagic, dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
3: Madam Zonja jam në hall. S'mdel e sapi.
4: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjtin

0: institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Kredo.al.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha? Tu prish prape?
5: Leo, bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
7: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
9: Këtë verë, shpejt

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Prosciut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.

0: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Mirë mëngjesi të gjithëve, 7:24 minuta në këto momente dhe sipas Meteoalp, tërheqja e valës afrikane ka sjellë një freskim të menjëhershëm të kushteve atmosferike në territorin shqiptar. Orët e paradites do të paraqiten në ndikimin e motit të kthjellët dhe të brancirave të lehta dhe kalimtare, ndërsa gjatë pasdites brancira do të bëhen akoma më të shpeshta në në zonat veriore dhe verilindore dhe do të krijojnë edhe mundësi për rrebeshë shiu. Pashtu në zonat e izoluara në qendër të territorit do të ketë shira afat shkurtër. Mbrëmja dhe nata do të risjellin përmirësimin e kushteve atmosferike në të gjithë territorin e vendit. Temperaturat e ajrit do të pësojnë sërish një rënje duke u lëhatur në vlera ditore nga 14 gradë Celsius, temperatura minimale e shënuar në qytetin e Peshkopis, deri në 34 gradë Celsius vlera maksimale e cila do të regjistrohet përkatësisht në Koplik, pranë Shkodrës. Era do të fryjë mesatare, por her pas here e fort me shpejtësi maksimale deri në 45 km në orë nga drejtimi veri perëndimor, e përpasojnë dhe do të gjenerohet një dallgëzim prej 2 deri në 3 ballësh. Ndërkohë shikojmë në Kosovë 16 deri në 24 gradë Celsius Prishtina, 24 deri në 33 gradë Celsius në Podgoricë për sot, 27 deri 34 në Athinë dhe nga 18 shkon në 28 gradë Celsius temperatura në Shkup, në Maqedoninë e Veriut. Ky është moti. Është ora 7:25 minuta.
2: Dhe tani, pyetja e pamundur.
3: Pim pom, pim pim pom.
4: Pyetja e pamundur. Në Wake Up.
5: Shqiponja e ka këtë dhunti.
3: O, prap Shqiponja.
5: Pra, është ajo pyetja e pamundur që kishim dje. Edhe dua t'i ndihmoj pak sot që
3: ndihmoj.
5: Që të hënon të filloj me një pyetje të pamundur të freskët, të re, sepse ne jemi shumë kërkuese, pikërisht për këtë arsye quhet pyetje e pamundur, se edhe nëse shumë prej jush e kanë gjetur cila është dhuntia, ne informacionet i duam me metra, me data, me statistik.
3: Jo, më saktë jemi... jo ne, unë me Heidin. Ne jemi thjesht shërbyesi, ne jemi kamarierët e
5: këti
3: programi. Këtu ka tri komponentë kryesisht, që janë
5: Akademia e Shkencave,
3: Akademia e Shkencave,
5: me
3: profesorët, doktorët, gjithë këta tituj të honorifike dhe akademik. Është Instituti Kërkimor, i përbërë nga Eda dhe Vilma, me qëra fjala Eda edhe 100 goca, se
5: me ka mbësuar
3: sot me tarta,
5: edhe një tartë,
3: me tarta e me gjëra kështu. Dhe pastaj janë dhe kamarierët, pra Akademia e Shkencave, Instituti Kërkimor dhe kamarierët.
5: Ne ju ofrojmë, ju shërbejmë. Dhe
3: ata janë shumë kërkues.
5: Ata janë kërkues, po.
3: Duan të dhëna, duan statistika.
5: E keni gjetur atë dhunti që dihet është pak a shumë komune, është e para që të vjenë në mend për Shqiponjën, por e duam metrat.
3: E duam me dokumenta.
5: Po.
3: Me dokumenta.
5: Documents.
3: Okej, okay, na i dërgoni atje dhe keni për të fituar 100 euro nga Enzo Atini sot në mëngjes. 100 euro nga Enzo Atini. Kështu,
5: urdhëro Blendi, ke ndonjë?
3: Urdhëro ti? Jo, urdhëro unë. Urdhëroni ju.
5: Urdhëro. Urdhëro, po, është.
3: Jo, nuk kam. Nuk kam ndonjë gjë, se kemi kohë. Doja ta luanim edhe një këngë shqiptare tani,
5: se
3: e ka Berganti DJ Vini, kështu që pse mos ta luajmë?
5: Absolutisht.
3: Koha për Besa Kokëdhimën është Ëngjëjt vrasin një soj bashkë me Unik në këtë këngë. Mirëmëngjes juve.
5: Mirëmëngjes.
3: 7:27 minuta e premte Trekorrit.

0: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
2: Besoni ende në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur bota ka harruar si të ëndrroj, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.

Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter 24.990 lek. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Bueno,

0: bana ban.
1: Bono, croissant-i më i ri me 6 shije bombastike.
2: Çdo hap që hedh të afron me të ardhmen, me të ardhmen tënde, në një bot që të përket, një bot që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Bohuni gati për një sezon veror fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e voleybolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
1: Pushime on top. Që të zhytem në me. Që të hargohet.

0: Mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë se rikthyet në Wake Up. 7:42 minuta tani që janë zgjuar pak dëgjuesit tan, shikuesit tan, mund të luajmë lojën e re.
1: Okej. Po, ide mirë.
0: Pra ju e dini tashmë që duhet të dërgoni një numër në mënyrë që ne t'ju marim në telefon dhe t'ju bëjmë një pyetje shumë të lehtë për të fituar dhurata. Dhe sot numri që duhet të dërgoni është nga 60-70. Nga 60-70. Në 069-44-2-8-8-7-3 dërgoni numërin që mendoni që kemi vendosur mbi atë letrën, kemi zgjedhur.
2: 069-442-873 069-442-873 është numri i telefonit ku duhet të dërgoni mesazhet tuaja. Po vim pra nga 60-ta tek 70-ta.
0: Absolutisht.
2: Okej, okay, mirë, shumë mirë.
0: Nikush e ka dërguar aty. Dhe Blendi, çfarë do na propozosh sot?
2: Unë sot do t'ju propozoj, e dashur Heidi, një, është një histori, një nga këto historitë këshu me mesazh, me kuptim.
0: Po.
2: Quhet Vajza e zgjuar dhe dy gurët e zinj.
0: E ke
2: dëgjuar?
0: Jo.
2: E kam treguar dikur vite më parë, por
0: më ndodha. Ja vlen, no?
2: Po, është e bukur. Një herë e një kohë, një fshatar i varfër i kishte borxh një shumë të madhe parash një fajdexhiu të pasur. Fajdexhiu ishte plak, i pas skrupullt, dhe i kishte vënë syrin vajzës së bukur të fshatarit. Një ditë ai i bëri një propozim. Nëse vajza jote pranon të martohet me mua, do ta fal të gjithë borxhin. Natyrisht vajza nuk pranonte. Atëherë fajdexhiu u shtir sikur po ofronte një zgjidhje të drejtë. Mori një thes të vogël dhe tha se do të fuste brenda dy gur, një të bardhë dhe një të zi. Nëse vajza fut dorën dhe nxjerr gurin e zi, do të martohet me mua dhe borxhi do falet. Nëse nxjerr gurin e bardh, nuk do të martohet me mua dhe përsëri borxhi do t'ju falet. Ndërsa u përkull për të marr gurët nga shtegu, vajza pa qartë që fajdexhiu futi fsheurazi në thes dy gurë të zinj. Kështu që
0: nuk kishte mundësi, po.
2: Po, ajo do nxirrte gjithsesi gurin e zi. Tani ajo kishte vetëm tre mundësi: të refuzonte lojën dhe babai i saj të mbetej i zhytur në borxhe, të demaskonte fajdexhiun duke rrezikuar hakmarrjen e tij, ose të nxirrte një gurë të zi dhe të pranonte të martohej me të. Por vajza zgjodhi një rrugë që askush nuk e priste. Futi dorën në thes, mori një gur, por sapo e nxori bëri sikur i ra nga dora, dhe guri i ra mes dhjetra gurve të tjerë në tokë dhe ishte pamundur të dallohej nga ata. "Sa e pakujdesshme jam," tha vajza. "Por nuk ka problem, mjafton të shikojmë se cili gur ka mbetur në thes, dhe atëherë do ta dim se cilin nxora unë." Në qese natyrisht kishte mbetur një tjetër gur i zi. Prandaj të gjithë u detyruan të besonin se guri që kishte nxjerr vajza duhet kishte qenë
0: i bardhë.
2: Guri i bardhë. Fajdexhiu nuk mund ta pranonte se kishte mashtruar, kështu që nuk mund të zbulonte hilen e vet. U detyrua që t'ia falte borxhin dhe vajzën ta linte të lirë. Sepse ndonjëherë zgjuarësia nuk qëndron tek zgjedhja e një alternative më të mirë, por tek krijimi i një alternative të re. Kur duket se çdo rrugë çon drejt humbjes, mendimi krijues mund të ndryshojë lojën.
0: Pra, kur nuk e gjen dot rrugën, hape një.
2: Po. Siç të ra ty.
0: Po, që ta dërgova, po.
2: Po. Mirë, mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjesi.
0: Po, kush je?
3: Jam Valdetja nga Lezhë.
2: Oh, Valdete, si e gdhirë sot?
3: Mirë, faleminderit.
2: Si pra bëni me këtë vapën?
3: Vap e pa pame.
2: Ashtu.
3: Vap e jashtëzakonshme. Por rrimëm sipas moshës.
2: Cili numër dërgove? Cili numër?
3: 61-shi,
2: ja ku është 61-shi këtu, Valdetja është dërguesja e 61-shit. Çfarë tregon për veten ti?
3: Jam një pensioniste, 74 vjeçë.
2: Mashallah.
3: Kam 3 fëmijë, 5 fëmijë pa e mesa.
0: A, sa mirë, super, familje e madhe tani, ë?
3: Po, faleminderit.
2: Kështu do thosh edhe unë.
3: Edhe ju jeni një dyshe e mrekullueshme. E këto thënjet janë të pa imagjinueshme, janë të mrekullueshme.
2: Faleminderit shumë.
0: Faleminderit shumë.
2: Faleminderit shumë.
3: Janë me të vërtet kuptim plotë.
0: Blendi, Blendi na mëson.
2: Atëherë, e dashur zonja, le të bëjmë një pyetje të lehtë, duaj që të mos ngutesh, mos të nxitohesh, se mund ta kampësh edhe me logjik.
3: Pa, pa, tjetë, inshallah.
2: Po kërkojmë njësin kohore, pra një njësi kohore e cila përmbledh 1440 minuta.
3: Pra, 1440
2: minuta.
3: Tashi e doni me orë?
2: Jo, 1440 minuta janë një, çfarë? Një... Mendo pak. Pra, nëse një, nuk janë një orë, se një orë ka vetëm 6:10.
3: Ja, ja, a e doni me orë, thash me... me... Po pra, unë po them, a doni me, me shumëzu. 24 orë.
2: Pra, një?
3: 24 orë.
2: Që bëj një?
3: Një ditë.
2: Një ditë, një ditë.
3: Oh, faleminderit.
0: Super.
2: Kjo ishte pra, kjo ishte. Pra një ditë, një ditë përbëjnë një sin kohore të quajtur ditë, një ditë nat.
0: Sa ishte
2: 1440 minuta ka një ditë e plotë.
3: Un thjesht i pjestova, tu më numu me fjalë me 60-ën që ka një orë kështu.
2: E di, po ti që ke, domethënë ti mban lekët në shtëpi.
3: Ti
2: e bëllu gërë në shpis.
0: Fix, fix, bëllu e vendohet e unë.
2: Shumë mirë, atëre, cilën dhurat do? Do një palë syze, apo?
3: Unë me thamë drejten, ashtë treta herë që i fitoj të ju.
2: Okej.
3: Kam fitu 3 mujqën digital, kam fitu 100 euro të klinika Gjermane.
2: Okej.
3: Si ta keni ju?
2: Si mendon, un mendoj që një palë syze tek Max Optica
0: po,
2: do të shkonin.
0: Po,
2: bësh
0: xhiro dhe andej.
2: Po. 100 euro nga Max Optica. Dhe shkon atje pastaj mund t'i shpenzosh si duash.
3: Okej.
2: Okej, dakor. Shumë mirë. Okej.
0: Faleminderit shumë.
2: Të përqafojm fort. Faleminderit
0: shumë.
3: Paçi, paçi një ditë më.
2: Mirupamshim, mirupamshim.
0: Rekrutojm tani Blendi, shtrak për shtrak shtrukun.
2: Shumë mirë.
4: Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrak shtruk,
5: shtrak shtruk. Në wake up.
0: Dea mendonte se më mirë t'i dilte syri se sa shtrak shtruk. Dea mendonte se më mirë t'i dilte syri se sa shtrak shtruk. 069-442-8873. Blendi.
2: Sa çuditshme.
0: Do ta thuash këngën e dekadës.
2: Po, do të them këngën e dekadës, do të them vetëm ty që mos e marrë vesh njëri. Këngën e dekadës është nga Ex-Ambassadors, kjo quhet Renegade. Sot është e premte, siç e dim shumë mirë, dhe të premteve ne kemi dekadën e viteve 2010. Kjo është e vitit 2015, këngë e bukur, sjo mos në radio, dëgjohet mirë. Kështu që mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes, ju urojmë një ditë bukur.
2: Është tani 7:50 minuta, ju jeni me Top Albani Radio dhe ekranin e Top Channel.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
9: Hola!
10: Papa, hola!
11: Mamma mia, che favola!
10: Favola, hola!
9: Hola, la!
10: Oui, hola!
12: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
13: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet! Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
14: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbar të histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
15: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.

0: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Marina Urikum. E vetëmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes, janë lajmet e orës 8. Pas protestës së dhunshme dhe përplasjeve pesorshe me policinë në ambientet e jashtme të parlamentit para ditën e djeshme, qytetarët u mblodhën përsëri në mbrëmje përpara kryeministrisë për ditën e 33 radhazi. Organizatorët bën thirrje për të ruajtur qetësinë pasi sipas tyre qeveria e kryeministrit Rama do të rrëzohet me protestë paqësore. Policia kreu dje 23 shoqërime dhe arrestoi 8 persona si pasoj e dhunës në urgjencë, morën trajtim mjekësor 14 efektiv policie dhe 5 protestues. Kryeministri Edi Rama reagoi në mbrëmjen e djeshme mbi protestat përpara parlamentit. Kalimi në dhunë fizike është e vetmja gjë që mund të prodhoi tani më. Korja e zeze dështak zemërakëve të bulevardit politiko-mediatik të Tiranës, koleksionistëve të paprecedent kriminal dhe duarve të huaja pas tyre, duhet akoma durim e pastaj vjen rada reflektimit, shkroi Rama në X. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka publikuar një njoftim sigurie për qytetarët amerikanë në Shqipëri në lidhje me protestat. Sipas deklaratës, edhe pse tubimet shpesh nisin në mënyrë paqësore, ato mund të përshkallëzohen dhe të shtrihen në zona të tjera, përfshir institucione shtetërore. Ambasada u bën thirrje qytetarëve amerikanë që të shmangin demonstratat, të jenë kujdesshëm dhe të mbajnë gjithmonë një plan emergjence në rast përshkallëzimit të situatës. Sport. Zvicra mundi 2-0 Algjerin në duelin e luajtur në Vancouver, duke siguruar biletën për në fazën e 1/8 të botrorit. Më herët, Portugalia përmbysi shifrat, duke mundur 2-1 Kroacinë në një duel dramatik të luajtur në Toronto.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Pagesën?
3: Ja posi.
2: Ja farat.

0: Oreo. Stay playful.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po buzhinës.
1: Kusur që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
3: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Me llogarinë Raiffeisen Youth bëj gjithçka më thjesht. Paguaj shpejt, bli online dhe offline, kudo dhe kurdo, me komisione zero, cashback, benefite, bonuse, në kohë reale. Hap llogarinë Raiffeisen Youth tani, tërësisht online, krejtësisht falas. Raiffeisen Bank, make it happen.

0: mëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up.
1: Mund t'i bëj një kompliment Ronela Hajantit.
0: Po, më thënë të drejtën në asaj rruge isha,
1: edhe, shumë edhe Capital Tees, po.
0: Shumë këngë bukur edhe super. Shumë të këndshëm.
1: Koishi, Koishi quhet kjo. Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, 80 minuta në këtë moment e jemi në mes të sezonit veror, një sezon sa i dëshiruar dhe i bukur, po aq ndonjëherë problematik, sepse mund të kthehet në një makt për shumë njerëz kur vjen fjala tek alergjitë. Nga ana tjetër, në ditët e nxehta duhet edhe të kujdesemi për lëkurën, për ata që duan të bukurën dhe shëndetin e tyre. Sot kemi të ftuar doktoreshën Claudia Leçini, themeluese e Claura Medical Clinic, një klinik që ofron shërbime të alergologjisë dhe dermoestetikës, pra shumë e veçantë sepse të dyja bashkë, pra kemi një kujdesje 360. Kështu që flasim me të. Mirëmëngjes, kemi këtu koneksin, ta kemi këtu në Wake Up. Mirëserdhe në Wake Up.
2: Mëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi për mua të jem sot këtu me ju.
1: Edhe për ne është kënaqësi që të kemi,
0: por na tregon pak për. Po, na tregon pak për këtë klinikën.
1: Klinika juaj e re, pra. Claura.
2: Claura, po.
1: Claura Medical Clinic.
2: Claura Medical Clinic, ashtu si kurse e thatë dhe ju, lindi nga një ide shumë e thjeshtë. Pacienti nuk ka pse zgjedh midis shëndetit dhe të bukurës. Duhet i ketë të dyja në një vend. Dhe kjo është ajo motoja jon ose filozofia jon. Në klinikën tonë, pacienti fillimisht vjen, dëgjohet, ekzaminohet, diagnostikohet dhe më pas vendoset trajtimi sipas protokolleve të caktuara.
1: Dhe unë duhet të them në fillim që klinika ndodhen tek Lakeview, pra se njëhet, pra digës së liçenit, ajo zonë e qytetit. Dhe është një klinikë e re, e hapur, po flisim pak për mua, më pëlqen ideja se po thosha edhe para se të fillonim këtu që ka ndodhur me fëmijët që ndonjëherë një shfaqje, një gjëje në lëkurë, pra një shenjë apo skuqje apo rash, se s'po gjej një fjalë në shqipat, po ai. Dhe dilema është diçka dermatologjike apo është diçka alergjike? I ka bërë alergji diçka apo ka një problem me lëkurën? Pra ka shpeshherë dilema dhe ju i sillni të dyja bashkë në një vend. Pra është edhe dermatologu edhe alergologu në dhomë. Edhe sqaron më kollaj apo jo?
2: Po, patjetër, sepse ka shumë mbivendosje diagnozash ose diagnozë diferenciale midis alergologjisë dhe dermatologjisë. Prandaj analiza dhe trajtimi duhet të jetë specifik dhe i personalizuar.
0: Do me thënë, faktikisht kam bivendosje, ndo njëherë disa trajtime boshe ishë ndodhin, sepse nuk i ke të dyja shërbimet dhe ti nuk e kupton që një pjesë e ke nga alergjia, një tjetër e ke në fakt ke një problem dermatologjik, por sa neglizhohen simptomat dermatologjike sot?
2: Në fakt për mua si mjeke dhe në praktikën e përditshme në klinik është një nga shqetësimet kryesore, sepse në fazat e hershme të sëmundshmërisë, pacientët mund të vetë trajtohen me kremra rastësor, por që qoftë kjo për arsye alergjike apo dermatologjike, problemi është aty. Do të thënë, pavarësisht se mund të qetësohen pak, por që problemi është aty, duhet gjetur shkaku, duhet gjetur arsyeja. Prandaj un gjithmonë them që mos trajtoni atë që shihni në pasqyrë. Duhet të theluar në diagnozë, në ekzaminime, në mënyrë që të shkojmë tek thelbi i sëmundshmërisë.
1: Kështu që duhet të bëjmë një vendim.
0: Po, e vërtet, njerëzit investojnë shumë tek pamja jashtme, tek estetika.
2: E vërtet.
0: Gjithmonë, por edhe shëndeti është shumë i rëndësishëm. Po, në këtë rast gjithmonë në këto klinikat kaq të mira, ai gjithmonë kemi të dyja bashk. Pra, ti shkon për diçka estetike, por ndërkohë je edhe i shëndetshëm. Këtë sezon çfarë kërkojnë më shumë klientat? Për çfarë investojnë më shumë?
2: Atëherë ne ajo që unë them gjithmonë që i kombinojmë të dyja bashkë është sepse duke pasur një problem në qoftë në lëkurë për arsye nga më të ndryshme, këto ndikojnë edhe në pjesën e vetbesimit apo edhe në cilësinë e jetës së pacientëve tan. Prandaj kujdesim për veten, sigurisht edhe trajtime dermoestetike, sigurisht që unë i sugjeroj shumë dhe gjithmonë të kryen nga mjek të kualifikuar. Gjatë periudhës së verës, trajtimet që kryen më shumë janë skin boosterat, mezoterapitë, hidrofacialin, peeling veror, të cilat dhe unë i sugjeroj në këtë periudhë që jemi dhe më bëhet shumë qefi në që shoh që pacientët janë shumë të prirur që të kërkojnë këto lloj terapish dhe nuk janë më me ato kërkesat për tiparet eksagjeruara ose për mimika të ngrira.
0: Po, jo,
2: një farë avancimi.
0: Po, e vërtet, jemi drejt naturalitetit, është trend tani.
1: Ajo tha, isha, unë jam okay me mikën e ngrirt, apo nuk ha dot. Slivisën më nofullën. Po, shiko, pra, mezoterapi, çfarë është mezoterapia?
2: Mezoterapia ka për problematika të ndryshme. Mund kemi për hidratimi, mund kemi për atë glow në lëkurës, mund kemi për njollat kafe. Mm-hmm. Pra trajtojmë problematika të ndryshme.
1: Po çfarë bën ajo? Pra teknikisht çfarë ndodh? Është ajo që është me shpinë të vogla?
2: Po, janë të injektueshme normalisht, janë të certifikuara dhe arrin të zgjidhin problematika të caktuara. Pra në bazë ekzaminimit që bëhet pacientit vendoset çfarë problematike ka dhe zgjidhet dhe lloji.
1: Lejohet për burrat?
2: Patjetër.
1: Okay, patjetër.
2: So
1: se
2: hedhi më thotë mua
1: do të bësh shërbime, do të bësh. Kjo është me vitamina, kjo që
2: është me
0: vitamina minerale, Blendi, se je personazh ekrani dhe duhet edhe meshkujt, se është kjo gjë që edhe çuna duhet të kujdesen për lëkurën dhe për shëndetin.
2: Po, Hedia ke sugjeruar shumë mirë dhe unë e pres Blendin.
1: Okej. Okej, jemi afër, unë do vi për një nga këto. Unë kisha menduar që të kthehemi edhe pak tek ana e alergjive. Që pranvera është stina e alergjive të mëdhaja, se pjalmi e gjithçka. Po vera është gjithashtu një stinë alergjike, po lexoj.
2: Po, po, është sepse kemi një rritje të disa lloje alergjish, për shembull kemi alergjitë ushqimore që konsumohen gjatë verës, kemi alergjitë nga pickimet e insekteve.
1: Se mund të hartohen gjërat më shpejt, kam përshtypjen edhe nga nxehtësia apo çfarë.
2: Jo, është janë ushqime të caktuara që në persona të caktuara shkaktojnë reaksione alergjike. Ato pastaj janë pjesa e intoksikacionit.
1: Okej, okay, ke drejt, po.
2: Ndërsa që shtohen gjatë verës tjetër janë pickimet nga insekte, shpesh mund të kalojnë edhe në shok anafilaktik, janë goxha të rënda për persona të caktuara. Ose dhe nga kontakti për shkak të ekspozimit shumë të lartë ndaj alergenëve të caktuar, normalisht që shtohen edhe këto lloje.
1: Dhe ju natyrisht keni pastaj shërbime dhe zgjidhje, po themi, edhe për alergjitë.
2: Testet alergologjike, pesh testet, çfarë, domethënë ato që është e nevojshme për rastin konkret.
0: A ka procedura që duhen shmangur, pra që nuk do propozoje kurrë?
2: Po, ka procedura. Në qoftë se i referohemi sezonit verës, ka procedura që unë nuk i sugjeroj të bëhen tani, siç mund të jenë peeling të forta ose disa lloj lazeresh, për shkak sepse ekspozimi i lartë në diell nuk na i lejon këtë procedurë dhe ne rifillojmë gjatë stinës së vjeshtës ose të dimrit. Ndërsa si mjeke, po, ka edhe raste që unë them jo pacientit në momentin që e shoh që një trajtim i caktuar nuk është për pacientin, nuk është për tipologjinë e lëkurës, nuk është për anatominë e fytyrës së tij. Besoj se kjo është detyra e mjekut që ta orientoj pacientin.
0: Po, që ti thotë jo, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po, vërtet, unë e vëre këtë që mjeku duhet të thotë jo, nuk e marr përsipër sepse
1: jo, patjetër duhet të këshilloj. Mjeku i mirë e bën këtë, dhe fatmirësisht kam mjek që orientojnë dhe nuk shikojnë vetëm se çfarë interesi kanë ata vet për shërbimet dhe procedurat.
2: Patjetër, nuk mund ta kthejmë.
1: Pra jo business. Peeling para verës, sepse po, peeling pra është heqja e një shtrese të lëkurës.
2: Po, dhe për shkak të ekspozimit të lartë në diell, ajo mund të çojë në hiperpigmentime, pra në krijimin e atyre njollave. Në këtë rast në më shumë e dëmtojmë lëkurën.
1: Është një gjë që bëhet në dimër, jo në.
2: Po, në vjesht, në dimër fillojmë atë planifikimin. Kjo është edhe ajo këshill që jap gjithmonë pacientëve kur vijnë në klinik, që gjërat duan bërë me planifikim, jo me nxitim. Pra, jo ti bëjmë gjitha për një herë, por që të ecim sipas një programi të caktuar.
1: Një pyetje tjetër që kisha, do folim për këto pra që duhen shmangur, po një gabim që pacientët bëjnë më shpesh.
2: Kjo që po thoja tani është gabimi që unë vere më shpesh në praktikën time të përditshme në klinik, është që nxitojnë, për shembull përpara pushimeve mund na vinë një ditë, dy ditë para pushimeve dhe duan transformime të mëdha. Sigurisht që ka dhe trajtime që i bëjmë, domethënë shumë pak ditë përpara një eventi ose përpara pushimeve, por që për procedura madhore normalisht don të paktën 2 javë përpara. Kështu që gjithmonë i sugjeroj drejt kësaj mënyre.
1: Super. Claudia, ne të urojmë se ti klinika është e re dhe e rëndësishme për ty, dhe më vjen shumë mirë kur mjeke të reja, se ti e vajzë e re, dhe pse jo e vogël, por hapen edhe këto praktikë private dhe ofrojnë shërbime, sjell kombinuar bashkë dhe alergjia dhe dermatologjia dhe kujdesi dhe të qenit mjek dhe ai Hipokrati i famshëm me atë që të bësh mirë për njerëzit, kështu që Bajni shënim Klaura Medical Clinic është tek Lakeview këtu në kryeqytet, e gjeni edhe në Instagram, kam përshtypjen gjeni edhe pastaj në Instagram edhe në ja ku shikojmë aty në ekran dhe kontaktoni atje. Shumë faleminderit për kohën.
0: Shumë faleminderit.
2: Faleminderit.
1: Kemi mbasi të kemi dëgjuar një këngë në këtë moment. Mirëmëngjes që të gjithëve, jeni në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Ora është tani 8:20 minuta.

0: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Sfarkëngë, blendi u kënaqëm. Uroj që t'jeni kënaqur edhe ju.
1: Kjo ishte këngë shumë e bukur, me thënë drejtën, po tani do të flasim pak për një studim që është bërë të këngëve, rreth këngëve.
0: Vërtet?
1: Kan marrë qindra, qindra e qindra, ndoshta qindra mira ose mira, nuk e di. Aha. Këngë të gjuhës angleze kryesisht, dhe i kanë skanuar për të parë tekstet e këngëve. Kanë filluar që nga këngë të viteve 50,
0: 60, 70, 80
1: për të parë se për çfarë flasin këngët dhe si kanë ndryshuar me kalimin e dekadave tematika e këngëve të ndryshme.
0: Tematikat janë dashuria, mund ta them këtë?
1: Po, mund ta thuash, por këngët janë bërë më imorale dhe më të errta në temat që ato trajtojnë.
0: Në vitet e fundit.
1: Me kalimin e kohës janë më individ, për shembull, dikur What a Wonderful World. E ke parasysh?
0: Po, ka qenë pozitive çdo gjë.
1: Po. And I said to myself, e këngë të tilla që i këndonin ose We Are the World, We Are the Children, kishin tematika më të përgjithshme rreth dashurisë së përjetshme.
0: Pra statistikat e thon këtë.
1: Po, ndërsa tani këngët janë si për shembull Driver's License e Olivia Rodrigo apo këngë që janë më individualiste, kanë të bëjnë më shumë me drogën, me vesin, I can buy myself flowers, e ke përsysh, pra i blej vetë lule dhe nuk kam problem,
0: nuk dua ty, po.
1: Dhe kjo është vënë re nga studimi, pra që këngët në tekstet e tyre janë bërë më individualiste, janë më shumë rreth tradhtis, rreth veseve, rreth ndarjeve, se sa në të kaluarën.
0: Tani pyetja është kjo, për ty, Blendi Salaj.
1: Urdhro, Heidi Baci.
0: Pyetja është kjo, kanë qënë më pozitive sepse kanë qenë të filtruara dhe nuk ka pas shumë kanale komunikimi, pra vetëm një farë cilësie kalonte. Edhe në fakt thelbi i njerëzit është i njëjtë, vetëm se tani ja shohim të gjitha ngjyrat, sepse mund të shohim të gjithë në rrjetet sociale, kanë gjithë mundësi për të publikuar, apo jemi rrësuar ne sepse jemi në një dritare depresioni historik.
1: Unë mendoj që nuk e di, përgjigja e parë është nuk e di.
0: Okej. Okay.
1: Mendoj që këngët janë produkt i asaj që ne jetojmë. Pra kënga del nga përjetimet e të gjithë njerëzve, të artistëve kryesisht, ata që i prodhojnë ato, por janë produkti i botës siç bota është. Dhe reflektojnë atë. Mendoj. Nuk mendoj që këngët janë rritur në cilësi, mendoj që këngë më të mira janë bërë në të kaluarën sesa bëhen tani në përgjithësi. Dhe nuk mendoj se Elvis Presley apo Freddie Mercury apo Jimi Hendrix apo këta kishin turpe apo ishin të ndrydhur, më kupton, se edhe por shoqëria progreson edhe gjëra ndryshojnë. Nuk mendoj që këta janë më trima që këndojnë tani dhe që këndojnë këtyre gjërave.
0: Jo trima, jo, por
1: në kuptimin e, se po e përdor trash fjalën.
0: Janë fjallin, edhe njerëz që nuk para 50 viteve nuk do ishin në treg, se s'mund ta kishin atë mundësi, se nuk kishin atë cilësi, nuk kishin atë talent, kurse ti tani dëgjon gjithë ngjyrat dhe të gjithë popullsisë botërore, nga të gjitha shtresat.
1: E.
0: Pra, kjo është gjithmonë dëshim.
1: Manu Chao duam tani, po, nuk e di.
0: Kjo është dëshim im.
1: Nuk e di, po fakti është pra që këngët janë bërë më të errta, më individualiste, më rrethrathis, nuk kam kështu nga këto Lady in red, she's dancing with me. Na, ishin më romantik ta çunat.
0: Ishin shumë romantik.
1: Juan Frank Sinatra ndje.
0: E vërtet. Kjo është vërtet.
1: Strangers in the night. Kështu, ikim tani do të kemi Clandestino. Shikoj, ma bën qefin Akademia e Shkencave vendos Clandestino në Top Albania Radio vetëm sepse un përmenda Manu Chao. Është, kjo është magjia, domethënë ti.
0: Kjo është magjia, pra.
1: Kërcet gishtat?
0: Edhe ke Clandestino.
1: Zoti Chao vjen. Vjen Zoti Chao. Okej.
0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Solo.

0: Në Top Channel dhe Top Albania Radio.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Theka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideál. Detektivel, prápa detektív.
1: Jo, grua, jo, plaka, duen kri.
2: Kri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shi katro.
2: Jo, oval.
1: I rubineti si.
2: Jo, krom, po jo. Mo falte, ti dhe gjitha ke njo këto.
1: Okej, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ata e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: Madam Zonja jam në hall. S'model e sapi. Shonjë rrezi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
7: Karaibe?
6: Mos do mi sjell Klajti.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.al.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
13: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
14: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
15: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
16: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
17: Obori juaj meriton stil. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
9: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Mëngjes, do të luajmë tani, ëh?
1: Po, jemi gati.
0: Në këtë tinguj.
1: Në këtë tinguj.
0: Luajmë shtrak shtruk.
1: Me tinguj të luajmë ne.
2: Loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
3: Shtrak shtruk. Në Wake Up.
0: Do të njohim sot Lilianën nga Tirana dhe Vjollcën nga Korça. Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi.
4: Mirëmëngjes.
0: Pra njohim një herë Lilianën. Liliana në kryeqytet je?
4: Po.
0: Ç'na tregon për veten?
4: Unë jam në pension. Kam punuar mercologe dikur në atë kohë, jam 70 vjeç.
0: Çfarë?
1: Mercologe.
4: Mercologe në tregti, po.
1: Shumë mirë.
4: Tani në tregtin e centralizuar, domethënë se tani.
1: E po, ashtu ishte ekonomia e planifikuar ajo me.
4: Po, patjetër.
1: Po më mirë atëherë apo më mirë tani? Ç'më ndon Liliana?
4: Në fakt nga cilësia atëherë ishte më e kontrolluar.
1: Mhm.
4: Sepse ishte byroja e standardeve në çdo komitet dhe plus që në të gjitha ndërmarrjet prodhuese kishte laboratorët për vlerësimin cilësor të produktit që nxjerrin. Ndërsa tani nuk dim se ç'ham. Më duket si e dal jashtë kontrollit kjo pjesë, domethënë.
1: Mhm. E po,
0: ka të drejtë.
1: Tani këto gocat e reja han vetëm sushi për shembull dhe gjërat si janë
0: dia
1: sushi, ja, shikon. Han peshk të pagatuar. Peshk të pagatuar. Ide e mirë thonë, e kupton, është dhe verë, është vap.
4: Dëgjoj. I çonja nxënësit nëpër këto ndërmarrje prodhuese në Korçë, aty kam punuar, kam qenë mësuese tek shkolla ekonomike. Dhe në çdo ndërmarrje kishte laborator. Nuk di.
1: E
0: humbëm apo nuk po flet zonja?
1: Jo,
4: po flas.
0: Okay.
4: Dhe atëherë nuk dilte djathi pa bërë stazhionimin. Nuk dilte sallami, nuk dilte kaçkavalli pa bërë 21 ditë stazhionin. Në sa tani sa e prodhojnë nxjerrin, që është nuk e di.
1: Po, e kuptoj.
4: Me çfarë standarde kontrollojnë, nuk e di.
1: Shikoj Liliana, vetëm një gjë ama, se atëherë ndonjëherë të zilte fare sallami.
4: Nuk po flasim për ata. Po, mështirësit ekonomike ishte, na se diskutojmë.
1: Okej, shumë mirë.
4: Po cilësisht ishte në mirë, po, e lëmë
1: tani. Atëherë, shumë mirë, mendoj që Lilianën e njohëm, tani takojmë edhe Vjollcën në Korçë.
0: Mirëmëngjes, Vjollca.
5: Mirëmëngjes.
0: Pra, ti ç'na tregon për jetën tënde?
5: Jam Vjollca nga Korça.
0: Mhm.
5: 64 vjeç, pensionist.
1: Pensioniste. Po ti do thot që je re në pension. Kur ke dal? Sa para sa vitesh?
5: 3
1: vjet. 3 vjet. Okej. Okay. Oh. Po mirë, gëzuar pensionin atë Vjollca. Ç'pun ke bërë përpara?
5: Faleminderit. Kam qenë jashtë shtetit.
1: A ke qenë jashtë shtetit?
5: Po.
1: Në cilin vend mund të të pyes?
5: Në Selanik, po.
1: Në Selanik. Selanik te?
5: Po.
1: E mirë.
5: Po, Selanik.
1: Sepse qenë shumë larg, domethënë.
5: Selanik.
1: Po, okej. Okay. Mirë, atëherë jemi gati. Është po. Liliana në Tiranë, Vjollca në Korçë, ju të tjerët kudo që t'jeni, të mirëpritur që t'luani përmes numrit telefoni 069-442-873 në WhatsApp me mesazhe, dhe kjo është fjalia për sot në shtrak shtruk.
0: Pas ju menduaj gjatë, Pavli vendosi të mbante shtrak shtruk. Liliana. Sfer alfabetin.
4: Po, ma lezo dhe një t'lutem, edhi?
1: Po.
0: Pas ju mendua gjatë, Pavli vendosi të mbante shtrak shtruk.
4: Të mbante kreshme?
1: Kreshme.
0: Jo, nuk është e saktë. Nuk është
1: një lloj agjërimi i fesë së krishter, po.
0: Jo, nuk është e saktë. Por
1: jo.
0: Mund edhe të ishte në mënyrën tënde të logjikimit, Blendi, që është pak jo komune, mund t'ishte, po s'është e sakt në këtë rast.
1: Mm-hmm.
0: Pas ju mendua gjatë, Pavli vendosi të mbante shtrak shtruk. Vjollca, ti ç'mendon? Ke ndonjë ide?
5: Të mbante qetësin.
0: E bukur edhe kjo.
1: Më
0: pëlqen edhe kjo. Por që jo, nuk është e sakt, por nuk ka problem. Nuk ka problem se do kemi tani raundin e dytë.
1: Atëherë, në raundin e dytë, zonja të nderuara, ne ju zbulojmë numrin e shkronjave që ka fjala që po kërkojmë.
0: Numri i shkronjave është 6. Pra, nuk është një fjalë shumë i gjatë, është e thjeshtë. Edhe mund ta gjeni kollaj.
1: Po, mendoj që është sot nuk është fort e vështirë, po themi në shkallën e vështirësisë, kjo nuk është shtrakshtruku më i vështirë që kemi bërë këtu.
0: Po. Pas ju mendua gjatë, Pavli vendosi të mbante shtrakshtruk.
1: Liliana shkronja.
4: Gjatë e bastun.
1: Bastun.
0: Tani po argëtohet.
1: Po të mbaj unë një bastun, tha Pavli. Si do dukem? Bastun. Po jo, me thënë drejtën, një ditë desh bleva një bastun, o Liliana.
4: Po jo, se mos kishe vrarë këmbën.
1: Jo, jo, gjeta ca bastun e ishin me ca koka argjendi.
0: Po, kshu, janë shumë përvunuara.
1: Si shqiponje, do me një kokë shqiponje prej argjendi në vënd të dorezës atje. E sa i thash, ta marrë këtë bastunin, thash.
0: Shumë klasë është.
1: Tesi rrugës edhe unë me bastun. Është, alternativa është shumë e bukur, po fatkeqësisht nuk është e sakt. Pra që,
0: jo, nuk është e sakt.
1: Nuk është
0: e sakt, por e bukur kjo imazhi. Unë tani më kujtove një meme, një material në Instagram, në rrjetet sociale, ku të regonin si nga kjo kaluam të kjo, dhe me thënë të këveshjet që i të regonin ama të viteve 50 në Amerikë, nësë ka bëjshishin veshje fantastika të gjithë me kosume, me fustane, kështu, edhe pasaj veshjet sot, gjinsa, bluzet grisura dhe...
1: Palestra ka fajn, u futën robat sportive, prandaj. Okej, okay, shkojmë tani tek Vjollca, radha e saj, 6 shkronja dhe kjo është fjalia edhe një herë.
0: Pasi u mendua gjatë, Pavli vendosi të mbante shtrakshtruk. 6 shkronja.
4: Shkronja pushitur dhe një shkronja.
1: Janë 6 shkronja, nuk i kemi zbuluar.
0: Janë 6 shkronja totali. Jemi akoma te raundi i dytë.
4: Po. Të mbante telefonin.
1: Të mbante telefonin.
0: Janë 10 telefonin.
1: Telefoni është fjallë shumë e gjatë.
0: 9.
1: Kjo është një fjallë me 6 shkronja, Vjollca. Është fjallë me shkurtër. Të mbante.
0: Po nuk ka gjë, nuk ka gjë. Tani do të zbulojmë shkronjën e dytë ose të tretën.
1: Këtë do një juve. Vini dakord, pra Vjollca dhe Liliana duhet bjen dakord. Nëse duan që të zbulojmë të dytën apo të tretën.
5: Të dytën.
1: Të dytën.
5: Dytë,
1: okay, shumë mirë, ju dëgjoj të dyjave. E dyta pra.
0: Shkronja e dytë është një A. Si autobuzi. Si alarmi, si. A, pra 6 shkronja, e dyta një A. Pasi u mendua gjatë, Pavli vendosi të mbante shtrakshtruk.
4: Kafele.
0: Liliana thot
1: kapele.
0: 6 janë, por jo, nuk është saktë.
4: Po tani.
0: I përmbush të gjitha kriteret.
1: Po, vetëm një gjë. Se, Vjollca, do më thënë, a ju mendua, u mendua gjatë. Për kapele, në dashur Liliana, nuk mendosha gjatë, ban kapele, edhe heq kapele, në pasaja, sot ka dje dhe vëm, nesër, pra ishte një vendim,
0: ishte një vendim,
1: a ishte në dilemi shkreti, të mbaja, mos të mbaja, unë kështu, nga këto.
0: Liliana,
1: do të më shumë.
0: Liliana vdiq. Pas ju menduar gjatë, Pavli vendosi të mbante shtrakshtruk. Vjollca. Ti ke ndonjë ide?
5: Jo, të mbante.
1: 6 shkronja, e dyta është A. Të lutem, zonjë, bëhu serioze.
5: Nuk më vjen.
1: E sigur, Vjollca?
0: Nuk të shkon në mendja me këtë i gjën.
1: Njërëzit kanë thënë gjëra të tipit të mbanë të lepuj, të mbanë të mustaqe, të mbanë të shantën.
0: Nuk të shkon në mendja të... Te Pavli. Sepse
4: papion, të mbante papion.
1: Papion.
0: Papi janë 7.
1: Papi on. Apo është me një.
0: Sa unë mendoj, e mendoj frëngjisht, po.
1: Papion, li papion.
0: Papion.
1: Li papion. Okay, zonja mbi shumë keq.
0: Zonja.
1: Ju dërgojmë nga një përqafim të dyjave. Shumë faleminderit.
0: Faleminderit shumë që luajtë. Faleminderit shumë.
1: Shumë simpatike të dyja, edhe Liliana edhe Violca.
0: Ju përqafojmë.
1: Ndërkohë do të shkojmë tek Gjera Qina që ka dërguar i ose e para mesazhin e sakt. Fjalën e duhur. Pra Pavli u mendua dhe vendosi, ore donte të dukej i bukur, donte të dukej i ri.
0: Po nuk të shkon mendja te një çun. Ndoshta ajo të çon në mendime të tjera. Sende të tjera, efekte personale të tjera.
1: E le të them çka kanë thënë për shkakun.
0: Dhe nuk e mendon.
1: Të mbante Barseta, xhaketë.
0: Po, e kupton?
1: Të mbante maman. Të mbante një sekond. Mos shkruani më rreth
0: se
1: më
0: lëviz. Për shembull.
1: Të mbante mjegër, të mbante mbesën, të mbante fjalim, të dikush tjetër, të mbante fjalën, kapele. Qëndrim.
0: Kan shumë ide.
1: Të mbante distancë. Të mbante ditar.
5: Paruke?
1: Paruke!
0: Pasi mendua gjatë, Pavli vendosi të mbante paruke. Kishin raf logot të shkretit gjitha. Tha më mirë se po dal nga tregu. Duhet me qeni bukur.
1: Duhet një paruke.
0: Po kush je?
5: Jam nga Nertila nga Vlora.
0: Përshëndetje Nertila, ti je fituesja. E shtrajt shtrukut sot, bravo të
5: qoftë.
0: Të dhe mbajmë vënd.
1: Shumë mirë Nertila. Atëherë ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital të lumë ty. Dhe kaq, faleminderit që na ndjek.
5: Faleminderit ju.
1: Miru pafshim Nertila. Ndërkohë, Kupa e Botës transmetohet live në Supersport dhe Falas me çdo paketë abonimi të Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abononi me ofertën speciale të këtij muaj me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka, sepse Digital për gjithmonë.
0: Pjesë e familjes. Blendi, tani kemi quizin muzikor? Po.
1: Po, quizin muzikor tani.
0: Okej, e dje. Edhe një herë. Nëse nuk ja di titullin, se mbaj mend. Kështu që 069442873. Çështu thoni gjë.
1: Çaje.
0: Mos më shpërqendrom.
1: Okej, po fal.
0: Dërgoni titullin e këngës dhe këngëtarin, këngëtaren që e këndon.
1: Shumë mirë,
0: për të fituar.
1: Një ndërkohë pra, dërgojni këto dhe jeni në lojë pasaj për duratat tona, por dua të lexoj një njoftim të vogël të një samiti të zhvilluar pak ditë më parë këtu në kryeqytet. Pra pak ditë më parë u zhvillua në Tiranë me sukses edicioni i dyti AI Business Summit, i cili këtë vit u mbajt me temën AI in Practice. Samiti u organizua nga Shoqata e Biznesit Grek në Shqipëri në bashkëpunim me kompaninë globale të konsulencës dhe teknologjisë Accenture dhe Raiffeisen Bank Albania si Platinum Partner nën kujdesin e ambasadës së Greqisë në Tiranë dhe me Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit si partner strategjik. Në fjalën e tij, presidenti i shoqatës, Denald George Tafani, theksoi rëndësinë e inovacionit, transformimit digital dhe të bashkëpunimit nëpërmjet ose ndërmjet sektorit privat, institucioneve dhe akademisë për ndërtimin e ekonomisë së të ardhmes. AI Business Summit në edicionin e dytë konfirmoi rolin e tij si një platformë dialogu dhe bashkëpunimi, duke forcuar lidhjen ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë dhe duke promovuar inteligjencën artificiale si një motor zhvillimi dhe inovacioni. Kështu që komplimenta për gëzimet të gjithë juve që ishit pjesë e këtij samiti. Ndërkohë, ne duhet të shkojmë në publicitet, kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio. Unë jam Blendi, kjo është Heidi.
3: Wake Up, the Tita the Feel. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide. Touch it.
6: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
7: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sill Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
6: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
9: Me kartë, ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
11: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
12: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
13: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 100.000 lek. Tavolin grënje, 9.000 lek. Dhe karrige, 2.500 lek. Jastëv gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
15: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
14: Po për të ngrënë?
15: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
14: Ah, sa mirë.
15: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
16: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
17: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
18: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
17: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
18: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
17: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
18: Oh, fantastike.
17: Ja.
18: Një Red Bull?
17: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
18: Por pika më afërt është 20 km larg.
17: E po sa mirë që Red Bull të bërë.

0: Hej, qkemi, qfar po bën këto ko?
1: Po pres klienten e radhës.
0: Klienten?
1: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
2: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
5: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
6: Power
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Ikëm atë do të ndërhyj në orët e paradites së sotme në bregdetin e Jalës, ku po shëmben disa struktura me konstruksion të lehtë prej druri, të ngritura pa leje për gjatë vijës bregdetare. Objekti i aksionit janë beach bare dhe ndërtimet të tjera provizore. Përveç se rezultojnë pa leje, kanë dalë edhe jashtë hapësirës së përcaktuar nga bashkia për ushtrimin e aktivitetit.
7: Në teren Top dolden... Albania Radio.
8: Autoritetet iraniane kanë publikuar programin zyrtar të funeralit të Ayatollah Ali Khamenei, i cili do të zhvillohet sot në Teheran sipas Ministrisë së Jashtme të Iranit. Në ceremoni pritet të marrin pjesë përfaqësues nga rreth 100 shtete, përfshirë kryeministra, ministra të jashtëm, kryetar parlamentesh dhe të dërguar të posaçëm. Në masa të repta sigurie, lëmtumira publike do të nisë në orën 8 lokale, 9:30 me orën tonë. Pas ceremonisë në Teheran, trupi Ali Khamenei do të varroset në qytetin e shenjtë të Qomit, në Nant Korrik. Epidemia e ebulës në Republikën Demokratike të Kongos vjon të përapet me ritme shqetësuese, ndërsa numri i viktimave ka arritur në 438. Autoritetet shëndetësore konfirmojnë gjithashtu një rast të ri në qytetin e madh të Kisangani, rreth 600 kilometra larg qendrës së shpërthimit, duke shtuar frikën për zjerimin e mbështetshëm të virusit. Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi se kanë nisur provat klinike të dy trajtimeve eksperimentale kundër virusit.
7: Parashikimi i motit.
8: Ditën e sotme vendim do të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme, rreshje shiu me intensitet kryesisht të ulët në pjesën më të madhe të territorit prej orëve të mesditës deri pasdite. Përgjatë relieveve malore në lindje juglindje, rreshje në formën e shtrëngatave afatshkurtra, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe lokalisht breshër.
7: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

Çdo ditë dedikohem për më të mirën. Me një kujdes të veçantë në detaje. Në atelier, për një eksperiencë unike.

Balada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

0: është ekipi Top Arena.
1: Në jetën e përditshme amerikane, në shpinën e tyre ka vetëm një kosh basketbolli.
2: Franca, Anglia, Spanja, kështu është kualiteti.
3: Je i dashuruar apo jo?
4: Keni ju mendjenjat e mia.
5: Të lutem mos u ne.
3: Një diva nuk e ngjuan kur topin, po të tjerët e ngjuajnë për të. Bravo. Unë mirë pres, bën mirë të ulet në gjurmë.
6: Tajneri, kontares, shqiptare.
3: Si është të ndash skenën me ishën.
1: O zotri, unë jam tu si hudra për më sutma më shushë emision.
0: Qa zemre.
7: Top Arena, sonte, ora 21 në Top Channel.

0: Mirëmëngjesit gjithë, mirë se vini në program. 90 minuta në këto momente dhe jemi në stinën e verës, ku të gjithë synojmë që të kemi atë fizikun e formuar e kur të dalim me rrobë banjo, të admirohemi nga njerëz ndryshëm na shohin dhe ne ta kuptojmë që ata po na shohin. Pa e vënë re, domethënë kështu, pa e dhënë veten, por gjithsesi, ky trupi i verës, si ikoniku trupi i verës, a mund të arrihet brenda një muaji? Dhe ne e dim, kjo është një pyetje retorike në vetvete, por gjithsesi, janë disa gabime që njerëzit i bëjnë, disa gjëra që mund të bëjnë më mirë, edhe ndryshimi i stinës çon edhe ndryshimi i dietës. Gjëra të tjera ham në verë e ndryshe ham nga sa ham në dimër. Po për të folur për gjitha këto, për stërvitjen, për disiplinën, regjimin e duhur, kemi të ftuar sot në studio Eri Lazaj, trajnere personale. Mirëmëngjes, mirë se rikthesh.
1: Mirëmëngjes, ftesën, mirë se u gjeta.
2: Pra, trupi i verës, një objektiv estetik apo i shëndetshëm?
1: Trupi i verës është më shumë mund të them një koncept që është krijuar nga rritet sociale, nga njerëzit që e kërkojnë të idenë e perfeksionit. Por më shumë do të them që trupi i verës do quaj atë trup që është i shëndetshëm, në peshën e duhur, i tonifikuar, sepse trupat janë të ndryshëm dhe ne nuk mund të vëmë atë pikën mbi që ky është trupi i verës dhe ky tjetri nuk është.
2: Okej.
1: Okay. Pra, është më shumë një koncept. Një koncept i krijuar nga rritet sociale, mund thoja.
2: Foli i Blendi shpar për se njerëzit gjithmonë kur flasin është vera, vjen shpejt, kalojnë ditët, na e merr mendja punën gjatë dimrit, edhe duam sa më shpejt ta kemi këtë konceptin, këtë trupin e verës, paktën të na pëlqej vetja kur të dalim në plazh dhe koha është kundra nesh gjithmonë. Në një muaj, cilat janë rezultatet që arrihen vërtet?
1: Arrihet rezultati në një muaj, mund të jetë flasim fillim nga rënja në peshë që është 2 deri në 4 kg patjetër që mund të bijem nëse ndjekim dietën dhe stërvitjen. Por këto rezultatet maksimale për një muaj nuk mund t'i arrijmë dot. Janë pritshmëri jo reale. Kështu që njerëzit që nisen me idenë për të krijuar trupin për një muaj, po mund të arrish diçka, por nuk mund të arrish atë objektivin final. Kështu që duhet jemi pak realist me ato pritshmëri që krijojmë.
0: Kjo është diçka që ti e komunikon edhe me klientët e tu, jam sigurt.
1: Është dhe ne të jemi të informuar, pra se çfarë ne po kërkojmë, ku po shkojmë dhe objektivi, sepse në momentin që jemi të qartë, as nuk krijojmë atë zhgënjimin brenda vetes se pse nuk e arrita unë këtë.
0: Exact.
1: Se nëse ti kërkon që të biesh 20 kg brenda muajit apo të ndërtosh atë trupin ideal që tjerët kanë vite, normalisht do ndjesh një zhgënjim, por kjo është jo reale. Pra është një gjë që ndodh brenda teje sepse ti normalisht je në një proces shumë të mirë progresiv. Por duhet thjesht të kesh pak durim dhe të presësh që koha të bëj punën
0: e vet. E këtë do të thosh, ti e përmendë fjalën zhgënjim, pra vendosja, se kam lexuar vazhdimisht për këtë. Vendosja e pritshmërive jo realiste mund të bëjë që njerëzit të dorëzohen. Thonë, "Oh, s'kam ndryshuar ai shumë, kam humbur vetëm 1 kilo në një muaj etj etj dhe unë do kisha humbur 20 siç e përmendë dhe e lën fare pastaj." Pra e ka dhe këtë të keqe, pra vendosja e...
1: E ka këtë të keqe, faktikisht, dhe prandaj ne trajnerët, unë dhe shumë të tjerë, si puna ime, gjithmonë komunikojmë dhe themi bëni pak realist, sepse trupi nuk është nga sot nesër ti mbajtë hëngre një vakt të shëndetshëm ndryshoj. Ajo kërkon kohën e vet. Unë se mërë si puna një fëmije, ti do ta bësh për 3 muaj një bebe, po nuk mund ta bësh dorë në moshën e vet. Pra është një gjë biologjike që kërkon kohën e vet. Është proces. Kështu që në momentin që ne bëhemi realist, pra kuptojmë se si funksionon, kemi informacion e sakt, nuk e pësojmë zhgënjimin, sepse dim ku po shkojmë.
0: Është po. Është pikërisht ashtu.
2: Madje duhet edhe ndjekur të gjitha rregullat se bëjnë njerëzit edhe shumë gabime. Këtë doja të pyesë, cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjnë njerëzit kur duan të humbin pesh shpejt ose para verës?
1: E para është kjo që fillojnë mos han fare.
2: Në ekstrem,
1: ekstremi është e tmerrshme, në fakt duhet të hash sepse ti fillon të bëj imuniteti, nuk është rënje e shëndetshme, ose nuk hajnë gjithë ditën, hajnë në dark.
2: Kështu që më ke.
1: Pra edhe kjo është problem. Këto do të janë gabimet më ekstreme ose stërvitja e shumtë, pra në maksimum. Po dhe kjo nuk sugjerohet, sepse ti kalon një lloj stresi, pra nuk arrin të bësh atë që ti po nisesh të bësh për të ndjerë më mirë, mbi lodhesh, dehidratohesh, sforcohesh, nuk ushqesh, pra të kalon në të kundërt. Kjo nuk është zgjidhja.
0: Si funksionon kjo? Për të ndalur vetëm një moment të kjo. Te i trajnimi, pra. Stërvitja më shumë se ç'duhet. Çfarë shkakton?
1: Po, ti fillon të rritet se kortizoli më shumë. Nuk arrin dot që edhe ta mirëmbash, do të zgjidhës i lodhur. Në momentin që nuk e ushqen trupin fillon ndjen kputje, nuk e rigjenerim të trupit, pra nuk flen dot siç duhet. Çdo gjë është në mas. Në momentin që ti e servitesh 45 minuta, një orë është më së mjaftueshëm, nëse di servitesh. Sepse ti mund servitesh 2 orë dhe nuk bën asgjë. Pra gjithmonë në momentin që ke një plan, një program, i jo orientuar dhe di se si servitesh.
0: Pra, dhe nuk pson as dëmtime.
1: Dhe, jo... dhe nuk pson as dëmtime. Mm-hmm.
0: Pra 45 minuta, një orë do të ishte nëse servitesh siç duash.
1: Nëse servitesh siç duash, është e mjaftueshme.
0: Çfarë gabimesh bëjnë ata që serviten 2 orë, siç përmendte, por nuk bëjnë asgjë?
1: Mund të rrinë shumë gjatë në telefon, mund të bëjnë vetëm pistë për 2 orë, se pesha normalisht nuk të arrin të bëjnë 2 orë, nëse fillesar është e pamundur, ose bëjnë vetëm biçikletë, ose bëjnë shumë stretching ose vetëm muskuj barku, dhe ti thua pse nuk po ndryshon, normalisht nuk do ndryshosh sepse ti nuk po bën një program ta ndash grupin e muskujve, pra të bësh një ditë pjesën sipër, poshtë, abs, cardio, pra ti kombinosh. Kombinimi i të gjithave së bashku krijon atë trupin, jo thjesht të bësh vetëm cardio dhe bie nga pesha. Mm-hmm. Ti, okay, do biesh nga pesha, por ti mbet dhe masë muskulare dhe dhjamoren, dhe nuk është kjo ajo që duam, ne duam ta ruajmë masën muskulare, pra jo ta rrëzojmë.
0: Ka njerëz për shembull erin që bëjnë shumë kardio në fillim. Mm-hmm. Pra 30 minuta po quaj shumë kardio, sa është në fakt. Edhe mbas 30 minutash kardio, qull në djersh, shkojnë pastaj tek peshat. Pse kjo është gabim në vetë?
1: Tani e mira është ti të bësh servitje një herë me pesha dhe më mbrapa të bësh kardion para si trupi është futur në proces djegja. Mm-hmm. Por që disa njerëz duan të bëjnë kardion se ndoshta ndjehen më të lodhur, pra nuk e di, e kanë ndoshta zgjidhje personale, mund të them këtë.
0: Ti si do sugjeroje?
1: Unë sugjeroj gjithmonë ti bën nxehesh, pra bën 50 minuta ose mund ta bësh me një stretching aktiv.
0: Okej. Okay.
1: Bën programin e servitjes,
0: pra vetëm 5 ose 10 minuta kardio.
1: Fjala vjen në pistë. Sa për pak atë lëvizjen e trupit, pra ngrohesh. Më mbrapa bën 45 minuta deri në 1 orë servitjen varet sa zgjat programi dhe pastaj mund të bësh pjesën e kardios. Pra ti e fut në proces ndjekjen trupin tënd. Mm-hmm, mm-hmm. Kjo do sugjeroja dhe është më efektivja.
0: Këtë kam me sa dieni kam dhe un, pra 5 deri në 10 minuta fillimisht nxeh trupin, ndjen ritmin e zemrës
1: që. Po, pak stretching aktiv, futesh programin e servitjes, mbrapa bën pak kardio dhe një stretching pasiv sa për të çliruar dhe është okay. Pastaj kalojmë te ushqimi që duhet gjithmonë ta ndjekim me dietën.
2: Mm. Pra, është vërtet është shumë e rëndësishme kombinimi të gjitha elementeve, pra, kështu që aty hyn edhe ushqyerja.
1: Po.
2: Sa rëndësishme është?
1: Po, shumë, e di si them, janë si dy rrota biçiklete që ndjekin njëra tjetrën.
2: Okay.
1: Pra në momentin që ti nis servitjen, po nuk ecë edhe me dietën diku që don. Duhet të jenë të dyja paralel të ecin njëkohësisht. Në momentin që ti servitesh, aktivizon trupin, muskujt, organizmin gjithë funksionon. Ama dieta është ajo që ty të bën të mundur ti do të djegësh përqindje dhjamore apo jo? Sepse nëse ti arri fut trupit atë, ajo nuk është se mund të ndiqet, pra ti thua pse nuk po bie. Në momentin që ti vazhdon ha njësoj siç ke ngrënë përpara, pra që ka sillën atë kondicion që ti se pëlqen më veten. Kështu që në momentin që bëhesh realiste dhe e kupton që dhe dieta ka rolin e vet, dhe do të dish vetë çfarë konsumon, nuk mund të hash vetëm atë një vakt apo mund të hash vetëm protein, duhet në gjithë komponentet, të duhet proteina, karbohidrati dhe pak yndyr, gjithmonë në mas. Mm-hmm. Se në momentin që i kalon pasaj, të dalin dhe kalorit jashtë.
0: E vërtet. Pra të trem këto makronutrientët që ti përmende, protein, karbohidrate dhe yndyr nuk duhet të mungojnë. Edhe kjo përjashton shumë nga këto dietat që heqin, fjala vjen, pa karbohidrate fare apo dietat me shumë pak yndyr ose hiç fare yndyr. Pra duhet kombinimit, ka një mas të kombinimit? Pra fjala vjen, sa përqind e ushqimit që ha një njeri në një ditë duhet jetë protein, sa përqind duhet jetë e ndarë në tre grupe, pra?
1: Unë zakonisht e them për të bërë këtë kombinimin e pjatës, e them kur të marrësh atë pjatën, mm-hmm, gjithmonë është një orientim shumë praktik, sa plumba e dorës kesh proteinin që mund të jetë filet opule, mishi, peshku, sa grushtit jetë ajo patatja, pra karbohidrati, dhe sa gishti vogël i dorës të jetë ajo pjesa e yndyrës. Është një pjatë ideale, mos harrojmë pasaj që duhet përdorim edhe pak ujë gjithmonë që mos harrojmë shtimin të hidratuar, edhe fruta do t'i sugjeroje për gjithmonë në masën e duhur.
0: Okay, ato,
1: sidomos tani në stinën e verës që duhet i shtojmë pak se pjesa e dehidratimi, vapa ndikojnë shumë.
0: Pra, praktike, mbani më këtë nga eri se që nga e bukur. Sa pëllëmba e dorës e hapur, pjesa e proteinës,
1: pra. Pa.
0: Filetoja e pulës, po themi në një rast apo peshku apo çfarë mund të jetë. Sa grushti, karbohidratet, dhe sa gishti, i vogël, kjo do të ishte një ose një lugë gjysmë vaj ulliri, fjala vjen apo
1: ose pak avokado, pra që jemi në një pjatë të shëndetshme.
0: Okej. Okay.
2: Unë jemi edhe në sezonin e verës e shoh shpesh njerëz që stërviten, mm-hmm, në diell. Sa e këshillueshme është të stërvitesh në vapë dhe a ka orare më të mira për të stërvitur?
1: E këshillueshme të stërvitesh në vapë nuk është fare. Por do të thotë, do ishte mirë në periudhën e verës, stërvitën minorarët e mëngjesit ose mbas ditës, pra nga ora 6 e mbrapa,
2: që është më freskë.
1: Po, ndikon normalisht, ndihesh më i lodhur, i dehidratuar, mund të kesh marrje mendsh. Kështu që më mirë është gjem atë kohën ideale që është më freskët, mëngjesi ose mbas ditës, do sugjeroja.
0: Është vrapi për njerëz të një farë moshe. Fjala vjen 35 deri 55 apo 60 vjeç. Është vrapi, shikoj shumë njerëz që mundohen për të zbritur në pesh, duke vrapuar fort. Dhe duke u qullur në djersë pra për ta nxjerr atë dhe me rezultate të dobta, me të vërtetën. Pse vrapi nuk funksionon?
1: Me thënë të drejtën, nuk do thaj që nuk funksionon vrapi. Është një metodë e mirë, një ndër metodat, por nuk funksionon për arsye sepse ato që dojnë dieta. Pra pretendoj fakti se po bëjnë një orë vrap, do shbëjnë ato që bëjnë
0: gjatë 700 kalori humba me një orë.
1: Gjatë 23 orë tjetër të ditës. Kështu që është dal prapë nga pjesa është balancimi më shumë. Nuk është se ti bëre vetëm vrap apo bëre vetëm shërbime dhe ti mund të arrish rezultatin që do. Shkojnë së bashku, pra është ajo që po them, nëse ti i rifut ato që djeg, aty që ndrojnë. Pra nuk zhduken me magji vetëm për faktin që ti po bën një orë vrap apo po bën 3 herë në javë stërvitje me pesha dhe kardio së bashku. Normalisht do ndihesh më mirë, por jo për atë rezultat që ti kërkon. Është më shumë një lloj sistemi që ndiqet se sa thjesht ti bëj vetëm një gjë dhe ajo do bëj mrekullin.
0: Edhe deficiti duhet të jetë prezent.
1: Deficiti rrasin që e bën e peshë, po. Duhet të jetë deficiti, se nëse nuk është deficiti kalorik, nuk ka asesi të diegi trupin.
0: Është aritmetik pasaj.
1: Është matematik. Unë e them nëse jemi për 7 ditë nga minus 500 kalori, në fund të javës je 1 kg. Kështu që
0: nëse minus 500 në ditë?
1: Po. Nëse ti e bën këtë në mënyrë konstante dhe vazhdon të shërbitesh, sigurisht që ke rezultate.
0: Po shumë njerëz nuk e kanë idenë e kalorive.
1: Prandaj ne mundohemi që të flasim ose të mund të hyjnë në internet të lexojnë, të informohen, sot është mundësia e informacionit shumë. Nëse njerëzit duan që të ndryshojnë, duhet edhe të informohen së pari, pra të krijosh një hartë çfarë ti po bën, ku do shkosh dhe çfarë do të arrish. Sepse thjesht me atë informacion që ke, bie që nuk është mjaftueshëm. Ose të drejtohen në një profesionist që të jenë më të qetë në rrugtimin e tyre.
2: Është vërtet, kjo është mendoj opsioni.
1: Është gjithmonë idealja.
2: Është idealja.
1: Është idealja sepse gjithmonë një profesionist orienton, të motivon.
2: Të lejon edhe ato momentet ku mund të jesh më i lirë, ndoshta më i qetë, krijon një rrugtim që ti nuk është se nuk han, edhe pas stres.
1: Eksakt, je shumë i qetë dhe ke një udhëfyes që ty të orienton dhe të kupton se ku ti do shkosh. Pra nuk është se thua sa mund të kap unë në fund të muajt për të rënë nga pesha. Në momentin që ti ke dikë që të ndjek ty, ke një lloj programi, di se ku po shkon, kupton dhe veten që ndihesh më mirë dhe nuk dëmtohesh mbi gjitha, sepse ndonjëherë kur e marrim veten në dorë dhe dëmtohemi, më jam dhe më gjunjët, jam dhe mesi, kjo vjen për shkak të padijes më shumë mund të them.
2: Sepse po, pozicioni është vërtet shumë e rëndësishme. Sa njerëz unë mbaj mend janë dëmtuar që pastaj kanë shpenzuar shumë kohë edhe para në fakt për të rregulluar disa probleme me anket ose me gjunjët edhe me kurrizin.
1: Dhe shkon për t'u përmirësuar dhe përfundon më keq akoma.
0: Po më keq akoma se po.
1: Dhe përfundon për rikuperim, rigjenerim dhe më radh.
2: Është vërtet se peshat janë të rrezikshme në fakt për nëse nuk mbani në pozicion sakt.
1: Po, mund dëmtohesh goxha dhe mund të kesh dëmtime që mund ndjekin gjithë jetën nëse ti nuk i bën siç duhet, nëse nuk përllogaritse sa progresin ta bësh gradual, se disa njerëz ecin me ego që un mund ta ngrej këtë dhe pastaj përfundoj 2 javë nuk lëvizin dot.
0: Kështu që nuk duhet të servisësh egon, duhet të servisësh muskujt.
1: Kjo është më vërtet, duhet ta mbajmë në kontroll edhe pjesën e egos. Ose shohim që dikush ngren shumë peshë, thua dhe un, po, pra ai person që ngrej shumë ka vite që servitet, është përgatitur për ta ngritur atë peshë, ti nuk mundesh nga hiçi të ngresh ai shumë peshë, se nuk je aq i forcuar.
0: Është vërtet. Edhe ka dhe një gjë tjetër që më lind si pasojë kësaj që po thoshe. Krahasimi me të tjerët, edhe në rrjetet sociale, po qoftë edhe në palestër duke parë. Pra, nevoja për të qenë realist. Fjala vjen un jam më afër 50-ave se 40-s. Edhe nuk duhet të mate me çuna 22 vjeç, më kupton apo 23 vjeç në kuptimin e atij trupi, nuk po them që është e pamundur se ka.
1: Edhe në moshën time. Po,
0: patjetër, po ndonjëherë ti shikon ndikë që është shumë më i ri se sa ty, me rezultate, me gjëra dhe thua po se ka mundet. Ka vend edhe për moshën, pra mosha reflektohet gjithsesi.
1: Shikoj, mosha është një element, por nuk është përcaktuesi, sepse ne kemi një rast që mund të jetë 40-50 vjeç dhe kanë super kondicion trupi dhe ke 20 vjeçar që nuk kanë atë lloj kondicion trupi, nuk është më shumë mirëmbajtje do thoja. Mm-hmm. Pra sa ti investonte vetja jota. Sidomos në kohën që jetoj mosha nuk mund të përcaktohet, okay, ndikon në progres, por jo se ti nuk mund të kesh një super trup në moshën 40-50 vjeç dhe në moshën 20 do ta kesh. Ne kemi edhe shumë 20 vjeçar që nuk kanë kondicion trupi as pak të themi në më të mirën e vet dhe ke anën tjetër që kanë super kondicion trupi shumë më të mirë. Kështu që kjo do thoja është mënyra e mënyrës si menaxhon veten dhe unë them dhe dashuria pak për veten. Edhe kjo është më e rëndësishme.
0: Kështu që më hodhe poshtë këtë moshë, po, dakord.
2: Okej. Sa lumtur. Jam. Po është vërtet.
0: Unë kisha si justifikim që s'kemi më moshë tani për ato breshkat, a ku diun çai quhen këto muskujt e barkut e gjërat.
2: Po, pas pushimeve, se unë atë doja të flisja pak edhe për mënyrën se si ushqehemi, ndoshta pikërisht duhet me një fut pak edhe disa servite, sepse pas pushimeve unë edhe unë bashkë me ta, kthehemi ne kjo grup njerëzish me kile më shumë. Pra si ti kalojmë pushimet?
0: Se mos ta që kanë shkuar në Turqi për pushimet, se jam
2: po, all inclusive.
0: I ka parë një herë, si ja tregoj këtë. Vajmendi që shkuam, un kam qenë vetëm një herë në Turqi, se ishte shumë vapa dhe nuk e ashtu dot. Po mbajmendi shkuam dhe ishim me këtë charterat ku diun se janë ato dhe i parë sa fytyra që edhe na shpërndan hotele të ndryshme. Ca ishin aty te ne, ca ishin në hotele tjera dhe mbas 10 ditësh a një javë sa ishte, u rimblodhëm prap. Edhe i shikoj të njëjtit njerëz që kishim qenë në udhimin për të vajtur në Turqi.
2: Po
0: ishin të gjithë ishin shnor shumë. Edhe ti e dalloje se mbajë mendi që freskët kujtesa thoshë, "Wow, okay, pas ka ngrënë këtu."
1: Është efekti turqisë.
2: Ndërkohë edhe ti blendi ashtu, ndërkohë
0: si ato. Isha vegetarian atë kohë, po, e kisha rujt veten, por që është kjo pra,
2: si ti kalojmë pushimet pa ndjenja faj, qa mund të bëjmë, si mund të blokojmë atë all you can eat-in atë?
1: Logarisa, mos asë gjë që del për para, dhe në pisnin, për një notë të bëni eci, tani osë të pakush lek dhe për të rënga pesha, pas e prap dhe pakuash, bëj logarin mirë. Do thoja, edhe tjerë më aktiv, pra të bëj notë, të bëj eci, të pak në 10.000 hapa të mundohen të lëvizin, nëse kam palesër afër pa tjetër, dhe të mos lëshojë fare, pra të kontrollojë se çfarë han, se jemi pushime, mos, po prap ruaj se vetja është aty me ty. Vetja nuk ikën me pushime.
0: Shiko, shumë vetëve u a bën hilen edhe alkoli.
1: Mm-hmm, e vërtet është.
0: Edhe këto pijet që preferojnë vajzat, kokteilet që janë të ngarkuara
2: me sheqer,
0: me gjëra, me këto. Alkoli është një diçka që duhet përmendur.
1: Është një ndër, po, që duhet përmendur dhe mirë është edhe mos sa përdorin. Por ose nëse përdorin thjesht kanë kontroll se sa pin, mos duhet të pinë alkol për natë, pra të mundohen ta kontrollojnë pak atë pjesë.
0: Ka për shembull zgjedhje më të kujdesshme brenda alkoolit,
1: që na vjen një që është më pak
0: me limon,
1: po, më me pak kalori dhe kjo është zgjedhje po varet se çfarë pëlqejnë. Kështu që do të thotë thjesht menaxhojnë kalorit, pastaj secilën zgjedhin.
0: Se ajo krem whisky është vodka me limon është më, nuk ka
1: kalori,
0: karbohidrate,
1: po,
0: më pak kalori edhe.
1: Po, kjo është thjesht të gjej një pije që është më me pak kalori, ose edhe nëse do pinë këto pije të freskuese të gjejnë këto zero sheqer, do ishte prapë një zgjedhje disi më
0: më ndjeshme. Çfarë nuk ha kur eri?
1: Me thënë të drejtën, unë i konsumoj të gjitha. Me këto ëmbëlsirat nuk është se jam shumë fan se madhe dhe nuk edhe duke ditë se sa dëm të bëjnë, nuk është se më pëlqejnë. Pastaj për pjesën tjetër, jam te të gjitha ushqimet, thjesht gjithmonë e kontrolluar se çfarë konsumoj, jo të gatuara në yndyrë. Pastaj pjesa tjetër është okay, gjithmonë e menaxhuar, mm-hmm, sepse trupit i duhen të gjitha. Dhe unë jam gjithmonë sa më pro gjërave bimore, natyrale, të ushqemi sa më mirë, të kemi gjithë proteinën, karbohidratin, yndyrën e mirë, vitaminat dhe mineralet prapë tjen, sepse trupi ka nevojë, siç thash, për gjitha dhe ne duhet realisht të investojmë në mirëqenien tonë. Jo vetëm për pjesën, okay, se duam të dukemi bukur, por edhe për qenë më energjik, më të fort, dhe të mendojmë për më vonë. Sepse në momentin që ti investon të vitet edhe kur të kapin të dhjetat, prapje shumë më ndryshe, më imbajtur, më në formë.
0: Pash një meme që kishe bërë një grafik krahasues të dikujt që stërvitej në dekadat ndryshme të jetës, dhe më dhëmë të është 60, 70, 80, 90 vjeç.
1: Po.
0: Dhe mënyra se si qëndronte
1: një servitor te njëri
0: servitor. Po, ti e dallon pra, dikush
1: më drejt.
0: Ecën më drejt.
1: Sidomos po pjesa e masës muskulare që ne mbas 30-ave na bie 1 deri në 3% në momentin që
0: çdo vit.
1: Po po. Në momentin që ne nuk stërvitemi dhe nuk ushqehemi të marrim proteinën e duhur, ajo fillon bie dhe prandaj kjo është interesant pse disa që janë po them 50 duken më të rinj se sa disa që janë 30, sepse ata e kanë ushqyer trupin. Në momentin që ti ke deficiencë, normal që fillon dukesh më i varur, mund të më i plakur. Kështu që është realisht mirëmbajtje totale.
0: Kështu që me këtë po e mbyllim, me këtë nënvizim, pra që masa muskulare, edhe kam dëgjuar disa mjek që thonë që është në korelacion të drejtë me shëndetin.
1: Masa muskulare është shëndet, po. Kjo është edhe arsye pse vijnë shumë probleme në të mëvonshme, jo kemi probleme dhimbje, muskuli është ai që e mban trupin, kështu që në momentin që ne nuk i bëjmë ysmetin, po e them popullorshën, si pretendojmë që ne të jemi mirë në një moshë të tretë.
0: Eksakt. Dhe pasaj rëzohesh,
1: s'ngrihesh dot, nuk lëviz, nuk ecë, nuk bën dot edhe ato pazaret e tua minimale gjatë ditës. Prandaj dhe mund të them edhe mosha e tretë që është po shikojmë jashtë, lëvizin, ecin, vrapojnë, mund të them edhe stërvitet me gjëra të vogla dhe janë më të mirë mbajtur. Ti mund të shikosh një 85 vjeç, 90 vjeç është shumë i mirë mbajtur. Ne kemi
0: pak turistë që vinë për Tiranë, kështu që
1: ka të bëj shumë edukata se si ti kujdesesh për veten, pra kultura, të gjitha ndikojnë. Dhe unë dua shumë që edhe tek ne të jetë sa më e përhapur, pra që mosha edhe mosha e tretë jetë pak më aktive, të lëvizin më shumë, qoftë nxiron nga liçeni, sigurisht edhe lëvizet leta krahësh këmbër, sepse do i bëj që ndjen më mirë dhe të kesh shëndet më të mirë. Mos jetë vetëm ajo ilaçet janë zgjidhja. Trupi është dhe mjek i vetes.
0: Eksakt, eksakt. Shumë faleminderit për kohën.
2: Shumë faleminderit.
0: Eri Lazaj në studio me ne. Eri është trajnere personale. Ne do të themi shumë shpejt, është ora tani 9:31 minuta. Wake up. Ready to the feel.
3: Wow, po kjo është pitë që farë të veri. Ew, që farë pisliku. Wow, dajë rëkishë. Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendogja. A, moj Euromegac më bëre.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
4: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, tu prish prape?
5: Leo, bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
5: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë mëmborç. Inda, ne jemi kudo.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
10: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
11: Po pres klienten e radhës.
10: Klienten?
11: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
12: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
13: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
14: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua.
0: paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Mirë mëngjes që të gjithëve, mirë se vini në program. Është koha tani për të mirë pritur këtu në studio dhe Ronaldo Sharkën. 9:40 minuta. Mirë mëngjes Ronaldo.
6: Mirë mëngjesi.
5: Çfarë bën? Mirë
7: mëngjes Ronaldo.
6: Mirë jetojmë, jeta është e bukur.
7: Jetojmë.
6: Jeta vazhdon.
7: E shtym.
6: Mundojmë të ngjim shpresë, dritë.
5: Ora, ne çdo kemi sot në live from Tirana.
6: Ah. Sot do flasim për tregun imobiliar. Është një temë shumë interesante, kam përshtypjen me një agjent imobiliar, Anisa Musa. Domethënë për këto vilat luxury që ne shohim çdo ditë kryesisht në TikTok dhe Instagram të promovuar nga agjenti imobiliar, kush i blen, a shiten, si është raporti me blerësit të huaj, pasi kemi dëgjuar që ka plot blerës të huaj që së fundi po blejnë vila dhe apartamente në Shqipëri.
5: Të gjithë duan të vinë të jetojnë në Shqipëri.
6: E ke vënë?
5: Jo.
7: Jo, në fakt po, ka të huaj shumë.
5: Ka. Po i lën ato vendet e tyre, anglez, gjerman, italian.
7: Me nejt në një zonë me dheu.
5: Jo, mund të jetë, më mirë se sa.
6: Se dikur që thoshte në verë shqiptare, Greqia thoshte është më keq se ne, po ne nuk e dinim se s'kishim dalë.
5: Jo vetëm Greqia, gjithë bota ishte më keq se ne, ishim në vendin më i lumtur në botë. Po. Po. Okay, shumë mirë, kështu që mbi tregun imobiliar. Pra, nëse keni ndërmend që të blini një vilë luksoze, dëgjoni Ronaldon sot dhe do të mësoni detajet se ku mund të jetë kjo vilë. Ndërkohë, për të tjerët që duan të blenë një apartament, jo një vilë luksoze, mund të blini një apartament për vetëm 50.000 euro pranë liçenit të Farkës me sajrit të pasër, qetësisë dhe rehatisë. Rezidenca Ballada ofron një mënyrë jetese ndryshe. Paguani vetëm 20% të shumës dhe pjesën tjetër me këste deri në përfundimin e projektit. Shtëpia që keni menduar tashmë ka një adresë, ajo është Ballada. 0-68-20-29-444 është numri ku mund të interesoni ose duke shkuar online te kontakt.al. Ndërkohë, kemi fitues?
7: Kemi fitues më në fund të pyetjes së pamundur. Shqiponja e ka këtë dhunti. Fiton numri që mbaron me 953-100 euro nga Enzo Atini, sepse ka thënë që arrin të dalloj pren deri në 3000 metra, pra 3 kilometra larg.
5: Arrin të dalloj pren e vet.
7: Po.
5: Pra lepurin e vogël,
7: lepurin mjushin ose
5: para në njerëz që kapin edhe peshk, troftën për shkakun
7: e shpejtësit, pa parë. Ka qenë një herë te një spot i Digitalbit, një skenë
6: tjetër. Po,
5: vërtet?
7: Po, të Digitalbit që është kjo shqiponja që shkon shumë shpejt në.
5: Ndërkohë, di urojmë edhe Nadias, Nadias fitoren. Nadia ka fituar kuicin muzikor për sot. Ka numrin që mbaron me 089089 dhe ka thënë se kënga që dëgjuam në kuicin muzikor është nga Vaja Kondios, quhet Nah Nah Nah.
7: Nah Nah Nah. Po ne i gjetëm pra. Të paktën unë e këndova.
5: Na na na na.
7: Na na na na. Na, na.
5: Po. Kështu që me këtë do ta mbyllim. Nadia ka fituar një kupon për 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane.
7: Bravo, qoftë bravo gjithëve. Faleminderit që ishit me ne. Kemi weekendin para, shijojeni sa më shumë. Ne ju përqafojmë, shihemi të hënën.
5: Dhe si gjithmonë, jo dhunës. Jo dhunës. Bye bye.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja, edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Pra u prish kjo dreqe? Cëngela pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo hë, tu prish prape?
3: Leo bur ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
4: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Top list.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 10. Pas akteve të dhunës të regjistruara para ambienteve të parlamentit, 19 persone janë arrestuar dhe ndodhen në paraburgim. Përveç prisjes së rendit, bllokimit të rrugëve dhe shkatrimit të pronës, këta protestues kanë qelluar me gur efektiv të policisë së shtetit dhe me vezë deputet të kuvendit, si dhe kanë goditur dhe penguar punën e gazetarëve gjatë detyrës. Të arrestuarit akuzohen për veprat penale, shkatrim prone, kundërshtim i punonjësit policisë, goditje për shkak të detyrës, prishje e rendit dhe qetësisë publike, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të paligjshme, mosbindje ndaj urdhrit të ligjshëm të punonjësit policisë dhe pengim i qarkullimit të mjeteve të transportit. Asociacioni gazetarëve përmes një deklarate ka dënuar aktet e dhunës, veçanërisht dhe ato ndaj gazetarëve, sipas raportimeve të mbledhura nga AGSH dhe pamjeve të dokumentuara, disa gazetarë dhe fotoreporter janë dhunuar apo penguar të bëjnë punën e tyre nga punonjës të policisë së shtetit. AGSH i bën thirrje agjencisë së mbikëqyrjes policore të nisë pavonesa hetime të plota. Po ashtu, shoqata e gazetarëve dënon dhe sulmet e protestuesve ndaj gazetarëve dhe sipas raportimeve ka patur të paktën 3 episode të tilla.
0: Top Albania Radio.
1: 4 persona u vranë dhe 10 të tjerë u plagosën në sulmet e reja ruse gjatë natës në rajone të ndryshme të Ukrainës, ndërsa numri i viktimave nga bombardimi masiv i Sentes në Kiev është rritur në 30, sipas autoriteteve ukrainase. Në rajonin e Sumit, një dron rus goditi një banesë duke vrarë 2 gra, një burrë të moshuar dhe një vajzë 9-2 vjeç. 3 persona të tjerë mbetën të plagosur, njoftoi kreu i administratës ushtarake rajonale Oleg Krihorov.
0: Sport.
1: Treneri kombëtares gjermane Julian Nagelsmann ka dhënë dorëheqje me efekt menjëhershëm nga posti i tij pas eliminimit të turpshëm të ekipit nga Kupa e Botës. Sipas raportimeve të Bild dhe Sky Sport, vendimi është marrë menjëherë pas përfundimit të aventurës së Gjermanisë. Federata Gjermane e Futbollit pritet të bëjë publik lajmin në orët në vijim.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u

0: aia de tulântime.
1: Nektologice ne asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo

0: shqiptarin. Merr tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 100.000 lek. Tavolin grënje, 9.000 lek. Dhe karrige, 2.500 lek. Jastëg gjumi, 1.200 lek. Jysk, jetë e skandinave.

Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj mirëseardhjen dhe për sot drejt për së drejti live from Tirana. Un jam Ronaldo Sharka, do të jem shoqëruesi juaj deri në 12:00 për gati 120 minuta në valët e radios më të madhe dhe më dashur në vend, Top Albania Radio, dhe kudo në botë nëpërmjet platformës digital në kanalin numër 10 në TAR TV me audio dhe video. Është e premte, data shënon 3 korrik 2026, 10:10 e 10 sekonda madje shënon ora eksakte në këto momente. Për të xhamin e mua ndodhen dy kolegët e mi, Wizy DJ dhe Mario, që do të më ndihmojnë për të bërë këtë program deri në 12:00, njëri për pjesën audio, tjetri për pjesën video, duke qenë se jemi kudo për ju. Edhe do të flasim sot për gjëra shumë interesante, për tregun imobiliar. Ka një debat të madh në lidhje me pronat në Shqipëri, se sa ka shkuar metri katror i tyre, por sa kaq nga ana tjetër ka dhe një lulzim të studioveve imobiliare që shesin prona. Dhe këtu nis një diskurs i madh publik. Kush i blen këto prona? Sa kushton? Sa shumë kushtojnë këto prona në lidhje me rrogat dhe çmimet që qytetarët marrin? Dhe mbi të gjitha, për vile luksoze që duket se shiten, por ndonjëherë blihen dhe nga të huajt në vendin tonë. Kështu që kemi plot për diskutuar. Vazhdon të jetë verë deri në fund të gushtit, deri nga mesi shtatorit. Kështu që bëni mirë të pini sa më shumë ujë dhe mos të jeni shumë fan sa të kondicionerit, se nuk ju bën mirë, ju bën me dhimbje koke, ju ftof, ju prish muskujt. Kështu që pini ujë dhe qëndrojnë në vende të freskëta. Ndërkohë që tensionet gjatë punimit të djeshëm në kuvend ka arritur të procedoj të arrestoj në fakt 19 protestues, dhe 12 të tjerë janë protestuar, ka njoftuar policia e shtetit. Në njoftim zyrtar thuhet se ata kundërshtuan dhe goditën me sene të forta punojësit e policisë, dëmtuan një automjet policie, si dhe dëmtuan deputetët të kuvendit të Shqipërisë gjatë tubimit të zhvilluar dje, dhe përpasoi janë 19 të arrestuar, 12 janë të proceduar dhe vijon puna për identifikimin e 6 protestuesve të tjerë. Siç raporton gazetarja Top Channel Jana Bezat, në pranga ka rënë disa persona, pra emrat e së cilëve, nëse jeni të interesuar, janë shumë, mund të gjeni në Top Vis Channel .tv. Ne do të flasim për të tjera ngjarje që ndodhin në Shqipëri dhe në botë vetëm pas pak. Momentalisht duam të çojmë në muzikë të mirë. Shine nga Hugel, David Guetta dhe French Montana vjen tashmë për kënaqësinë tuaj.

0: ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
1: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rallë, është realitet. Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
0: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Atmosferë elektrizuese! Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën! Me ofertat e Globë, gjithmonë fiton!
8: Shes Dyson, vëtet ciklon, e led dhe praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje i bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globë, cilësia është kursim.
9: Madam Zonja jam në hall. S'model e sapi.
10: Shonjë rrezi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
9: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
11: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
13: Credo.pl.
14: Alo, po vite ju unë që këtu të unë shumë va plasa.

0: Midea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Live from Tirana.

Është momenti, po, California, thot Jesse J. Është momenti për zbuluar shenjën më të privilegjuar nga yjet për ditën e sotme. Dhe si pas astrologjisë, shenja që pritet të ketë më shumë fat për sot është akrepi. Në punë, një situatë që të ka shqetësuar, për i kohësh fillon të zgjidhet në favorin tuaj. Në dashuri, energjia juaj dhe magnetizimi yt është i lartë, dikush mund të të japë një sinjal të qartë interesi. Përsa i përket financave, është ditë mirë për të bërë plane ose për të negociuar. Energjia është e fokusuar, e vendosur dhe shumë intuitive. Ndërsa shenja më me pak fat për sot pritet të jenë binjakët. Në punë duhet të fokusoni tek prioritetet dhe mos hap shumë fronte. Në dashuri, kujdes me keq kuptime të vogla në komunikim. Përsa i përket financave, duhet të shmangni blerjet impulsive. Energjia sot do të jetë e luhatshme, ndërsa këshilla që universi ka për ju është kjo: ngadalso ritmin, jo çdo gjë duhet zgjidhur sot. Ndërkohë, ne tashmë do të shkojmë në pak muzikë të mirë shqiptare tek një grup që ju e doni shumë, me Na Merr Malli, sepse këngët kohë të fundit kanë filluar të kenë rralla. E kanë fjalën për rastin pak e as më shumë Baba Stars, shijojeni më një herë pas siglës. Top list.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
4: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulule, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ata e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe e bën tënden direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
10: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
9: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
10: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
10: Oh, fantastike.
9: Ja.
10: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
10: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
12: Live from Tirana.

Gjoni live from Tirana, 10:39, shënon ora eksakte në këto momente. Dua që flas pak për një ngjarje shumë të bukur që do të ndodh pas pak ditësh. Në 11 korrik, Tirana do të shndërrohet në një mbrëmje magjike ku do të presë një prej artistëve më me emër në tregun ndërkombëtar. Kam fjalën për Kanye West, i cili do të dhurojë spektakël në një arenë të krijuar posaçërisht për këtë mbrëmje, për gjithë shqiptarët, por edhe jo vetëm për turistët që do vinë të shohin Kanye West në Shqipëri. Për të gjithë ju që doni të merrni pjesë dhe doni të jeni prezant të kësaj eksperiencë, ta prekni atë nga afër se si zhvillohet një koncert i një artisti ndërkombëtar, biletat mund të gjeni në ealbania.com, që shqip shkruhet yealbania.com. Për të qenë preciz, mund të gjeni lehtësisht aty ose pranë zyrave të Top Media në Kashar, ose këtu ku jemi ne tek Arena Center. Ndërkohë, ne do të shkojmë tek Luna Fina nga dy artistë që po bëjnë namin këto kohë me koncerte. Jo namin, po nuk di çfarë nami po bëjnë. E kam fjalën për Bad Bunny në bashkëpunim me Rosalia. Shijojeni dhe rikthehemi pas pak në Live from Tirana.

Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: From Tirana.

Mirë, dua t'ju flas tashmë për një tjetër gjë shumë interesante. Kupa e Botës ju e dini që transmetohet live në SuperSport dhe falas me çdo paketë abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend i gjeni aty, prandaj abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. E për të qëndruar në ritmet e kampionatit botëror, ne do të shkojmë te kënga zyrtare e këtij kompeticioni të këtij viti, e kanë fjalën për Dai Dai, kënduar nga Shakira dhe Burna Boy. Shijojeni.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 11. Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në eventin e edicionit të tretë javës së administratës publike. Në fokus të këtij eventi është shërbimi publik të një Shqipërie Europiane. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë bëri dhe një koment për protestat e paradites së djeshme përpara kuvendit. Ka shumë për të reflektuar në atë korrën e zezë që është pjesa e dukshme, po reflektojmë, po mbledhim të gjitha episodet e qytetarëve të ndershëm, tha Rama. Partia Demokratike Europiane ka dalë me një tjetër reagim të fortë lidhur me situatën e tensionuar politike dhe protestat që po zhvillohen në Shqipëri kundër qeverisë. Përmes një deklarate publike, kjo forcë politike ka dënuar dhunën e ushtruar ndaj protestuesve dhe ka kritikuar mungesën e dialogut nga ana e autoriteteve shqiptare. Në reagimin e saj, Partia Demokratike Europiane vë theksin tek zgjatja e revoltës qytetare dhe të përgjigjja jo proporcionale që po marrin protestuesit në terren.
0: Top Albania Radio.
1: Drejtuesi i SPAK, Klodian Vrau, prezentoi këtë të premten në Komisionin e Ligjeve raportin vjetor të institucionit për vitin 2025, ku bëri një bilanc të punës së prokurorisë posaçme, sfidave të hasura dhe objektivave për periudhën në vijim. Në fjalën e tij, Vrau theksoi se gjatë vitit 2025, SPAK është përballur me një numër të lartë çështjesh komplekse, duke vënë dukje se krimi i organizuar ka marrë gjithmonë dhe më shumë karakter ndërkombëtar. Ai nënvizoi se prioritet mbetet jo vetëm ndjekja penale e autorëve, por edhe sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurive të krijuara nga aktiviteti i kriminal. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka deklaruar se Irani ka rënë dakord për pothuajse gjithçka që SBA-s i nevojitet në kuadër të negociatave mes dy vendeve. Në një intervistë për CNBC, Trump theksoi se objektivi i administratës së tij nuk është më ndryshimi i regjimit në Iran, por parandalimi i zhvillimit të armëve bërthamore. Trump shtoi se Irani është shuar plotësisht ushtarakisht, ndërsa pranoi se vendi ka ende disa raketa, por sipas tij ato mund të shkatërrohen.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë pislikull.
2: Vë, dajë rikishë.
3: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektulo i gjeni asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek,

0: Tavolin ngrënje 9000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëll gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copës e saj, mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Oborri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Live from Tirana. Juri përshëndes të gjithve nga pjesa e dytë e Live from Tirana për ditën e sotme. Vazhdojmë programin dhe kemi të ftuar në studio tashmë nga hera fundit që ishe në program, ka bërë shumë bujë deklarata për të diskutuar për një temë që unë se kam farë mendje. Shkojmë pak kulisitet të Wizzy, sa të marrë pak vetën dhe rikthehemi shumë shpejt në program.
3: New entry.

0: Se të verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
2: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
3: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.
0: Marina Urikum, e vetmja Marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare. Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
4: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: automatikisht pjesë e shorteut. Glob, cilësi është kursim.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Top Albania Radio.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të

0: dhe direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
0: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
0: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes,
1: shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
3: Radio.

0: Koriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Radio që dëgjohet.
3: Top Radio.
2: Në FM.
3: Digital Radio. Në App Store dhe Play Store.
2: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mbi një muaj protesta po reflektojnë po mbledhin të gjitha kërkesat e qytetarëve të ndershëm, tha sot kryeministri Rama. 19 persona janë arrestuar dhe ndodhen në paraburgim pas akteve të dhunës regjistruara para ambienteve të parlamentit ditën e djeshme. Asociacioni i gazetarëve dënon aktet e dhunës ndaj punonjësve të medias. 6 gazetarë dhe fotoreporter janë dhunuar apo penguar të bëjnë punën e tyre nga policia e shtetit, por edhe nga protestuesit. Kryeministri Rama deklaroi sot se 140 nëpunës e lartë administratës kanë hyrë në një program të inteligjencës artificiale. Procesi do të shtrihet edhe në institucionet të tjera. Në Komisionin e Ligjeve, kreu i SPA Klodian Brau i pyetur për çështjen Balluku u tha se ndalimi i vendosjes së masës së sigurisë për shkak të imunitetit vështirëson punën e hetuesve si dhe e dëmton atë. Kreu i SPA foli edhe për hetimet për masakrën e 21 janarit. Brau tha se kjo është një çështje nën hetim dhe nuk mund t'jap më shumë komente. Një ambient i përshtatur për tharjen dhe përpunimin e kanabisit është zbuluar nga policia në Divjak. Janë sekuestruar 44 kg lëndë narkotike dhe janë konstatuar të kultivuara 1426 bim kanabis. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se objektivi i administratës së tij nuk është më ndryshimi i regjimit në Iran, por parandalimi i zhvillimit të armëve përthamore. Botërori Zvicra mundi 2-0 Algjerin, ndërsa Portugalia përmbysi shifra duke mundur 2-1 Kroacinë. Sot në orën 20 luhet Australi-Egjipt. Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, rreshje shiu me intensitet kryesisht të ulët në pjesën më të madhe të territorit prej orëve të mesditës deri pasdite. Ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë. Unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bisliku.
2: Wow, Diary Kitchen.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat.

Sapo da pish, do e dish. Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC. Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Borri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Në moshën 5 vjeçare, Kanye shkroi një poem me titull The Little Boy and the Snow. Nëna e tij e ruajti dhe më vonë e publikoi në librin që shkroi për të. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
4: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Radio që dëgjohet.
2: Top Radio.
1: Në FM.
2: Digital
1: Radio
2: Store dhe Play Store.
1: Top Albania Radio.com.
2: Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
3: Top Albania Radio.
4: This is Sparta! Say hello to my little friend!

0: said, life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio and the movies.
2: Përshëndetje gjithve, po dëgjoni At The Movies, do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Ndoshta bëhem pak kështu si përsëritse dhe repetitive me këtë hapjen time, ama më rastis shpesh herë që ka njerëz që thonë, ore më rastisi të dëgjoja atë emisionin e The Movies ku bashkë prezanton me Edin dhe ishte era e parë që e dëgjoja. Kështu që ju mos të arratiseni dhe të largoheni prej meje, po ju bëj një paraprisë për çfarë do flitet në këtë emision. Për gjithë ju që i doni filma dhe jam e bindur se flas për këdo këtu, edhe ndoshta kaloni një kohë shumë të gjatë për zgjedhje, selektimi, ju merr kohë ajo faza kërkimore, ore çfarë filmi të shohim, kush shikon nga 7 trailera, a ja vlen ta shoh apo jo, se është një farë angazhimi filmi, edhe për këtë un jam shumë koshiente. Kohët e fundit kozgjatja e një filmi normal ka kaluar diku te 2 orë, kështu që duhet ju bëjmë disa parapri, duhet ja ushesim mirë atë filmin ose ndoshta ta shohim ne të tjerët përpara, që ndoshta nëse na pëlqen edhe ju bini mjaftueshëm ta shikoni dhe ju. Ne asesi, unë dhe kolegu im me sugjerimet tona që bëjmë nuk jemi aq të avë dhe nuk ja te kalojmë dot kursin e Plexit, sepse faktori premier, faktori një film që sapo ka mbritur, gjithmonë do jetë, jo gjithmonë do jetë më i mirë se një klasik, po është më i ri dhe diçka që nuk e keni parë, kështu që në pjesë të parë do të dëgjoni premierat më të fundit në Cineplex. Ja vleni të qëndroni në valët e Top Albania Radio për këtë që mbërrin tani. Dhe në pjesën e dytë, nuk e di pse u inspirova nga premiera e fundit Obsession, nga jo vetëm nga aspekti financiar dhe se sa po arkton ky film, dua të flas për suksesin e tij, por edhe për tematikën që trajton. Mendoj se të gjithëve na ka ndodhur të paktën një herë në jetë që të obsesionohemi me dikë dhe është jashtëzakonisht shumë argëtuese të shohësh filma që kanë të bëjnë për atë dashurinë obsesive ku nuk e di a do ta dim ndonjëherë se kush është ajo via e fildisht dhe ku kalohet ai territori. Ama filmat që kanë përgatitur si një listë për zgjedhëse për ju, edhe janë filma që vërtet ja vlen të ndiqen në rast se thoni ore dua të shoh një film që ka të bëjë me atë dashurinë obsesive. Ndoshta gjendeni vetë në atë situatë, ndoshta njihni dikë që gjendet në atë situatë, po keni dëshirë të shikoni një film të këtij zhanri, qëndroni me ne se do t'ja u zbuloj vetëm pas pak.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
3: Pianura Essence

0: deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Top Albania Radio.

0: Miracle nga Sia. Ka ardhur momenti t'ju zbuloj një premierë që sapo ka mbritur në Cineplex, edhe zakonisht preferojmë të shohim filmat vetëm, maksimumi t'jemi 2-3 persona se na duket sikur i analizojmë më mirë, po ka disa premiera specifike që bëjmë mirë t'i shohim në një grupim të madh njerëzish, sa më shumë aq më mirë. Kjo premierë është një nga ato që sapo e zbulova pak më parë tek stafi im, edhe hym në një grup mosh deri diku të madhe, jemi një far grarie këtu, ama të gjitha ishim shumë të emocionuara kur zbuluam se kjo premierë ka mbritur në Cineplex. E dëgjojmë pak trailerin dhe kthehemi zbulojmë se për çfarë flet.
1: Oh, you see those large heavily armed men? They suspect you have killed their leader and they want you dead.
2: Quick?
1: Okay, action!
3: Sa herë thuan fjalët kaos. Humor. Aventur. Ndërmen na vina ta. Minions and Monsters në Cineplex Tech dhe QTU.
0: Rikthehen Minions. Kësaj radhe ka nisur xhirimet e filmit të tyre më ambicioz, por gjithçka ju del jashtë kontrollit, sepse në një përpjekje për të bërë një film horror të frikshëm, mundohen t'i bëjnë monstrat sa më real. Të pamundur për ta bërë këtë gjë, vendosin të kontaktojnë shpirtra. Nuk e di nëse Minions patën një farë lidhje me fjerin, arritën të zbulojnë që me thirrje shpirtrash, magjibërie mund të thrasin monstra, por ja dolën. Ajo që nis si një xhirim filmi shndërrohet në një aventur plot kaos dhe surpriza. Besoj se të gjithë dim që kur vjen puna tek Minions, do qeshim familjarisht, nuk ka rëndësi se sa vjeç jemi. Siç ja u thash pak më përpara, stafi im ishte i befasuar dhe po flisim gjithë me njëri tjetrin që si ka mundësi që jemi kaq të mdhenj në moshë dhe kaq të apasionuar pas Minions, por nuk ka asgjë të keqe këtu, mendoj bëni gati atë grupin tuaj të madh, shoqëri, ni përmbesa, gjyshi gjyshja mami babi, dhe shkoni në Cineplex dhe shikoni Minions and Monsters. Vazhdojnë shfaqen në Cineplex, jashtëzakonisht shumë premiera. Hera herës mendojmë që në verë duket kështu, të paktën ne na ndihet si një mbyllje sezoni dhe kemi atë bindjen që në dimër dalin premierat më të bukura. Fatkeqësisht jemi gabim, sepse kjo verë na ka befasuar. The Death of Robin Hood është një film i cili po shfaqet në Cineplex. Është, nëse ju doni diçka pak më sinister, pak më të errët, The Death of Robin Hood është nga regjizori i A Quiet Place edhe Pig, është Hugh Jackman që vjen si Robin Hood, por nëse prisni atë historinë e rebelit që ndihmon ata që janë më fatkeq, nuk do ta gjeni në këtë riprodhim. Kësaj radhe ai është i lodhur nga betejat dhe është i përndjekur nga këto zgjedhjet e së shkuarës. Aty kur pash trailerin ishte vërtet i errët. Robin Hoodi po mundohet që të gjej paqen përpara se koha t'i mbaroj. Historia ishte shumë dark, ishte më njerëzore dhe zbulojmë në fund se çdo vendim ka një pasoj. Dukej fix që është bërë nga regjizori A Quiet Place, Day One and the Pig. Supergirl është një tjetër premier që po shfaqet, lexova diku në TikTok, nuk e kam parë si premier, lexova diku në TikTok një koment të tipit sa të mërzitur jemi kur një vajzë superhero nuk zgjidhet bazuar në pamjen e saj, por në aktrimin, sepse shumë njerëz kishin reaguar duke pretenduar se kjo Supergirl duhet të jetë një vajzë jashtëzakonisht shumë tërheqëse e të tjerë, dhe njerëz kishin raportuar se kishin dalur jo dhe aq të kënaqur nga kinemaja. Hera herës duhet ta kuptojmë se një aktor i mirë, i talentuar dhe i aftë vlen 100 herë më shumë se sa një person thjesht atraktiv i cili i belbëzon ato linjat e tij. Një tjetër premier që po shfaqet në Cineplex, për të cilën un jam shumë emocionuar, ndoshta më pëlqeu nga formati, sepse gjithmonë kur shkojmë në kinema ose kur duam të shohim një premier, nisemi nga ajo ideja që dua të shoh diçka që nuk e shoh në jetën reale, dua të shoh efekte speciale, dua të shoh xixa, dua të shoh zhurmë. Ama ndër për mua, nëse do më pyesnit, dhe ma besoni, jam një njerëz që shoh pafundësisht filma kohën e parë të lirë që gjej të jetës time, mundohem të shoh një film. Filmat më të mirë janë ato që realizohen në një tavolinë. Nuk e di çfarë ka aq magjike mes të dëgjuarit dhe të duket hera herës sikur po spionon një bisedë mes 2-3 njerëzish. The Invite është Penelope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen, Olivia Wilde. Është një komedi inteligjente, vetë nga emri, edhe kur është komedi, por ka dhe ato elementet e inteligjencës, meriton pafundësisht të shihet me aq sa pash nga traileri. Është një film që adreson martesën, seksin edhe ato të vërtetat e hidhura që herë mundohemi t'i mbajmë nën janë sipërfaqe. Si është historia, Joe dhe Angela kanë kohë që përpiqen të gjejnë gjuhën e përbashkët, janë një çift, vendosin të hajnë një darkë me komshinët e tyre. Kjo dark që duket shumë e lezetshme, e këndshme dhe ngrohtë, i detyron ata të përballen me çështje që ata prej kohësh i kanë futur te ajo që unë e quaj kutia e Pandorës dhe i kanë mbyllur. Gjithë filmi zhvillohet tek apartamenti, është një mbrëmje e vetme, katër persona që e nisin mbrëmjen me verë, tregimi historisht, por rrugës shkojnë në disa kufi që ndoshta s'duhet të ishin kaluar kurrë. Kështu që e di që është pak herë tani, po 2 deri në 3 gota është mirë, se pastaj po kaluam në ka

teatr me komshinë, kush e di se çfarë na del në sipërfaqe. Për fëmijët, The Cineplex vazhdojnë të shfaqen The Super Mario Galaxy dhe Toy Story 5, ndërkohë Obsession, Scary Movie 6, Backrooms, Disclosure Day dhe Deepwater janë të tjera premiera që shfaqen në Cineplex. Ndoshta do thoni ju i thash të fundit dhe kanë më pak rëndësi? Jo, jo, këto janë më të ndjekurat e momentit tani, kështu që nëse s'keni parë këto, shikoni Minions, shikoni këto që ju thash tani në fund, shikoni dhe pasaj The Death of Robin Hood dhe The Invite, të cilat unë i adresova se më duket sikur nuk kishin marrë aq vëmendje se është pak e vështirë të dalësh në kinema në të njëjtën kohë që ka dalë Obsession dhe Backrooms. Pas pak do vim me sugjerimet e mia mbi filma që kanë të bëjnë me obsesionin. Pres mesazhe nga ju. Pres qoftë sugjerime filmash, qoftë edhe histori obsesioni, më obsesnej tregone.

0: Albania Radio.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

Dance Floor, në rast se do shikoni këto sugjerime që kam përgatitur për ju, do e kuptoni se pse kjo kënga u luajt sot dhe ndoshta, nëse e shikoni filmin Saltburn, do shihni një nga skenat më të bukura për mbyllse të një filmi, edhe ma besoni këtë gjën. Nuk e di pse u inspirova nga Obsession, edhe tematika që trajton si film, që është fiksimi deri në psikopati me një person tjetër. Lexova diku në rrjet, nuk e di nëse besoni, e di që disa prej jush do thoni, jo, bo, që nga këto gocat që beson të astrologia kjo, por më bëri përshtypje dhe më pëlqeu shumë një koment që e gjeta dhe e hasa vënde, ku shkruaj që si ka mundësi që askush që është nga shenja akrepit nuk ka shkuar të shohë filmin Obsession në kinema dhe është mjaft e vërtet, asunë ende nuk e kam parë dhe jam një akrep, pse? Sepse e jetojmë këtë jetë në përditshmërinë tonë, nuk kemi nevojë ta shohim të portretizuar në film. Por në rast se dëshironi të shikoni filma që kanë të bëjnë me atë dashurinë obsesive me dikë, këto janë sugjerimet e mia. Mirë, fillojmë me klasikun e 87-s. Mos u mërzisni, mos thoni jo, bo, filmi tjetër, klasikët janë gjërat më të bukura për të bërë ndonjëherë në jetën tuaj. Koha perfekte për t'i parë e di që është në dimër, por gjithsesi, po ra në një pikë shi në këtë Tiranë të thatë. Ky është filmi i duhur, është Fatal Attraction. Si t'ja u tregojë unë Fatal Attraction? Në kohët moderne, marrëdhëniet paralele, nëse do flasim realisht, janë kthyer tërësisht në transaksionale, edhe zakonisht të dyja palët e dinë se ku qëndrojnë. Tani, a shkelet kjo fia e fildisht? Shkelet, sepse të paturit një familje, ose një të dashur, dhe të paturit paralelisht një të dashur të dytë, pa dashur të thema të fjallin me konotacion negativ, ka rrezikshmëri të krijoj afeksion mes dy palve, por në shumicën e rasteve, të dyja palet janë koshiente se ku qëndrojnë. Nuk është ky rasti që do shikoni në këtë film, Dan Gallagher joshet nga një e panjohur dhe pa çka se ka një familje vendos të kaloj natën me të. Ajo që ne i referohemi si one night stand, ose nga këto marrëdhëniet me datë skadence, nuk e di si mund ta quajmë në një one night stand në Shqip, nëse më ndihmon DJ Wizzy. Kam idenë, mos është kështu një marrëdhënie 12 orarshe, apo është dhe më e shkurtër se 12 orarshe, kam frikë, është 5-6 orarshe. Okay, por kjo marrëdhënie me këtë datë skadence, që ky mendoj që ishte vetëm një natë, kthehet në një përndjekje afatgjatë. Ajo telefonon vazhdimisht shtëpinë e tij, edhe po flasim për 87 në shkoa që janë ato telefonat e shtëpisë që po të binte dikush te shtëpia, kush e di kush përgjigjej, mami, babi, fëmijët, gruaja. Ajo fillon i shkakton dëme makinës së tij, por ka edhe një skenë me lepur në tenxhere që unë nuk dua t'ja u zbuloj, se është më mirë ta shihni filmin vet. Saltburn është fantastik, inovativ, është estetikisht thithës, të duket sikur të glabëron kur e shikon, ndodh që vetvetiu trupi jot fillon afrohet tek ekrani, ose të paktën kjo ishte eksperjenca ime. Nëse nuk ju pëlqejnë klasikët si Fatal Attraction, Saltburn është relativisht një film i ri edhe ka një stil i cili që nga momenti që unë thash inovativ, është stil që nuk përsëritet shpesh në kinematografi, ndaj do ju duket sikur po shikoni diçka që s'e keni parë më përpara. Ndjek historinë e Oliver, ai është një student i thjesht në Oxford dhe ftohet të kalojë verën në rezidencën luksoze të mikut të tij Felix. Ktu admirimi, edhe kjo magjepsja ndaj jetës së elitës, dal nga dal kthehet në një fiksim tepër të pashëndetshëm. Duket sikur Oliver konsumohet tërsisht nga dëshira për të qenë pjesë, për ta merituar, ose për ta marrë edhe me zor atë benefitin që vjen nga jeta e të qenurit i pasur. Nëse pak më përpara ju përmenda lepurin në tenxhere, këtu do t'ju përmend pirjen e ujit të vaskës. Do thoni ju, po pse po na flet kështu si me kode kjo goca? Është grafike, po ja u them këtë skenën. Ai që obsesionuar bëhet Oliver me Felixin dhe me jetën e tij, saqë pasi Felixi bën një banjo në vask, Oliveri, i obsesionuar me të, vendos të pi ujin e vaskës. Nuk e di kush është më keq, lepuri në tenxhere ose pirja e ujit të vaskës. Ju do thonit, po ne tham filma me obsesion të tipit që e kam shumë qef, më pëlqen shumë edhe ndoshta kaloj me makinë poshtë shtëpisë ti që ai rastësisht më shoj.
Mos u ndjeni keq me veten kur i bëni këto, me sa duket ka akoma më keq se kaq. Dhe sugjerimi im i fundit është një TV show, është një serial, ju përgatis, janë seri të limituara. Në rast se hera herës nuk e keni dëgjuar edhe movies dhe keni bërë atë kërkimin në TikTok, kush është seriali me atë plot twistin, pra me atë kthesën e ngjarjeve më i miri të gjitha kohërave, jam e bindur që këtë e keni parë në thuajse çdo koment, dhe është Behind Her Eyes. Tregon një flet për një tërëkëndësh dashurie, një grua krijon një marrëdhënie me shefin e saj dhe me bashkëshorten e tij, e cila dikur ka qenë një grua jashtëzakonisht shumë normale, dashur dhe e mirë, por tashmë është bërë e ftohtë dhe e çuditshme. Ka një tension shumë të ngadalt, mos u zhgënjeni në fillim edhe bëni nga këta njerëzit që thoni, okay, po këtu s'po ndodh asnjë gjë. Ma besoni një gjë se shoh edhe dëgjoj shumë njerëz që thonë, e nisa atë serial dhe e lash. Mos e bëni këtë gabim. Është një e nisë tani, është një preokupim që e ndërmorrët me veten tuaj, përfundojeni, çojeni deri në fund se mund të befasoheni. E them këtë për çdo serial dhe për çdo film, nuk e them këtë për serialin From që po model kudo ose e di që ana shkaloi dhe shkëputem kështu dega në deg, por seriali From i cili po diskutohet kudo në rrjet, kushdo që e ka parë dhe çdo meme që po shikoj kudo, thotë që sapo mbaroi sezoni 4 dhe seria 276 dhe akoma nuk e morën vesh se çfarë u bë. Behind Her Eyes nuk është kjo situatë, sepse janë shumë pak seri. Dhe ma besoni diçka, në rast se ndodh që njëri për jush atje jashtë e gjen se kush është kulpriti dhe çfarë ka ndodhur, jam e gatshme të paguaj një shumë modeste, sepse jam e bindur që askush nuk e parashikon mbylljen e Behind Her Eyes. Kështu që nëse dëshironi të shikoni filma që kanë të bëjnë me obsesion, Fatal Attraction, Saltburn dhe Behind Her Eyes, një serial me seri të limituara. Mirë, kthehemi pas pak në The Movies. Top Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi?
10: Ti qofsh.
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lënë kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.

kjo kënga, I put a spell on you nga Annie Lennox. Do thonë ju pse po luhet tani në Top Albania Radio, po luhet për të vetëm arsye sepse sapo ju thash në rast se nuk ishit me ne, disa sugjerime filma që kanë të bëjnë me dashurinë obsesive, kur e do dikë aq shumë sa obsesionohesh dhe mundohesh ti lëvizësh ato gurët e shaut si e si që ta bësh për vete. Në rast se këtë fundjavë dëshironi ose përgjatë javës të shkoni në Cineplex dhe të ndiqni një premier në ekranin e madh, Minions and Monsters, The Death of Robin Hood, Supergirl, Obsession, The Invite, Scary Movie 6, Backrooms, Disclosure Day dhe Deep Water po shfaqen për fëmijët The Super Mario Galaxy dhe Toy Story 5. Jashtëzakonisht shumë premiera, jashtëzakonisht shumë zgjedhje për ju, është tepër vap, shikojeni në Cineplex nëse dëshironi të shikoni filma në shtëpinë tuaj. Kam dhe unë sugjerimet e mia, Behind Her Eyes, Saltburn dhe Fatal Attraction. Dëgjohemi sërish të premten tjetër.

0: Të Verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Vë po erdhi. Pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëhershme, healthy comfort. Vera po dimër. Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në -25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjidhje ideale për shtëpinë, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër, kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: vështirëson punën e hetuesve si dhe dëmtonatë. Kreu i SPAK-u pyet në Komisionin e Ligjeve dhe për hetimet për masakrën e 21 janarit. Brau tha se kjo është një çështje nën hetim dhe nuk mund t'i jap më shumë komente. Gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve, kreu i SPAK Klodian Brahu tha se policia e shtetit është një partner i pazëndësueshëm, por SPAK dhe BKH nuk duhet të varen nga institucionet të tjera, por duhet të kenë pavarësi procedurale dhe operacionale në mënyrë që për një çështje të caktuar strukturat jetë aftë të bëjë të gjithë ciklin e veprimeve hetimore.
1: Top Albania Radio.
0: Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka reaguar nga Elbasani në lidhje me protestën e djeshme në Tiranë. Lamallari u shpreh se policia ka zbatuar detyrën në mënyrë profesionale dhe sipas tij ka bërë dallimin mes protestuesve që ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe një grupi personash që janë shkelës të ligjit. Sipas Lamallarit, dhuna në bulevard nisi me dhunë ndaj punonjësve të policisë, ndërsa theksoi se protesta është e lishme. Një banes dukat që është përfshirë nga flakët në fshatin Krutje në Lushnje, zjarri ka shkaktuar dëme të mëdha materiale duke djegur plotësisht orendit. Dy mjete zjarfikse të Lushnjes kanë ndërhyrë duke shuar zjarrin dhe duke mos lejuar përfshirjen e banesave të tjera përreth. Dyshohet se flakët janë shkaktuar nga një shkëndijë elektrike.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë bisliku? Wow, diarë kishe.
3: Mos u

0: tu lentime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo hë, tu prish prape?
6: Leo, bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertimen.
6: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
1: Apo zgjohet sa shabarunkohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë mia nga sa shabarunkohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
4: At the movies, çdo të premte ora 14.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik

0: shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti tha kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Budini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: në 31 korik. Për çdo blerje, bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
3: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Pesa Kokdima.
2: Dani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Dëshironi freski pa ndjesinë e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorymave pa rryma të bezdishme ajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lek, merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos humbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Mbi 42.000 foto dhe video me përmbajtje të abuzimit seksual të fëmijëve janë gjetur në një faqe interneti shqiptare. Zbulimi është bërë nga Qendra Kombëtare për Internet të Sigurt, isigurt.al, e cila cilëson këtë një nga rastet më të rënda që ka hasur deri më sot. Vetëm gjatë muajit qershor, ekspertët e qendrës zbuluan 42.624 materiale në këtë faqe dhe raportuan më një rastin te autoritetet policore, duke kërkuar që materialet të hiqen nga interneti dhe të nisin hetimet. Gjatë verifikimeve rezultoi se të gjitha fotot dhe videot ishin publikuar në një faqe interneti me adresë .al, sipas qendrës kjo tregon se edhe faqet regjistruara

0: 1.9 miliard lekë më shumë krahasuar me parashikimin fillestar, duke shënuar rritjen më të madhe për buxhetin e Ministrisë së Linjës. Rritja e financimit synon të përmirësojë drejt për drejt kujdesin ndaj qytetarëve, cilësinë e shërbimeve shëndetësore dhe mbështetjen sociale për familjet. Gjithashtu njoftohet edhe dyfishimi i pagesës së aftësisë kufizuar për fëmijët, duke mbështetur 10.240 të mitur, si dhe njohjen e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për 14.657 kujdestar të personave me aftësi kufizuar. Ishte gjithçka për këtë edicion, për të gjitha atë rejat e botërorit pas pak, paso mundial.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bislikë?
2: Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetësoni.

0: Edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene, as mola ime nuk bënda gjatë.

0: kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC. Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
1: Pafshim, shihemi.
0: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
6: Po pres klienten e radhës.
5: Klienten?
6: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
7: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: The best summer only on Top Radio.
3: Paso Mundial në Top Albania Radio.
4: Cristiano Ronaldo vazhdon të jetë ende pjesë e botrorit pas një fitore të jashtëzakonshme të Portugalisë me Kroacinë në orët e para të mëngjesit, me një gol që ka shkaktuar shumë polemika për prekjen e topit. VAR-i ka ndryrë një teknologjie e fundit e përdorur nga FIFA në këtë botror, por ajo që është e sigurt është që Ronaldo vazhdon përpara dhe në raundin tjetër do ndeshet me Spanjën ditën e hënë në orën 9, një derbi iberik. Sot do diskutojmë me Livian.
5: Përshëndetje të gjithëve.
4: Profesor Astrid Afizin që na bashkohet dhe Blerim Jaj.
6: Përshëndetje.
4: Një nga ndeshjet më emocionuese, më të bukura të këtij botërori atje. Me çfarë ka botërori ose një ndeshje futbolli, gola të bukura, emocione, ai ankthi në fund që kush do largohej si humbës, do ishte ndeshja e fundit e Modrić e Ronaldos, presioni Ronaldos në stol, dalja e tij. Për gjithçka çka pam dje 110 minuta sa zgjati ndeshja, besoj duhet të ketë qenë edhe për ju ndeshja më e bukur. A profesor, si e peti?
7: Bukurinë mendoj që ja dha më tepër Kroacia, sa ndeshje, duke pas parasysh që ato tre ndeshje të janë grupe nuk ka qenë shumë bindse.
4: Po.
7: Me Anglinë po ashtu 4-2 që mos gabojmë, ndeshja e dytë erat pasaj. Kjo ishte patjetër për meritë saj. Pa çka se kishte përpara një kundërshtar i cili dihet se kush është. Dhe mendohet që Portugalia, duke pas parasysh që është Ronaldo, pastaj gjithë vëmendjet e ky lojtar, pastaj prapë se ashtu vazhdoi loja, sa herë preku topin, sa herë gjytin port, erdhi te penaltia ose bëni golin më përpara, jo i doli pak më e komës përpara. Pra janë disa momente që fokusohen gjithë te ky lojtar.
5: Edhe kur doli, vetëm Ronaldo kapte kamera, nuk ishte më fush kamera.
7: Doli, po unë kam kap pak edhe mimikën e fytyrës tij. Doli me nerva,
4: ishte shumë e urgjente.
7: Ishte gati.
4: Një
7: moment pasaj kamera fokuson dhe këj për t'i dhanë dhe tjerëve që s'ka gale, rëndësi ka ekipi.
4: Pa, po më brënda kështë ditë se
7: ka tjerëve. Pasaj për ironit fatit, unë mendoj që dolej, lojtari që ishte në loj Ramos, vedhe ti, absolutisht, vedhe ti, doli aty me kokë bërë një golin.
4: Ti, do më dhe ty e kupton që po tjeta i aty është një tjetër skuadër.
7: Pa, normale, normal se levizë më tepër, dikur bërë, pra levizët e tia kanë qenë minimale dje, edhe nga na fizike duke që nuk e katë sprintin që mund të ketë, unë e di, që të që një 21 veqar, 22 veqar, nuk e katë sprint, pa a kupton kë?
4: Ai thot më duroni dhe këtë botror, thot më duroni domos se dha ca shenja dje që mund të jetë botrori i fundit. Duke tha mbas botrorit do flasim, po
6: tani ne themi
4: botra vetë që thon është i fundit, kështu që i dha shenja.
6: Shikoj, për ambicet që ka Ronaldo, bravo qoftë, do të luaj. Për sa kohë Portugalisi Leverdis në shumë drejtime, për te sportit, ata do ta marrin. O Leverdis për makinerin që prodhon, që kanë mbrapa në media, në sponsora, në tjera federata portugese është shumë e lumtur me të. Pastaj niveli i futbollit nuk është i lartë. E ka marrë përse për të kosë Portugalia. Realisht dje, me thënë drejtën, nuk është se prisja në gjë nga Cristiano, unë prisja nga të tjerë. Portugalia në mes fush ishte shumë dobët, u dominua totalisht nga Kroacia. Kroacia ka dy botror, tre botror që ka një mes fush, nuk e di, nivel spektakolar. Është mesushe frikshme që praktikisht i bëri Portugalis atë që Portugalia synon të abiju kundështarve, ti marë topin. Kur nuk ka topin, Portugalia vuan shumë dhe Kroacia dominoj totalisht. Por, për mendimin tim, një lojtare bëri diferencen aty. Rafael Leao. Me të njështë lojtari që e mori për si për Portugalin, qoftë me reagimin kërgodit traversën pas golit, qofshin ndërtimet, sepse nuk është e thënë, shumë njerëz shikojnë sa si e mbyllin ndeshjen, sa gole asiste. Nuk është kjo futbolli.
4: Te momenti golit që psoi portugezët kishte pak probleme në fazë defensive.
6: Është sulmues krau
4: i cili vjen ta ndihmoi Nuno Mendesin aty.
6: Është sulmues krau i cili gjithë jetën ka pas.
4: Edhe Milani po e ka.
6: Edhe Milani nuk mbron. Çdo trajner e di shumë mirë që ky nuk është jaft pjesën mbrojtëse, por është ja pjesën sulmuese. E ka mbajtur në tension.
4: Merit edhe trajnerit që
6: tani
4: e kuptoi që ai është në ditë mirë dhe e la deri në fund,
6: sepse problemi i trajnerit është që okay, ka barë Ronaldo, po për mendimin tim ka edhe Kraundet jashtë. Pedro Neto është një nga lojtarët më të dobët portugalisë.
4: Po ndoshta skal, megjithëse mund të ishte më mirë Neto apo Conceição, se këto janë lojtarët që e diskutojnë pozicion.
6: Po mirë Conceição ose Conceição të paktën bën rrëmujën, po i Neto nuk e di çfarë bën fush. Domethënë ti ka luajtur me një lojtar portugalia.
7: Lerim duke pa Neto se kulur edhe Conceição se kulur. Unë jap më tepër përqindje Netos, me të thënë drejtë.
4: Përqind fush.
7: Përqind fush. Shumë aktiv, shumë lojtar i cili me temperament i njeh mirë fazat e sulmit dhe të mbrojtjes. Conceição e ka, sidomos mbrojtjen e ka. Po dhe të sulmit duket
6: pak. Conceição si Leo.
7: Duket pak si turbull, më thon, nuk është i qartë përpara portës, nuk shënon gola.
6: Të paktën bën rrëmujën,
7: Ajo që thotë Eberil, për fatin e keq kuracisë, Leo ishte më i miri këndej nga pala tjetër. Ato prishin që ishte lojtar tjetër apo me fushore që i ka Vitinha kompani këto i ka të jashtëzakonshëm, ato ishin në nivel. Dhe kjo i bën pse që ata kapën frenët e dorës, që edhe ditë mirë paktën rezistoi Modrić, i cili çdo aksion ka lotën e përkamtë tia, me të jashme, me të mrenshme, me këto veprimet e tjera. Kështu që unë mendoj, duke pas parasysh, edhe atë që i tha për Gberimin, në qoftë se Portugalia, me të vërtetë është e kënaqur me Ronaldo.
6: Jo, në aspekt sportiv,
7: jo.
6: Unë, qarë jep
7: normalisht,
6: në imazh.
7: Ose kërkon Ronaldo, unë do të luaj. Ka një shpjegim, duke ka një logik, unë si drejtuese, si trajner, kush do të jetë atë. Unë duhet të kuptoj diçka që ky i bën mirë ekipit as i bën mirë ekipit.
6: I bën shumë keq.
7: Bile në fazën mbrojtje në Portugalia është një lojtar mangut, ë? Ka qarë një lojtar mangut.
6: Po pra, një hap brapa dhe një hap brapa
4: aksionit. Ikishin dalë disa statistika ku ishte lojtari që ecte më shumë fush, ishte gati 10 kilometra që ecte.
6: Shiko, Gonçalo Ramos po ti 90 minuta në fush, nuk është superstar botëror. Nuk është në elitën e Haaland e tjerë, por është një lojtar që me aq shumë sa prodhon Portugalia, krose, pasime, hedhje në zonë, rrëmuj, Gonçalo Ramos aty do
4: bëjë dinamik. Po ja ti bëj një pyetje. Mund të luaj me dy sulmues për shkak të Portugalia?
6: Jo, absolutisht.
4: Pra edhe me Ronaldon edhe me Gonçalo Ramos.
5: Jo, kur është pikërisht Ronaldo?
6: Pikërisht.
7: Pikërisht. U fut loj Ramos.
4: Pra ju mendoni që o njëri o tjetri duhet të
7: luajë? Jo, loj Ramos. Të 2 metra aty afër, po Ramos duhet të vetë pak më brapa ai. Ramos nuk e di, delti si lojtar i hutuar, se lëvizjet e tij nuk janë siç duhet më bëj si një nonsh ideal.
4: Po.
7: Në momentin që Ronaldo doli jashtë, doli në skenë.
6: Kapi vendin e vet.
7: Kapi vendin e vet. Doli te zona, doli te momenti.
4: Goli ishte gol nënç i tamam, domethënë
6: ai lojtari spektakolar,
4: kundërja me kokë kundërshtar.
6: Ajo është goditje shumë e vështirë.
4: Po,
7: shumë e vështirë. Pavarësisht se i ve faja dhe atij Guardiola. Atë Guardiola i ve faj, pavarësisht të këtij të parit, Guardiola herë nuk u hodh fare me kokë. Tash ja pegoj këtu për para.
4: Shtynin këtë si
7: ja, do të ishte. Ja pegoj edhe këtu për para, Ramos. Nuk e di, por pa ta shohësh me përsëritje, ky tentoi mu hedhë me tin vend, por Guardiola me kokën e i fort. Kështu që ka disa momente të cilat Portugalia duhet të zgjidhë, o me te, me Ronaldo o pa te.
6: E di çfarë bën.
7: Do të futet 20 minuta, 30 minuta në fund, pak a shumë tjetër, po ky si pranon ta gjallë.
6: Ai me zi do të gjallë bëri përsëritje dhe i dhan. Në vëzë është kthyer komercializmi është bërë i frikshëm, i dhan lojtarin ndeshës Cristianos. Domethënë më mirë të më japni mua se atij. Tani ideja
4: është një merit kishte se mori penaltin në moment vështirë.
6: Kishte asnjë merit. Problemi është
5: askush nuk do të.
6: Problemi është
4: ai njeriu në moment vështirë.
7: Edhe ka gjithë keq.
6: Ai njeriu ndeshë në operacion komercial siç ja dhan, siç ja dhan më shumë herët.
7: Në mes sportit nuk gjuhet ajo penalti ashtu.
6: Pikërisht pra, penalti është shumë e dobët.
7: Edhe ka gjithë keq.
6: Pak më herët i dhan Jamalit njeriu ndeshës. Është çesharake.
4: Po, po, po. Ai bën dy gola,
6: ky tjetri. Dy gola njëri, dy asë se tjetri
7: i Jamalit të Belgjikës.
4: Tielemans. Po.
7: Ai gjuhet penalti.
4: Me sfushuar.
6: Ai ishte super.
7: Ai ishte goli i barazimit.
6: Po.
4: Po ja, edhe aty ishte Lukaku godit sipas.
7: Nuk
4: e ndjeu dhe sa më mirë
7: gjuhet i goli i tretë ai duket.
4: Goli fitores, goli fitores.
7: Goli fitores, po, ai çoi aty ku shkon Marimanga.
6: Unë do të thosha te Portugalia njeriu ndeshës, të ndeshë Portugalisë do ishte vari. Që realisht,
4: rrim pas edhe te ky momenti.
6: Ai në fund 20 minuta shkes.
4: Se është një teknologji e re që ka aplikuar FIFA që në botërorin e Katarit me këtë mikrochipin e topit që ai dallon, domethënë dallon edhe prekjet më të vogla dhe ka një komunikim me anë të një sistemi bashkë me 16 kamera që ndodhen në stadium. Dhe ky topi madje që po përdor të vitesh edhe më i emancipuar ai në krahasim me 2022-shin. Pra ka një cip
5: gjësimë të hollë
4: dhe frekuenca që merr nga prekja mund të nxjerrë rezultatet e jashtëzakonshme, forcën e goditjes, trajektorën e topit, nxjerr shumë të dhëna. Edhe prekjen siç ndodhi edhe në këtë rast. Unë pyetje,
6: përveç faktit që çdo përdoret kampionate, në kampionat çdo përdoret për shkak
4: duhet një gjë shumë e shtrenjtë ndoshta.
6: Pikërisht pra, sepse ti në çdo ndeshje ke shumë topa që edhe shkojnë te tifozët e tjerë, atë do fillojnë të ndjekin çifrat
4: nëpërmjet. Është i pari top me karikim, karikohet topi para ndeshjes.
6: Tani, unë kam të pyetje, për çfarë duhet ai topi? Realisht, nëse syri i njeriu nuk shet devim, tani çfarë do bëjmë shkencë bërthamore, do zbulojmë ujin në hën.
5: Po këtu do rri edhe unë, sepse faktikisht ai topi nuk u devijua nga floku. Si mund devijojë një top nga një flok? I bie që futbollistët
6: tani ku mbaron roli i njeriu dhe ku fillon roli i robotit,
4: të teknologjisë. Dalic mbrapa ndeshjes, trajneri i Kroacisë tha, domun po e përdorim aq shumë teknologjinë sa po e prishin futbollin.
6: Sa miliard,
4: ndjekin në crown humbës në këtë histori.
6: Sa miliard ndjekin futbollin.
4: Një portugez mund thot me drejt, a e preku topin thot. Po,
6: dakor. Sa miliard ndjekin njerëzit? Kush kanë thënë ndjek ka pas prekje? Asnjë. Tani
5: sepse vetë lojtari e vuni pak në dyshim, duke thënë që mund ta kishte godit.
4: Ai vetë tha, nuk jam i sigurt se ai ka preku apo jo. Pyet arbitrin thaj.
6: Jo, nëse ai vetë kishte dyshim. Në historinë e futbollit na ka mësuar që kur nuk je i sigurt mos bëj protagonistin.
7: Më mirë është.
6: Pikërisht, sidomos kur je aty që është 99-1, aty 1% prekje ka.
4: Unë them që nëse ai e ka thënë gjysëm, do të thotë që ka një lloj
6: ndjenje që ai ka prekur. Shqo, ka futbollist, ka parë dhe futbollist që kanë gjuajtur rjetë jashtme, Kisling e ka bërë Leverkusen, ka godit rjetë jashtme, arbitri tha gol, se nuk e kuptoi, Kisling ngriti duart, festoi, tha gol, tha mbaroi. Edhe u dha goli, Leverkusen para pak
4: vitesh. Gjuajtja ka qenë jashtë, po. Gjuajtja ishte rjeta e çara,
6: nuk e... Jo, ishte godit rjetë jashtme, direkt.
4: Se ka qenë një gol që kaloi topi aty dhe nuk e pa.
6: Pikërisht, tani nuk ka rëndësi çfarë thot lojtari pas ndeshjes. Në momentin që ndjekim ndeshjen, e ndal, 30 sekonda, shef prekje jo. Çfarë to, këto mikroçipe, këto janë kot.
4: Shikoj, që ti ta kesh ndërgjegjen e pastër, do doje që ti ishte më e drejta e mundshme.
6: Dakor, a pati prekje,
4: ke një,
6: a pati tre prekje rresht.
4: Ke një gjë të brendshme që thua, tani ai ka prekur. Ske teknologjia.
6: Pati tre prekje rresht.
4: Ti mund të dyshosh se kjo, a është e drejtë teknologjia në këtë rast apo jo? Sepse BBC ka nxjerrë një pamje që thot përveç lojtarit kroat e ka prekur dhe Ruben Dias me dorë, thot. Pse kjo prekje nuk
6: është prekur,
4: reflektohet në atë hartën atje në ekon e topit, siç e quajnë ndryshe.
6: Unë them e përmbledh siç e tha Zlatan Ibrahimovic.
4: Nuk ka dyshime
6: që personi më direkt nga këto botë sportit që nuk e vret fort mendjen bashkë me Roy Keane është dhe Zlatan Ibrahimovic. Dje tha shkurt e vodhën Kroacinë. Unë mendoj kështu. Për mua,
4: dhe mund ta thuash.
6: Arsyeja është e thjeshtë për mendimin tim. Cristiano Ronaldo i duhet në ndeshjen pasardhëse FIFA-s. Mendimi im, sepse
4: pam dhe me
6: Holandën, presidentin e FIFA-s që vëduart që trishtohet se u eliminua Holanda.
7: Ose golin e dytë gjermanëve.
4: Po.
7: Tati ta, që bani golin dhe u anullu goli, jo ke kap lojtari, jo ke kap
4: portieri, po.
7: Jo, portieri ran këto, pasi u çupak me vonesë.
4: Po portieri ishte interpretim.
7: Kur ka bërë golin ta, portieri ka qenë kam.
4: Ti përsëri pe këtë momentin e varit të golin anulluar të Kroacisë. Domthonë çfarë ndjesi e ke? E do që të jetë drejtësia deri në fund apo nuk e do kaq shumë teknologjinë deri në këtë pikë?
7: Un për varin pak këtë problemin e topit, pa çipin e topit, un kam qenë pro.
4: Pra, do që kam thënë gjithmonë një vendim i drejtë. Kesh një ndërgjegje të pastë.
7: Haka si thotë e shpreh, shkoj te i Zoti. Unë që e kam provu lojën e futbollit, që kam luajtur në nivele të larta, paktën në superiorët e Shqipërisë, gjithmonë kena pas disa momente që kena humb për i penaltit pa dhënë, ose i penaltit dhënë gabim, ose për një offside 2 metra vazhdo lojë dhe taj. E kuptë si u bëllë, ose...
6: Hidu jarë zone me penalti.
4: Do ka ndodhe në botëror të gjë.
7: Maradona me dorë, pam, gol, mori të kupën e botës, pra, unë se jam të gol për këtë. Do të dalin gjithmonë e mira, që ka në disa momente, ti bën gol, kur të taj, offside për në lajtë ashtë, nuk kem për këta offside të milimetrik. Që këto menohet që nesër pas nesër për rozimi i Wenger, ore kur dalin që komplet trupi i jashtë. Ai është upside.
4: Ai do ishte më mirë
7: po, mendon. Unë mendoj se sepse njerëzit doin gola vëlla, doin gola njerëzit. Për çfarë kanë në stadium? Ti anullon për lidhjen e kpuzës, që i ka kaluar te Via.
4: Ose për Ronaldo për të cilat Vogël i anullon një gol.
7: Po, dhe goli shumë i bukur. Apo dhe aty përpara Susić, ai bën edhe Susić?
4: Po.
7: Ëh? Edhe ishte milimetrik. Pra unë jam për këto. s'jam për këta. Ama që duhet tjetë, sidomos për këtë rastet e këtyne, që i remi dorë topit asë këtë, unë thëmë që po. Po, kjo e egzageru me si me topin me qip. Si ta dhe të rrisë, e shkenc,
8: futbolin
7: dhe vetet, ka nevoj, është shkenc, stojnë, nuk është shkenc, pa ka nevoj për shkenc.
6: Shko, e tha, nuk e nëzga bojmë Infantino, më duke të përvektitish. Me varës bërë për të korrigjuar gabimet trashanike. Tanin, që se futemi me teleskopin e NASA-s.
9: Për të
6: parë, po jo, s'ka kuptim. Tani, si tha profesorin, që se është 1 metër offside dhe arbitri për arsye ndryshme nuk e jep, ai korrigjohet për 7 sekonda maksimumi. Por një gabim që do 45 apo sekonda apo 5 minuta për t'u kapur,
7: ose
6: nuk është gabim,
7: ose
6: nuk është gabim.
7: Ose gjavu për punë kornes. Ajo si ishte korne, ti jep korne, mat korne bëhet gol. Ëh, normale.
9: Në hyvari.
7: Shumë bukur është ka. Kur nuk e jep kornen, nuk ndërhyn vari, po kur e jep kornën ndërhyn vari. Ke vu rase? Është me të vërtetë ai se jep kornë, vazhdon vari. Kur e jep kornën, ai
9: thotë, "Se
7: va top mund bëhet gol." Kjo është logjika.
5: No, do doja të ndaja dhe një kuriozitet që po bën pak gjirën e rjetit, sepse sot jemi me datën 3 korrik, ndeshja u zhvillua me datën 3 korrik, Portugalia fitoi dhe para një viti, saktësisht një vit, humbi jetën Diogo Jota. Dhe Vitinha kishte deklaruar para ndeshjes që do donin të fitonin për kombin, për edhe për Cristiano, për familjen, po edhe për Diogon. Dhe fituan 2-1, kur ju shikoni, fanella kishte numri 21. Fanella e Diogo Jota, sigurisht janë rastësi të vogla, por e kanë mbajtur këtë fitore pak më
6: si më emocionale. Ajo foto në grup me fanellën e Jota ishte e bukur.
5: Po, dhe në fillim të botërorit ato kishin ca bizi dyshë mos gabofsha me si omazh për Diogo Jota, kështu që thonë që ishte edhe një lojtar plus në fush, jo në titolare, por që
7: kjo është për vërtet një diçka e bukur. Jo, po unë jam atë që thotë edhe pak edhe Blerimi. Sikur e kërkojnë që ti jetë protagonist prezant loj. Messi po, Ronaldo po, duhet t'jenë. Kjo është një diçka e cila nuk i shërben mirë futbollit, sepse po kalon pak individi për para kolektivit. Mm-hmm. Futbolli është lojë kolektive, nuk është individ. Individuale, si që është atletika, si që është boksi, si që janë sportet tjera. Kështu që ekipi ka nevoj për individ, po individi që i shërben kolektivit. Këtu, sidomos po merren, sidomos për këto dy figura, të cilët një janë një formë, tjetër i form tjetër, se nuk kanë të dy isaj, ja?
9: Jo, po përpiqen sigur të gjenë një yll në çdo skuadër.
7: Po, di skuadër.
9: Jo, ke Spanja jam marr, ke Brazili Vinicius, ke Norvegjia Haaland.
7: Pikërisht, po kjo mënyrë këtyre më tepër përqendrohen te dy. Kush thej rekordin më tepër, kush.
9: Po më gjithë fundi, është ai viti fundit. Njerëzit duan që këtë vit të zaurojnë të gjitha gjërat me këta dy, se e dinë që ndoshta nuk do t'i shohin më. Dhe çat marrin nga ky botror ta marrin.
6: Për shembull
9: unë për shembull kam një sensacion i imi i brendshëm që nuk demeritonte Ronaldo të dilte me Kroacinë. Do të ikte nga kontari ose nga botrori me Kroacinë. Do ishte diçka e vogël. Ai i ka dhënë shumë futbollin këto 20 vite dhe do ishte më me dinjitet nëse do dilte, të dilte me Spanjën.
5: Okay.
9: Me kokën lart mundi Spanja, ndorzon dhe stafetën ndoshta te Lamine Yamal aty. Po, do ishte më dinjitoze. Por prap, futbolli është i bukur se ka 10 doli Modrić, i prap shkoi dha dorën edhe ishte një moment shumë prekës ai fund.
6: Pavarësisht çfarë ndodhi, polemika e gjitha Portugalia mbetet super skuadër. Është skuadër goxha e mirë, pavarësisht Ronaldo nuk është ai që ka qenë normalisht i takon të mos jetë ai që ka qenë, s'është robot. Por nëse Portugalia shkon deri në finale duke me këtë rrugtim që ka, pastaj nuk e di.
9: Shojmë hapa sapi, Livia ka një informacion.
6: Do ishte botrori më i merituar në historinë e futbollit.
9: Pa diskutim.
5: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbrojt gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është shumë më thjesht. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlanti.com.al nga celulari yt dhe në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që do, pronë, shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
9: Shkojmë në publicitet dhe kur kthehemi flasim edhe për fitoren e Spanjës dhe çfarë do ndodhi sot me Argentinën.

0: Oh.
1: You see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
2: And they want you dead.
3: Quick. Quick?
1: Okay, action!
4: Sa herë thuen fjalët kaos. Humor. Aventur. Ndërmen na vin ata. Minions and Monsters në Cineplex Tech dhe QTU.
5: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
6: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
7: Shes Dyson, vëtet ciklon, e lede praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje i bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qafsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: Shastisur.
12: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
11: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjdo muaj.
9: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillume nga tru partner.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
13: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Oh, you see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
2: And they want you dead.
3: Quick. Quick?
1: Okay, action!
4: Sa herë thuen fjalët kaos. Humor. Aventur. Ndërmen na vin ata. Minions and Monsters në Cineplex Tech dhe QTU.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vitej!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Në moshën 5 vjeçare, Kanye shkroi një poemë me titull The Little Boy and the Snow. Nëna e tij e ruajti dhe më vonë e publikoi në librin që shkroi për të. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
6: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Paso Mondial.
2: Rikthehemi në këtë pjesë të dytë dhe më njëherë Livia na jep një informacion si ato të vetat.
3: Koha më e mirë për të shijuar një ndeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes. Bira nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shijshëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar, kështu që përfitoni nga super oferta deri me datën 19 korrik. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Flasim pak për Spanjën. Profesor, si e pejtë Spanjë në djetë? Më duk një Spanjë mirë të pak të në...
4: Më mirë se në që tja.
2: Në që të grupit.
5: Kjo ishte ndeshja më mirë e Spanjës botërore.
4: E vërtet. Po unë kam disa pikpyetje tek kjo skuadër, duke pasur parasysh që do përplaset tash me skuadrën duke filluar nga Portugalia
2: ndeshja tjetër,
4: apo skuadra tjetër kush do dalin, mos gabon që mund të përplaset edhe me Brazilin?
2: Jo, Spanja ka Portugalin, pastaj luan me
5: Kravi Francës.
4: Është Kravi Francës?
2: Në gjysmëfinale mund të ndeshet me Francë.
4: Unë mendoj me Francë.
2: Ka dhe grupi më duket është Amerika me Belgjikën në këtë rrugëtim, në çarkfinale.
4: Nuk bien pak te veprimet mbrojtëse skuadra? Sidomos te lojtarët e qendrës, sidomos te Laporte. Laporte i lojtari i cili vjen nga City që është largu, ka kohë që është largu
2: për shkojnë Arabi, u rikthye prapë në Spanjë me Bilbao.
4: Një lojtar që normalisht i ngathet ku sulmuesat janë shumë shpejt. Aty mund të ketë probleme, themun, nuk është shumë i qartë, nuk është nga ato mbrojtës si Puyol apo Piqué, siç kanë qenë lojtarët e Chicks. Si ka pas
2: edhe nuk është vënë shumë në provë këtë vit.
4: Nuk është vënë se ka pas
5: lojtarë 90% shkon, 90% e kombëtarëve në botë nuk e vënë dot në provë Spanjë.
2: Se nuk i lënë lojtarë ta afrohen vetëm Franca ndoshta.
5: Franca e sekretos.
4: Nuk është vënë dhe kuptohet gjëse kapsuas i gol, normalisht e tregoni gjatë tillë. Ktu më duket pak. Edhe tek mbrojtësit ansor, më duket pak i cili nuk janë lojtarët teknikisht mirë për të marrë pjesë në sulmin që i bën Spanja. Ai me vërtet Porro shkoi edhe shënoi golin, po Porro vjen nga Tottenhami, Tottenhami duke dalë nga kategoria.
5: Pra, shiko,
4: nuk ka nivelin e duhur.
5: Në aspektin, shiko, kjo puna e rendimentit të klube ndonjëherë është e kundërt. Sa më keq vin nga klubet, aq më shumë japin. Nuk e di pse, po Porro dhe Kukureja kanë qenë superstar edhe ndeshjen e fundit, pasimet e Porros, vrapimet e Kukurejas.
4: Ata vin aty normalisht janë dalin, po un flas gjithmonë do kesh përballë sulmuesa të mirë. Nesër pas nesër. Mos i mat me këto që luajnë sot. Austria është një skuadër këtë mesatare. Suedia mesatare. Gjithë po kapi këto
5: me Portugalinë do e kuptojmë.
4: Ja, me Portugalinë.
5: Do e kuptojmë.
4: Këto janë vendet e cilat emrin e kishin, domethënë kur thu Suedi, thu Zlatan Ibrahimovic. Pra, ka shulitar të mirë ka pas. Po janë të vërtetë apo nuk janë vërtetë?
5: Shikoj, ka edhe diçka, gjithë kombëtarët që kaluan duke bërë kompromise, ikën në shtëpi pa zhurmë. Austria kaloi me një gol 96-ën.
2: Algeria
5: nuk mund të fare.
4: Duke pas parasysh pak si diskutuan pak për punën e topit, unë tash kam edhe diçka që kam më shumë pikpyetje këtë pjesëmarrjen e skuadrës 48. 20 skuadra do hyjnë nga këto skuadrat që ne po diskutojmë sot çiftin. Me cilën luaj Argentina sot?
2: Me Kevin e Gjergj. Që ka rrugën, po ty se të letë
4: farë. Ma tepe ishte i kampionat për mendimin të.
3: Jo si pas prezidenti të Kepi të
2: Gjelbër.
3: Prezidenti Kepi të Gjelbër tha që kanë 100% mundësi të fitojnë ndeshje.
5: Pa tjetër.
3: Sepse janë më të
2: etur.
4: Po jo, kur vjen futbol, kur vjen edhe të penaltit, aty zgjidhet kush e merr. A merr Argentina apo merr Kepi? Po unë mendoj
5: këtë.
4: Ky kampionat paktë me pesëmarrjen e 48 skuadrave, mos duksi kampionat masivitetit.
5: Po futet
4: gjithë skuadrat
5: më. Ta po mundohet ta bëj 64 ditë 48.
2: 64 dhe fillon një anar maro.
5: Me 64, 99% futet Italia.
4: Duke bërë një kampionat till, kjo i bie pastaj si masiviteti va tepër duke shkput skuadrat e nivelit, sepse gjithmonë kur e thon kampionat botëror ose europian, vijnë skuadrat që kanë cilësi, skuadrat më të mira, skuadrat mbi mesatare. Nuk po them gjithë bën si Holanda apo si Gjermania apo si Franca apo Mella. Por këto futin disa skuadrat e cilët i del Paraguaj, po do dalë Paraguaj. Pse nuk do shihim ndeshje të mirë me Fran atë Gjermaninë me që u eliminu nga Paraguay.
2: Po.
4: Të shihim ne ishin shumë mirë ku lutë Spanja.
2: Gjermania me Francën,
5: masiviteti, profesor. Masiviteti ka vetëm një arsye.
4: Se edhe Gjermania do lutë ndryshe ku lutë me Francën, se do kishte ka hapësira krijonë. Franca nuk luse Paraguay. Paraguay ishte ta thashë atë radhën tjetër. Një skuadër e pistë.
5: Profesor, masiviteti nuk është për cilësi, nuk është për të ndihmuar kombëtarët e vogla. Është vetëm për para. Kjo rastisht quhet botërori i Amerikës. Nuk është as i Kanadas, as i Meksikës, as i FIFA-s. Është botërori amerikan. Do fusim sa më shumë klube, do fusim reklama mes pjesëve, në mesin e çdo pjese. Domethënë ka shumë gjëra që nuk, domethënë shumë të shëmtuara dhe realisht unë vë bazë që shumë pak njerëz kanë arritur të shkojnë të gjitha ndeshjet. Mos them asgjë.
2: Ka dhe anën tjetër që stadiumet janë gjithmonë plot.
5: Po sa duhet të jem plot sepse është Amerika. Po
2: pavarësisht çmimeve, kështu që deri diku ata kanë arritur një sukses deri në këtë pikë.
5: Po nuk është, shko, Glend.
2: Ndeshjet kanë qenë,
5: nuk quhet sukses
2: kur ti. Po jashtë në sfidë let pjesa e ndeshjeve kanë
5: qenë bukur. Amerika vet pa tifozët, turistë të tjerë. Amerika vet është një kombë shumë i pasur, që ne nuk e konceptojmë dot si shqiptar dhe si europian. Shumë pasur. Dhe ka një pjesë të madhe që shkojnë edhe pa e pasur idenë fare. Biles është humor, ja, bëj humor.
2: Këtë do të bëj që ai ta kthej futbollin
5: në një sekond.
2: Një reklamë edhe për vendin, pra, ata ta pëlqejnë futbollin.
5: Jam shumë dakord, por tifozët që thotë unë do shkoj në stadium se do luaj Messi për Amerikën, nga që luan në MLS në kampionatin amerikan, nuk është tifoz. Ai është thjesht një konsumues fast food. Ai
2: do të shkojë shohun.
5: Po pra, do shohësh në show, por këtu penalizohet.
2: Edhe në Europë çu do bëhet tani, ata duan turistin, nuk do ma tifozin.
5: Atëherë do të pasurin. Ai
2: do turistin që paguajnë lekët.
5: Do të pasurin. Po.
2: Po, pa, do të pagojnë lekët.
5: Është si puna e plazhit që nuk shkojmë dot nesër të shkojnë ata që kanë lekë. Apo jo. Tani duhet të ketë, nëse ecim me teorinë, nëse me teorinë që stadiumi gjithsesi mbushet dhe ka entuziazmë të gjitha, do të thotë që vit botërorin e ardhshëm ti dy fishojmë prapë. Ta bëjmë 2000 euro biletën. Do të thotë që në Erobenia ta bëjmë 200 euro e lartë biletës e mbushet. Po nuk funksionon kështu sepse ka të drejtë të gjithë.
2: Po gjëra ca shifra për shkak të këto gjysmëfinale, finale, që çmime të jashtëzakonshme si ndeshje basketbolli, që shkojnë basketbollit amerikan në NBA, që
1: NBA kanë po.
2: Marrin shifra frikshme.
5: Po atëre
2: deri 110.000 euro një biletë, domthonjë 110.000 dollar.
5: Po nëse shiten të gjitha biletat tani e tutje, do t'i bëjmë 100.000 dollar secila. Kjo është logjika.
2: Ne tani çiko. Fakti që stadiumet janë plot, ka entuziazëm, ka atmosferë, bëhet një situatë e bukur, është pozitive në këtë aspekt.
5: Domethënë
2: mos e hyj çmimin, se çmimi ata kanë 300 milion banorë, gjejnë njerëz për të paguar. Nëse
5: stadiumet dilin gjysmë bosh, çfarë do bënim? Do ulësh çmimet live.
2: Po, vjet botrori i klubeve ishte bosh, pothuajse. Apo jo. Gjysma e ndeshjeve ishin bosh.
5: Një pjesë ndeshjeve.
2: Edhe unë atë frikë kisha.
5: Edhe këtu kishte vizë ndeshje në grupe.
2: Shumë pak, edhe 99% stadiumet
5: mbushur me sadare. Dhe taktikat që ndjek FIFA për të mbushur stadiumet.
2: Ka taktika,
5: ka taktika.
2: Atmosfera, përgjithësi, mënyra se si e kanë organizuar është e bukur. Edhe kjo pauza e hidratimit tani ka filluar dhe sigurt po i pëlqen njerëzve. Ky pushim 20 minuta.
5: Ajo është shumë ti
2: që nuk e di. Duroz shohësh
5: në Europë.
1: Vandik ishte ankuar që nuk i pëlqen fare kjo hidration break, po janë të detyruar pikërisht të shkojnë publicitetet në
5: mes. Nëse do të hash çdo 20 minuta, se je amerikan që i uritur, mund ta bëjmë edhe 10 minuta ndërprerje si në hokej, si në të gjithë sportet amerikane.
2: Pa shikoj Maradona që
5: pikërisht e ka përshkruar Maradona me kohë,
2: por FIFA tha do kjo Amerika tha do e bëj futbollin me katër pjesë.
5: Futbolli ka 100 e kusur vjet që ekziston dhe është bërë 2 pjesë në 45.
2: Parashikimet, kush kalon sot? Australi, Egjipt. Fillojmë me të parë.
5: Edhe pse Salah me Salet Zova nuk do jetë tituar, me shumë gjasa, se s'është mirë fizikisht, unë them përsëri Egjipti kalon
2: Egjipti.
5: Është shumë superior.
2: Besoj, i vjeti si
1: e. Egjipt.
5: Nuk e di në 10 minuta apo jo.
1: Dhe pse pranoj që
2: nuk e kam djekë. Ndesha kjo.
5: Po.
2: Australia me Egjiptin. Argentin kepi i gjelbër. Profesor, nuk beson që do të ketë problem.
5: Sa gola son mesi, një apo dy apo tre. Vozinja
2: do rezistoj Vozinja portieri i famshëm që është bërë tani.
1: Unë jam me presidentin e kepit të Çelbër që ka thënë që do mbaroj ndeshja 1-0
2: për kepin. Do jepni Mesit një bluzë me numrin 10 të kepit Çelbër, do ja bëni dhuratë Mesit sot gjithë kombëtare e tyre. Kur ti shohësh në fund gjithë rreshtohen për të bërë foto. Kolumbi Gan, kjo është ndeshje e bukur. Ora 3:30, ora më perfekte për të parë ndeshje futbolli. 3:30.
5: Për fat të keq,
2: po ndeshje bukur.
5: Për fat keq nuk e shohim dot, se standard televizor. Po
2: realisht
5: un them Kolumbia. Jo, shko, në fakt me thënë drejtën, kam gjetur rehat sepse nga ora 8-9 e mëngjesit, e tutje i jep Super Sporti të gjitha. Dhe aty shikoj
2: kush është ka... dorë që i jep për
5: Sevilla. Nuk e di, nuk e di, ka një dorë të zezë aty
2: që i jep vetë, do vetë programin. Vazhdojmë. Do gjithë programin e ripërsëritje bën sipas orarit që zgjohet vetë.
5: Po normal. Me urdhër njerëzit, me urdhër nga lart dhe miratim nga poshtë.
4: Edhe vetë 8 mjesit, ë?
2: Po, ka gjithë ata të çohet në 8 i gati.
5: Por janë ndeshje të forta i vënë mbas orës 10, që të kemi mundësi ta pim kafe rast.
2: Po sosi është aty në
5: Kolumbia, Kolumbia, ose Kolumbia.
2: Edhe pse më e bukur.
5: Edhe pse kam qejf që përveç Marokut kaloj edhe në një afrikane tjetër. Dhe Gana është ajo që kam shumë gjasa,
1: sepse
5: Senegali bën një vetvrasje të frikshme. Më ka ardhur shumë keq Senegalin, ishte pafalshme. Uroj që Gana të dalë ban, por Kolumbia më duket pak më lart. Edhe për atmosferën stadiume, ndoshta për përshtatjen me klimën.
1: Nuk e di se
2: pra grupi Kolumbi Gan, grupi i Kolumbisë, domethënë dyshja Kolumbi Gan luan me Zvicrën. Me Zvicrën. Do në qovë se del Kolumbia, po themi që është skuadra më mundshme për të avancuar për para, luan për balë Zvicrës në raundin tjetër. Dhe pastaj kryqëzohen me Argentinën, nëse do vi Argentina, që besoj deri tani ka një grup të letë. Pastaj që nga nesër fillojnë në duelet e radhës. Fillon Kanada me Marokun, pastaj me radhë Brazili me Norvegjin, që do jenë duele shumë interesante për të thënë vërtetën. Ka patur një lajm sot në lidhje me kombëtarën e Tunizisë, Blerim, që kanë rezultuar pozitiv me një lloj substance të marrë nga mishi. 8 lojtarë të Tunizisë me një lloj substance të palejuar të marrë nga mishi, thon, dhe tani janë shqetësuar anglezët, sepse edhe anglezët do të shkojnë në të njëjtin vend për t'u akomoduar para ndeshjes me Meksikën dhe duhet bëjnë kujdes. Që çfarë mishi do han, e kanë marrë konsumon gjatë tyre.
5: E kanë marrë nga mishi e konsumuar në Amerikë.
2: Po.
5: Po nuk janë budallë norvegjezët që morën gjithë me vete, edhe ujë mundësisht, sepse realisht diferenca e ushqimit në Amerikë me Europën është e frikshme. Un kam qenë në Amerikë para një viti dhe më bëri vërtet përshtypje, ishim shumë ndryshe. Dhe mund ta them pa frikë që jemi shumë më mirë në Europë sesa në Amerikë në aspektin ushqimit. Kështu që nuk më habit ky lajm, sepse
2: kur luajti Senegali me Norvegjin në grup, Senegali u ankua sepse tha po e favorizoni Norvegjin sepse keni lejuar të marri çfarë do lloj ushqimesh me vete, Masterchefin atë që gatuan dhe me vete, ndërkohë që lojtarët e Senegalit shkretet ngelen duke porositur sepse ai hoteli ku ishin akomoduar bënte ushqim shumë të keq dhe ata nuk po konsumonin fare dhe po vuanin nga uria dhe detyroheshin gjithmonë të porositin. Ky ishte një problem që ndodhi gjatë fazës grupeve. Kemi ardhur në fund. Falenderojm Livian. Profesor Afizin do të rikthehet me ne të martën dhe Blerimin. Me pason do rishihemi përsëri nesër në mëngjes në orën 9 për të bërë një rezume për Argentinën dhe gjithë ndeshjet e tjera.
0: Paso Mondial në Top Albania Radio.
6: Oh, you see those large heavily armed men? They suspect you have killed their leader and they want you dead.
7: Quick. Quick?
6: Okay, action!
8: Sa herë thuen fjalët kaos? Kumar. Aventurë. Ndërmen na vin ata. Minions and Monsters në Cineplex Tech dhe QTU.
9: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
10: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
11: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
12: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
13: Këtë verë, stili vjen tre fish. Blit dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
14: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Disa ishin yjet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
3: Disc of the day. Disc of the day. Atiz.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Krimi ekonomik dhe kibernetik në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit ka goditur një tjetër rast të dyshuar mashtrimi përmes skemave me call center, këtë herë në qytetin e Shkodrës. Gjatë operacionit policor janë arrestuar 5 persona të dyshuar si të përfshirë në skemën e mashtrimit, ndërsa mbi 15 persona të tjerë po hetohen në gjendje të lirë.
2: Top Albania Radio.
1: Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar lidhur me deklaratat e kreut të SPAK Lodian Brahu për çështjen e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Bardhi është shprehur se është shumë e rëndësishme që SPAK të zbatojë ligjin, ndërsa theksoi se nuk duhet të presin

0: Në ceremoninë e organizuar u certifikuan 74 pjesëmarrës, ndërsa programi synon përgatitjen e drejtuesve të kofshëve përmes një procesi të detyrueshëm trajnimi. Mbahet sot në orën 19 protesta e 34 ku qytetarët kërkojnë largimin e qeverisë dhe dorëheqjen e panegocueshme të kryeministrit Edi Rama. Organizatorët u kanë mbështetje e qytetarëve nga gjithë vendi, por edhe shqiptarëve të diasporës që të bashkohen tubimit në Tiranë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetë.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbë rastin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber.
2: Po të flasë ka të mos fiton. Po za falimin.

Përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty në këtë ditë të premte. Ju e dini që ne i adhurojmë të premtet, i duam të premtet sepse nisim fundjavën edhe me të na vijnë edhe gjëra shumë të bukura nga pas, si plane, pushime, det, më shumë kohë të lirë, më pak punë e gjëra të tilla. Por nga ana tjetër në këtë vap përvoluese, të paktën në kryeqytet ku duam vetëm vende të freskëta

Kam të mbathim në për vënde që ka deta, po nuk e di mal, hije, kudo. Ne endemi duke dëgjuar, ndoshta edhe në trafik radio, ndoshta duke dëgjuar pa tjetër e duke bërë ato rrugët e gjata, ndoshta këthimi nga puna në shtëpi, apo nuk e di, të në rare tuaj e të vogla. Rëndësishme është do t'jemi bashk, do t'jemi bashk për 3 orë të mira, deri në orën 18, në shëshërimin e njëri tjetrit, edhe kudo që ju do të jeni, do të informoheni, sepse do të ndaj me ju shumë lajme të cilat nga kanë marrë vëmendjen sot edhe dëshirojmë të ndaj me ju, por për më tepër ju mundet edhe të shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio. Nga ana tjetër do sjellje edhe muzikën që ju doni, se kjo është kryefjala. Artistët tuaj të preferuar dhe gjithçka që bën këtë emision më me shumë ritëm edhe më të bukur padyshim. Këngë të vjetra të reja që ju të dëshironi, por edhe hitat më të fundit verore që na shoqërojnë, sepse artistët tani kanë kulmin e vet, kanë momentin e tyre ku xhirojnë motoret edhe sjellin produksionet më të mira. Unë thënë danisë me të parën pa unë burko, DJ XXL më shëshëron në pullin e transmitimit, do të vija Leso dhe One Republic në bashkëpunimin më të fundit, që besoj se unë të adigjojmë dhe një beach bar këtë verë. In Your Eyes, në sytë të tu, është kënga e parë për shëndetse dhe më pasë shë momenti juaj. Një shëndroni me ne.

sërish së bashku dëgjuam Alesso dhe One Republic me In Your Eyes, kënga e parë që do të vinte nga ne. Ne sa vim këtu në program, sa vim në studio dhe Top Albania Radios, me një harapim inboxin, gjë e parë që ne bëjmë edhe shohim shumë mesazhe që mbrin përpara se ne vërtet fillojmë emisionin. Kështu që kjo është një tregues i dashurisë tuaj edhe i përkushtimit tuaj për të dëgjuar këngën tuaj të preferuar në radio. Siç ka bërë edhe Amarildo me përzgjedhjen e tij, sa më larg, sa më larg është e radhës, ky është La Fazana.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: ishtë pjesë e shorteut. Glob, cilësi është kursim.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte se ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

Nothing për këtë produksion, pa tjetër që nuk ishte asgjë, ishte më shumë se sa një produksion i mirë. Duhet themi që The Egg do të vinte tani si një përzgjedhje e Kristit. Faleminderit shumë. Ndërkohë do të ndalemi pak tani tek Kupa e Botës, dhe më saktë për finalen e Kupës së Botës që është mirë menduar gjithçka dhe do të zhvillohet në 19 korrik në stadiumin MetLife në New Jersey. Por Justin Bieber mund të jetë gjithashtu një nga yjet që do të performojë në finalen e Kupës së Botës. Sipas FIFA-s, që është në bisedime për ta përfshirë këngëtarin kanadez në spektaklin e madh finales, ku thuhet se po shqyrtohet edhe pjesëmarrja e emrave si Madonna, Shakira dhe grupi BTS, një ndër grupet më të famshëm dhe më të njohur sidomos vitet e fundit, një grup korean që ka marrë vëmendjen e gjithë botës edhe pëlqejet shumë sidomos nga të rinjt. Brime pranë negociatave kanë bërë të ditur se ende nuk është marrë një vendim përfundimtar, por që diskutimet vazhdojnë. Shfaqja pritet të drejtohet nga Chris Martin, është vokalisti i Coldplay, ndërsa do të transmetohet drejt për drejt për miliona shikues në mbar botën. Sipas raportimeve më të fundit, pjesë e programit do të jenë edhe personazhe të famshëm si Sesame Street, duke i dhënë spektaklit një dimension familjar edhe argëtues. Justin Bieber ishte një nga emrat kryesorë dhe në ceremoninë hapëse të Kupës së Botës në Inglewood, ku së bashku me bashkëshorten e tij Hailey Bieber tërhoqi vëmendjen e publikut. Në atë event artisti sigurisht që surprizoi ftuarit VIP me një performancë shumë të bukur, ndërsa ceremonia u karakterizua nga një kombinim i muzikës pop edhe i ritmeve latine. Ne jemi në pritje për të marrë edhe konfirmimet e fundit dhe në qoftë se Justin Bieber do të konfirmohet zyrtarisht si pjesë e finales të Kupës së Botës, që do të mbahet në 19 korrik, ku do të bashkëngjiten edhe emrat të tjerë dhe artistë mënëzë dhe të famshëm të muzikës botërore. Bukur, shkojmë pak tani tek Ellie Goulding, është një përzgjedhje që do të shkojë kësaj herë për Anën nga Tirana, Black Prada Dress. I heard what you said.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në katër stin.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po unda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

Tashni dëgjuam Majka dhe Lore, vjen bashkëpunimi i tyre i dytë, madje edhe kjo këngë mban titullin Dashnia e dytë. Kështu që në fakt shkojnë shumë Lore dhe Majka në produksionet e tyre dhe madje kam parë një video të Lore përpara se të publikonte këngën, një video në TikTok ku ajo shpreh shumë e lumtur për bashkëpunimin me Majka, ndoshta një katapultim shumë i madh i ka ardhur edhe nga dali nga Big Brother ku ajo mori edhe një zë edhe më të fuqishëm, patjetër edhe talenti i saj pa diskutueshëm e ka bërë një ndër këngëtarët më inë edhe shumë të veçanta me zërin e saj vërtet interesant edhe po të veçantë. Mirë, do të shkojmë pak tani dhe do të flasim për një tjetër studim nga ato studimet që ne na pëlqejnë më së shumti. Por, përpara se të shkojmë tek studimit, do doja edhe një herë që t'ju kujtoja se ju mund të gjeni të gjitha informacionet që ju dëshironi të informoheni gjatë ditës në aplikacionin Top Albania Radio ose të bëni edhe një xhiro në rrjetet tona sociale në Instagram, jemi gjithashtu në Facebook, jemi në TikTok për të parë videot e podcastet sa i takon edhe emisionet tona. Mirë, shkojmë pak tani tek ky studim që na thot se emocioni i vetëm që mund të të bëjë të suksesshëm në punë është ky. Kur ka qenë hera e fundit që keni parë një perëndim mahnitës, një peizazh që ju lë pa fjalë apo një vepër arti që ju ka emocionuar, sipas studiuesve ato momente të vogla, wow, nuk janë thjesht të bukura, ato ndikojnë drejt për drejt në mënyrën se si mendojmë, punojmë dhe bashkëpunojmë me të tjerët. Studime të ndryshme tregojnë se ndjenja e admirimit dhe habisë si që njëzë në psikologi mund të sjellë përfitime të rëndësishme për shëndetin mendor dhe performansën në punë, mund të ndikojë gjithashtu edhe në jetëgjatësi, sipas kërkimeve për jetimi emocioneve pozitive si admirimi, ndihmon në zbutjen e efekteve të stresit dhe emocioneve negative. Momente të tilla mund të përjetohen gjatë një shëtitjeje në natyrë, duke dëgjuar muzikën e preferuar apo duke admiruar një peizazh apo një vepër arti. Ekspertët besojnë se këto përvoja lidhen me mirëqenie më të lartë dhe në afatgjat mund të ndikojnë pozitivisht edhe në shëndetin e përgjithshëm. Kështu që nëse njerëzit ndihen të frymzuar ose të mahnitur, prirën të bëhen më bujar, më bashkëpunues, më etik në vendimarrje. Kështu që mund të bëni një shëtitje, mund të dëgjoni muzikë me zot lart, mund të shikoni, mund të udhëtoni shumë edhe ndoshta ky çelësi i lumturisë vërtet edhe i gjërave që ne na bëjnë të ndihemi mirë në fund të ditës. Dhe për ironi një këngë me një titull që thot Born to Make You Happy, i lindur për të qenë i lumtur. Kjo është Britney Spears që do të vijë përzi

0: no me muero.
1: Todo llegará.
2: Top Radio. I love it.
1: I love it, I love it, I love it, I love it. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi, ti qafsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
8: Hola!
9: Popo, hola!
10: Mamma mia, che favola!
9: Favola, hola!
8: Hola, la!
9: Oui, hola!
11: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
12: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
13: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbra si të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte e okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sill Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty. I want

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Mbi 42.000 foto dhe video me përmbajtje të abuzimit seksual të fëmijëve janë gjetur në një faqe interneti shqiptare. Zbulimi është bërë nga qendra kombëtare për internet të sigurt, isigurt.al, e cila lëvizon këtë një nga rastet më të rënda që ka pasur deri më sot. Vetëm gjatë muajit qershor, ekspertët e qendrës zbuluan 42.624 materiale në këtë faqe dhe raportuan me një rastin të autoritetet policore, duke kërkuar që materialet të hiqen nga interneti dhe të nisin hetimet.
1: Top Albania Radio.
2: Nga edicioni i tretë i javës së administratës publike, kryeministri Edi Rama bëri një koment për protestat. Ai la një derë hapur për të dëgjuar ata që i veçoi si qytetar të ndershëm.
3: Ajo protest ka rëndësinë vetë themelore për ne, që është zëri dhe që janë shqetësimet reale të qytetarëve. Pra ajo që unë e quaj uji i pastër dhe i rrjedhshëm i protestës nën atë korën e zezë të asaj që për fat keq është pjesa e zhurmshme dhe e dukshme ku janë mbledhur gjithë dështakët dhe zemrakët e Shqipërisë. Në atë rrjedh madhe njerëzish.
2: Gjatë eventit, kryeministri deklaroi se 140 nëpunës të lartë të administratës kanë hyrë në një program të inteligjencës artificiale, procesi që do të shtrihet edhe në institucionet e tjera.

0: raport me sulmin që ata kryen ndajnësh.
1: Pas akteve të dhunës regjistruara para ambienteve të parlamentit, 19 persona janë arrestuar dhe ndodhen në paraburgim. Përveç prishjes së rendit, bllokim të rrugëve dhe shkatërim të pronës, ta protestues kanë qelluar me gur efektiv të policisë së shtetit dhe me vezë deputetë të kuvendit, si dhe kanë goditur dhe penguar punën e gazetarëve gjatë detyrës. Asociacioni i gazetarëve përmes një deklarate ka dënuar aktet e dhunës, veçanërisht dhe atë ndaj gazetarëve. Sipas raportimeve të mbledhura nga AGSH dhe pamjeve të dokumentuara, tre gazetarë dhe fotoreporter janë dënuar apo penguar të bëjnë punën e tyre nga punonjës të policisë së shtetit. Po ashtu, shoqata e gazetarëve dënon edhe sulmet e protestuesve ndaj gazetarëve dhe sipas raportimeve ka pasur edhe të paktën 3 episode të tilla. Partia Demokratike Europiane ka dalë me një tjetër reagim të fort lidhur me situatën e tensionuar politike dhe protestat që po zhvillohen në Shqipëri kundër qeverisë. Përmes një deklarate publike, kjo forcë politike ka dënuar dhunën e ushtruar ndaj protestuesve dhe ka kritikuar mungesën e dialogut nga ana e autoriteteve shqiptare.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Deputetët nuk duhet të kenë imunitet, tha kreu i SPAK Ludian Braho në Komisionin e Ligjeve, por ai nuk zbuloi nëse prokuroria do t'i drejtohet përsëri kuvendit me kërkesën për arrestimin e Belinda Ballukut pas shtimit të akuzave të reja. Braho shpreh se SPAK ka vijuar hetimet për këtë çështje, ai shtoi se ndalimi i vendosjes së masës së sigurisë për shkak të imunitetit vështirëson punën e hetuesve si dhe e dëmton atë. Braho shtoi se vendimarrja do të jetë bazuar në ligj, duke marrë parasysh dhe arsyet që kuvendi vendosi kundërheqjes së imunitetit. I pyetur për hetimet për masakrën e 21 janarit, Braho tha se kjo është një çështje nën hetim dhe nuk mund t'i jap më shumë komente. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar lidhur me deklaratat e kreut të SPAK Braho për çështjen e ish-zëvendës kryeministres Balluku. Bardhi është shprehur se është shumë e rëndësishme që SPAK të zbatoj ligjin, ndërsa theksoi se nuk duhet të presin derisa sipas tij ish-zëvendës kryeministria ta rratiset. Seanca kundër prokurorit Olz Dadu në gjykatën administrative është shtyrë për shkak të mungesës së avokatit Erion Veliajt, Plerën Drecës, dhe vetë Veliaj, i cili ishte prezent, tha se nuk mund të vijonte pa asistencën juridike. Seanca e radhës është caktuar me 24 korrik në orën 9. Kryebashkiaku kërkon anulimin e dekretit të presidentit që emëroi Dadun prokuror në vitin 2008. Granit Pepnika është arrestuar në një resort në Dërmi. Grupi Pepnikës, i dyshuar se zhvati 50 milion euro nga Europianum përmes call centrave, u godit në prill të këtij viti. Sipas informacioneve, ju arrestua nga forca operacionale e Vlorës.
2: Lajme nga bota.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka deklaruar se Irani ka rënë dakord për pothuajse gjithçka që shpasi nevojitet në kuadër të negociatave mes dy vendeve. Në një intervistë për CNBC, Trump theksoi se objektivi i administratës së tij nuk është më ndryshimi i regjimit në Iran, por parandalimi i zhvillimit të armëve bërthamore. 4 persona u vranë dhe 10 të tjerë u plagosur në sulmet e reja ruse gjatë natës në rajone të ndryshme të Ukrainës, ndërsa numri i viktimave nga bombardimi masiv i Intës në Kiev është rritur në 30, sipas autoriteteve ukrainase. Epidemia e ebolës në Republikën Demokratike të Kongos vijoi të përhapet me ritme shqetësuese, ndërsa numri i viktimave ka arritur në 438. Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi se kanë nisur provat klinike të dy trajtimeve eksperimentale kundër virusit. Zvicra mundi 2-0 Algjerinë në duelin e luajtur në Vancouver, duke siguruar biletën për në fazën e 1/8 të botërorit. Më herët Portugalia përmbysi shifra duke mundur 2-1 Kroacinë në një duel dramatik dhe me polemika të luajtur në Toronto. Sot në orën 20 luhet Australi-Egjipt.
2: Parashikimi i motit.
1: Vendi ynë do ndikohet sot nga kurse atmosferike relativisht të paqëndrueshme, rreshje shiu me intensitet kryesisht të ulët në pjesën më të madhe të territorit deri pasdite. Përgjatë relieveve malore në lindje juglindje, rreshje në formën e shtrëngatave afatshkurtra, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe lokalisht breshër. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment. Unë jam Ervin Nikolla.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Vjet prima shija që s'ka kohë.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Çfarë bisliku.
4: Wow, dajere kishe.
6: Mos u shqetëso për barda. Kemi sjellë Euromega, produktet më të mira në të gjithë mbretërinë.
7: Me Euromega pastron dyshemen, banan.

0: edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
7: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: në qendrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara tani me zbritje deri në 50%.
1: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon, ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Në moshën 5 vjeçare, Kanye shkroi një poemë me titull The Little Boy and the Snow. Nëna e tij e ruajti dhe më vonë e publikoi në librin që shkroi për të. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Unë kam sonë për të. Në këllë për ty.
2: Ne rikthehemi në këtë pjesë të dytë, ora shënon 16:17 minuta, shëndroni me mua Ksenjën me DJ XXL në pult. Dhe tani do të ndalemi pak tek një falënderim shumë e rëndësishëm për të bërë për Vodafone. Pas çdo kampioni shëndron përkushtimi për të qenë më i miri. Njëti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can Vodafone. Faleminderit shumë Vodafone që e mbështetësi jone. E ndërsa ne do të rikujtojmë se për çfarë luajmë, sepse është, duhet themi, një ndër momentet më të bukura kjo e verës edhe vendeve që organizohen, sepse Sundance Festival do të na çojë në Zvërnec, aty ku do të bëhet nami, po realisht do të bëhet nami, sepse po flasim për 4 net të muzikës elektronike që do të jenë ato të duhurat për t'u çuar pikërisht në këtë destinacion dhe për t'u njohur pikërisht me artistët më in të momentit, por për të bler biletën tuaj mjafton që ju të merrni pjesë në quizin ton. Ne si çdo herë organizojmë një pyetje për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të luajnë me ne dhe të marrin pjesë në lojrat tona që organizojmë së bashku. Mund të na telefononi ose mund

të na dërgoni një voice message në WhatsApp, në qoftë se ju do t'i përgjigjeni kësaj pyetje që ne do të sjellim tani. Cili artist njihet si krijuesi i labelit Crosstown Rebels? Është një ndër artistët që do të jetë pjesëmarrës pikërisht në Sundance Festival. Kështu që fulloni në kërkimeve. Nxitoni për na telefonuar. Shkojmë menjëherë tani tek Meduza dhe Rani. Kjo është Silence, është një përzgjedhje që do të shkojë për Dritanin kësaj herë.

Saptalana, dëgjuam së bashku Pitbull dhe Lil Jon. Këto janë ritmet që do të na ngren ndoshta nga gjumi. Është pas dita dhe vapa, ndoshta bën të vetën. Mirë, ishte një përzgjedhje që do të shkonte për Clyde-in kjo. Flasim pak tani për Madonën. Është një ikon, do të mbetet një ikon edhe do të vdesë një ikon. Madonna ka rikthyer vëmendjen e fansave me albumin e saj të 15 në studio, i cili publikohet në 3 korri. Pikërisht sot, projekti mban 16 këngë, përfshirë edhe një bashkëpunim me Sabrina Carpenter që ne kemi dëgjuar. Madje mos të themi çdo ditë këtu në Albani Radio se është shumë e kërkuar edhe shumë e pëlqyer. Por kënga që ka ngjallur më shumë diskutime është Bizar, për të cilën shumë fansa besojnë se i referohet ish bashkëshortit të saj shumë fan. Në tekst Madonna lë të kuptohet se ish partneri ndjej në hije nga fama e saj dhe se vëmendja e madhe mediatike ndikonte në marrëdhënien e tyre. Dhe sipas interpretimit fansave, Madonna sugjeron se shumë fan ndjej i kërcënuar nga suksesit të saj dhe se kjo krijoi tensione edhe gjatë martesës së tyre. Kënga përmend gjithashtu një makinë klasike Shelby GT500 të vitit 1968, e cila besohet se lidhet me një dhuratë që Madonna i kishte bërë aktorit gjatë martesës së tyre, si edhe një referencë ndaj problemeve ligjore të Penn për drejtimin e pakujdesshëm në vitin 1987. Dhe një nga vargjet që ka tërhequr më shumë vëmendje është ke pasur një mjerësye pse s'mund të më kisha. Edhe shumë fansa e kanë interpretuar këtë si një mesazh të drejtë për drejtë, megjithëse Madonna nuk ka konfirmuar publikisht se kënga i dedikohet atij, por që fansat janë në shkathët, patjetër që do t'i kuptojnë më një herë edhe këtë dedikime. Një album që duhet themi shënon një rikthim të saj, edhe pse është pas shumë kohësh, duhet themi një rikthim i bujshëm i Madonës dhe albumi 15 në numër. Një shifër goxha e konsiderueshme, duke marrë parasysh shumë vite karrierë të Madonës edhe një sër hite që i bashkëngjiten repertorit të saj të jashtëzakonshëm botror. Mirë, shkojmë tani tek një bashkëpunim shqiptar. Ju mund të votoni këtë këngë si të preferuar në tuaj në Top Awards. Është kësaj here një tjetër dëgjuese, ajo është Marisa, Vanessa dhe Adion, vjen tani me Amore.

0: radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital
0: Radio
1: Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi,
7: shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.al.
11: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më

0: Team McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.

të gjuan Post Malone dhe 21 Savage me Rockstar. Një përzidhje që të shkonte për Endrin. Ku i kam rockstarat? Ata që e bën jetën si rockstar. Të pak të në këshu thoshta edhe kjo këngë. Faleminderit shumë për gjitha preferencët tuaja. Po ndjekim ato më të bukura dhe ato që janë në shiet tuaja muzikore për të ndërtuar një super playlist. Flasim pak tani për Bebe Rexhën. Unë kam shumë qejf lajmet që flitet për pushime, edhe sidomos kur janë në plazh, edhe ne komentojmë për bikinit apo ku po e bëjnë plazhin apo ku po pushojnë personazhe të njohur. Kësaj herë e ka radhën Bebe Rexha, që ka shfrytzuar disa ditë pushimin në Ibiza, ku është fotografuar duke shijuar diellin edhe detin në bordin e një jahti luksoz. Ajo tërhoqi vëmendjen, sidomos me bikinit me motive leopardi, ndërsa u pa duke u freskuar në ujrat e kristalta të Mesdheut, duke u argëtuar me miqtë e saj, ka raportuar The Sun. Por në fotografitë publikuara, 36-vjeçaria shfaqet me lumtur, relaksuar, duke shijuar edhe disa ditë larg angazhimeve profesionale pas një periudhe intensive me publikimin e albumit të saj më të ri. Pushimet në ishullin e Bardh vinë më një herë pas pjesëmarrjes së saj speciale në spektaklin Britannic Love Island, ku është bërë shumë virale, madje TikToku im është mbushur vetëm me videot e Bebe Rexhës, ku mbajti edhe një koncert intim për banorët e vilës në Mallorca. Mirë, por duhet themi që edhe para performancës, artistja krijoi edhe një moment shumë të lezetshëm, që e quajti konkurentin Simba si një bad boy, si një djalë të keq, duke i dhënë edhe një këshill miqësore për sjelljen e tij në spektakël, gjë që mori shumë koment dhe është bërë shumë virale edhe në rrjetet sociale. Bukur, po ju ku po i bëni pushimet, se është e premte dhe kam përshtypjen që keni bërë ato planet tuaja për të shkuar diku ose ndoshta jeni dhe po na dëgjoni nga ndonjë qytet bregdetar i Shqipërisë ose edhe për te kufive, se marim shumë edhe për shëndetje edhe për te kufive. I don't wanna hurt you, do t'vi tani për Danielin kjo.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. Emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo hë, tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqit trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ure taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
3: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
2: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
4: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O, vite!
6: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
9: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Kart, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posi. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte e okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Top Radio.

0: Albani Radio.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Disa ishin yjet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
5: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
4: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
5: I hapur.
4: Po mirë, tu shi katro.
5: Jo, oval.
4: I rubin e visi.
5: Jo, krom, po jo. Më falja, ti dhe gjithon t'i njokë këto.
4: Okej, okay, si dhe qiri.
5: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjallë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
9: Oh, po si ka emre, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Mbi 42.000 foto dhe video me përmbajtje të abuzimit seksual të fëmijëve janë gjetur në një faqe interneti shqiptare. Zbulimi është bërë nga qendra kombëtare për internet të sigurt isigurt.al, e cila e cilëson këtë një nga rastet më të rënda që ka hasur deri më sot. Vetëm gjatë muajit qershor, ekspertët e qendrës zbuluan mbi 42.000 materiale në këtë faqe dhe kanë raportuar me njëherë rastin te autoritetet policore, duke kërkuar që materialet të hiqen nga interneti dhe të nisin hetimet. Gjatë verifikimeve rezultoi se të gjitha fotot dhe videot ishin publikuar në një faqe interneti me adresë .al. Sipas qendrës, kjo tregon se edhe faqet regjistruara në Shqipëri po përdoren për publikimin dhe shpërndarjen e materialeve të paligjshme.
1: Top Albania Radio.
2: Seanca kundër prokurorit Olds Dado në gjykatën administrative është shtyrë për shkak të mungesës së avokatit Erion Veliajt Planet Ndreca, dhe vet Veliaj, i cili ishte prezent, tha se nuk mund të vijonte pa asistencën juridike. Seanca e radhës është caktuar më 24 korrik në orën 9, kryebashkiaku kërkon anulimin e dekretit të presidentit që emëroi Dadon prokuror në vitin 2008. Buxheti të shëndetësisë dhe mirëqenjes sociale për vitin 2026 i shtohen 8.9 miliard lek më shumë krahasuar me parashikimin fillestar për të njëjtin vit, duke shënuar rritjen më të madhe për buxhetin e Ministrisë së Linjës. Rritja e financimit synon të përmirësojë drejt për drejt kujdesin ndaj qytetarëve, cilësinë e shërbimeve shëndetësore dhe mbështetjen sociale për familjet. Gjithashtu njoftohet edhe dyfishimi i pagesës së aftësisë së kufizuar për fëmijët, duke mbështetur 10.240 të mitur, si dhe njohjen e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për 14.657 kujdestar të personave me aftësi të kufizuar.
1: Kjo është Top Albania Radio. Ka kohë.

0: që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
6: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dental, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
7: Me kartë ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha,
8: jo, s'kemi post.
9: Taksisti i lagjes unë every cost.
8: Askush s'm ban më kesh me vete.
9: Edhe baristi
8: bënte sikur po kërkonte postin.
9: Prit, një rast tjetër.
8: Për një buqet me lule.
9: A keni post?
8: Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post?
9: Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
3: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimes detar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
12: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
11: Po për të ngrënë?
12: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
12: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
13: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
14: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
15: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

Mirë, jemi rikthyer sërish në studio. Jemi në këtë pjesë të tretë dhe të fundit të programit. Qëndroni me mua, Ksenia. Ndërkohë, do doja që të ndaleshim pak tek sezoni sportiv veror, sepse do të jetë fenomenal. Në Digital vjen me Kupën e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP Wimbledon, atletik, Tour de France dhe shumë e shumë të tjera, dhe të gjitha i keni dhuratë me paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithçka. Vetëm dhe vetëm me Digital, me platformën më të madhe të gjithë shqiptarëve. Shkojmë njëherë tani tek I Stand Alone, është një përzgjedhje që do të shkojë kësaj here për Fionën. Ju nxitoni për të dhënë përgjigjet tuaja sa i takon fituesve të një bilete për në Zvernes, për në Sundance Festival, ku muzika elektronike do dominoj këtë vend për 4 ditë radhase. Journey starts beneath the stars, I stand alone.

0: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Superkredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lekë dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Superkredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton. Pianur

0: deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
3: Shonjë rezidielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pl.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
9: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos humbë rastin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte e okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
11: Një këngë për ty.

Jovanoti dhe Alfa në bashkëpunimin e tyre, një këngë italiane përzgjedhur kësaj here nga Fabioli. Faleminderit shumë. E ndërsa ndalemi pak tani tek një artist global, një stadium i ndërtuar Enkas. Një natë vetëm me 11 korrik, je ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mira fansa nga Shqipëria dhe gjithë bota. I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada, Kanye West premton një eksperiencë që shkon përtej një koncerti tradicional. Mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë, kështu që biletat mund t'i blini online në www.healbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe këtu në Arena Center. Siguroni vendin tuaj që tani dhe bëni pjesë e historisë. Do t'jen ditë të parruesh me ato të Kanye West, prandaj nxitoni e vërtet për të bler biletën tuaj dhe mund të thoni po, unë isha aty, si gjithë të tjerët. Mirë, janë këta që do të vinë tani, besoj një ndër grupet më të famshëm në botë dhe më të kërkuar të momentit, po, është e vërtet. Këta janë BTS me Come Over, që është një ndër produksionet e tyre më të fundit që i bashkangjitet playlistës tonë e përzgjedhur kësaj herë nga Claudia.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
10: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
11: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
12: Hajde Shqipëri, le të blejmë online! Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
13: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

There, dëgjuam Gorillaz dhe Shawn Ryder. Ishte kjo përzjedhja që do t'i takonte kësaj here Risës. E ndërsa ne tani do të shkojmë dhe do të flasim pak për një tjetër studim që na gjen dhe për të folur pak për shëndetin, mbi të gjitha për rrezikun e dehidratimit, sepse valet e të nxehtit rrisin rrezikun e dehidratimit dhe e rëndësishme është të dallojmë ndryshimin nga etja, sepse shumë vende, përfshirë edhe rajonin ton, po përballen me temperatura ekstreme, ndërsa ekspertët theksojnë nevojën për kujdes të shtuar për të mbrojtur nga efektet e vapës së fortë. Një nga masat më të rëndësishme gjatë valëve të nxehtit është hidratimi i vazhdueshëm, me rritjen e djersitjes organizmi humbet lëngje që duhet të zëvendësohen për të shmangur dehidratimin, por jo gjithmonë është e lehtë të kuptohet kur trupi po vuan mungesë uji. Një nutricionist sportiv dhe ekspert i hidratimit, quhet James Morhan, tregon për shenjat e dehidratimit, shpesh janë të fshehura dhe mund të ngatrohen me lodhjen e zakonshme. Ai shpjegon se simptoma si dhimbja e kokës, vështirësia në përqendrim apo ndjenja e lodhjes mund të jenë sinjale të hershme se organizmi po kërkon më shumë lëngje, veçanërisht gjatë temperaturave të larta. Kështu që duhet jeni shumë të kujdesshëm, sepse sipas tij është dëshira e papritur për ushqimet kripura apo të ëmbla që mund të lidhen me mungesën e lëngjeve në trup, pasi organizmi shpesh e interpreton lodhjen si uri. Një tjetër shenjë më pak e njohur është era e keqe e gojës, kur trupi nuk merr mjaftueshëm ujë. Prodhimi për shtymës ullet duke lejuar grumbullimin e baktereve dhe krimin aromave të pakonçma. Kini kujdes, sidomos tani në verë, qëndroni të hidratuar, ne theksojmë dhe themi shumë shpesh për t'ju rikujtuar, por ju e tini shumë mirë që sidomos me këto temperatura ekstreme hidratimi gjëja më e mirë që ne mund t'i bëjmë vetes, trupit ton dhe trurit ton në të njëjtën kohë. Mirë, po edhe muzika është një shërues shumë i mirë, kështu që s'ka se si të mungoj. E radhës do të vi nga Helena, e përzgjedhur është Fix, DJ i verës, do thoja unë Calvin Harris. Do të vi tani në bashkëpunim me Jay-Z, kjo është Satisfy, ne dëgjojmë në radio.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Shastisur.
2: Ashtu thuat, e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë gjdo muaj.
3: Jo, unë shdo muaj këshu jam, po ti së kujtojem, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copës e saj, mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë me Klarën. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Kap momentin, kompletou ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: A song for you. Një këngë për ty.

Dëgjuam të Vlo dhe Stroman, ne në sjellim në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj shumë që na keni ndjekur, edhe keni qenë gjithmonë me ne. Është gjithmonë kënaqësi që të ndajmë preferencat tuaja muzikore dhe gjithçka që bën këtë emision që të jetë perfekt. Ka gjithmonë dëshirë dhe protagonizëm, sidomos nga dëgjuesit më të mirë, ata të cilët e bëjnë këtë emision të mundur. Por ndërkohë, që se jemi këtu të falënderimet, do të jetë edhe një falënderim sigurisht për Vodafone. Faleminderit Vodafone që bën të mundur këtë emision. Pas çdo kampioni shndron përkushtimin për të qenë më i miri, njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit 5G në Shqipëri. Faleminderit. Together we can. Ne shkojmë tani tek One Dance, Drake, The Wizkid dhe Kyla gjithashtu, duke ju uruar një super fundjavë, bëni plane të bukura dhe argëtoni.

0: u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përall, është realitet.
7: A e dinit se një elefant peshon 6.000 kg? E pa besueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6.000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6.000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
10: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
11: Power FM.
12: Flash në Top Albania Radio.
13: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Deputetja tashmë e pavarur Mariana Koçeku ka ndarë në rrjetet sociale një intervistë të Financial Times ku ka folur në lidhje me situatën aktuale në vend. Bashkëngjitur postimit, ajo shprehet se lufta e brezit të ri nuk është për të kërkuar një vend tjetër më të mirë për të jetuar, por për ta shndruar në më të jetueshëm vendin të cilit i përkasim. A Administrata doganore shqiptare dhe ajo e Maqedonisë së Veriut po forcojnë bashkëpunimin dy palësh përmes hartimit të një protokolli të ri për zbatimin e marrëveshjes ndërqeveritare për kontrollet e përbashkëta kufitare. Ky dokument synon rritjen e efikasitetit të kontrolleve doganore, lehtësimin e tregtisë dhe përmirësimin e menaxhimit të kufirit në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian dhe objektivat e integrimit rajonal. Miliona qytetarë në Bregun Lindor të Shteteve të Bashkuara po përballen me temperatura rekord dhe kushte të rrezikshme atmosferike, ndërsa vendi hyn në fundjavën e festimeve të katër korrikut. Autoritetet kanë parë lajmëruar se vale ekstreme të nxehtit mund të ndikojnë në aktivitetet publike dhe të nisë rrezikun për shëndetin e qytetarëve. NASA ka nisur një mision të paprecedent për të shpëtuar observatorin hapsinor Swift, i cili rrezikon të humbasë orbitën dhe të rikthehet në atmosferën e Tokës. Për herë të parë, një anije robotike do të përpiqet të kapë një teleskop në hapësirë dhe ta ngrejë atë në një orbit në më të sigurt. Misioni realizohet nga anija kozmike Link, e zhvilluar nga kompania Catalyst Space Technologies.
12: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
11: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvërnet Zvlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
15: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
14: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
15: I hapur.
14: Po mirë.

0: și e ce spicat. Sabotapiș, dodiș.
1: E zjo dhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdetar.
1: Universiteti mesdetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emre, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: La donna è mobile, qual più mal vento, muta d'accento, top Albania Radio, top Albania Radio.
3: Vajzat që shihni në sken, nuk janë njësoj

0: Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në një tjetër takim në She's on Top Club, këtu patjetër në Top Albania Radio në 100 FM dhe gjithashtu në kanalin 10 Digital. Kjo javë na ka gjetur me emocione shumë të forta në She's on Top, patjetër debate që kanë dalë pak jashtë kontrollit, të cilit ne do i futemi më në thellësi, histori personale dhe përplasjet që të cilat ne po i shohim edhe këtu në studio. Patjetër me mua është opinionistja jon Ida. Përshëndetje Ida.
1: Përshëndetje juve.
0: Gëzohet. Patjetër dhe Enxhi me ne, si javën e kaluar. Përshëndetje Enxhi.
2: Përshëndetje dhe juve vajza.
0: Gëzohem.
2: Përshëndetje.
0: Patjetër. Me ne sonte këtu si fillim kemi Kiseldën, Flavian, Kesianën, Deris, Suin dhe Zeinën. Patjetër ne nuk duam të humbim shumë kohë dhe duam të kalojmë direkt te historia e Zeinës dhe debati që na ndau komplet studion në 2 anë. Një nga momentet më të forta ka qenë rrëfimi i Zeinës, emigrimi i saj në Turqi, patjetër dhe vazhdimi i ëndrave të saj dhe çfarë ajo dëshironte të arrinte dhe ëndrat për të bërë aktore. Një histori që na preku shumë, por edhe që na solli shumë reagime në studio, të cilat ne do i shkojmë shumë më në gjersi. Flavia gjithashtu, patjetër që e kaloi situatën dhe donte që t'i jepte patjetër dhe mendimin e saj, duke cituar se ajo ka kaluar situata më të rënda dhe gjithashtu dhe Niku duke u shprehur se Zeina nuk është që ka bërë diçka të jashtëzakonshme dhe Francesca që ndante pak a shumë po ashtu të njëjtën opinion. Po e nisim patjetër me të Zeina dhe a je ndjehur fillimisht më e me çliruar mbas rrëfimit tënd? Si kanë qenë këto ditë për të?
3: Dhe më thënë kanë qënë shumë mirë, edhe opinionet më kam pëlqyër, se gjithë se cili me ndonë ndryshe dhe jepo opinionin e ti në mënyrën e vetë.
0: A ke pasur reagime më pozitive apo më negative në atë aspektin tëndë?
3: Në aspektin tim, të dyja kanë qënë reagime të mira, kundrejt historisë që unë tregova, por që kishtë edhe disa gjëra të pruara që në historinë time nuk ishin cekur dhe arsye pse unë e tregova historinë nuk kishte ajo e disa opinioneve të dhëna në studio.
0: Qëfar mesazhi pikërisht ke dashur ti të përcjellësh me qëfar ti kere rëfyer?
3: Arsyeja që kam dashur të regoj historinë time në She's on Top kanë qënë sepse për ndër vite e kam ndjekur She's on Topin dhe kanë qënë histori prekse, kanë qënë histori që i kanë ndodhur fatkeqësit se cilave prej vajzave dhe arsyeja pse kam dashur që ta tregoj ka qënë paka shumë tishte diçka ndryshe, do më thënë një motivim për gocat të cilat Peter kanë dëshirë të ndjekin në ëndrat e tyre.
0: Një mesazh për cilat
3: po, një mesazh që mund t'i... mund t'i bënte gocave që të vazhdonin përpara aty ku ato duan dhe të ndjekin ëndrat e tyre, pse jo.
0: A ke pasur një përjetim me reagimin dhe me mënyrën si Niko u shpreh?
3: Jo,
0: në historinë tënde?
3: Në fakt e kuptoj, por thjesht nuk më pëlqeu fakti që e konceptoi ndryshe mënyrën se si un kam dashur ta shpreh dhe për çfarë kam dashur ta tregoj historinë.
0: A
3: të lëndoj
0: si diçka për faktin mënyrë se si u shpreh apo komplet fakti që ai e kishte atë mendim në radhë parë?
3: Jo, nuk më lëndoj, sepse kështu në këtë mënyrë thjesht nuk është sjell, domethënë në momentin që nuk e ka pëlqyer ose opinioni i tij ka qenë në momentin që ka dëgjuar historinë time ka qenë i till, jam shumë e lumtur që ka shfaqur opinionin e tij në mënyrën e vet.
0: Nuk është jo duke ke pritur deri diku një empati më të tepër nga juria në momentin që ti e ke shprehur.
3: Jo, thjesht nuk e prisja që do e shohin dhe atë anën tjetër të historisë time, por që ishte edhe ajo diçka që më bëri të ndihem mirë se as unë nuk e kisha parë në atë sy. Dhe kjo më bëri që të shoh që edhe njerëzit, edhe publiku, ndoshta atë historinë time e shef si disa nga opinionet që
0: po patjetër duke e kaluar dhe direkt pastaj me reagimin e Flavias, a mendon që ka qenë një ndërhyrje e pavend dhe që ka ndikuar pak a shumë në atë rrëfimin tënd dhe kohën që ishte zgjedhur për ty?
3: Që ka ndikuar, nuk them që ka ndikuar, por ka qenë një moment shumë i gabuar dhe ka qenë një mënyrë dhe opinion shumë i gabuar në ato momente. Sepse nuk mund t'i thuash një goce që ti mos e ke për qëllim që të kapësh ndonjë skenar, ndërkohë që e di shumë mirë.
0: A mendon se mund ta minimizoj atë çfarë ti doje të përcjellje apo se si e ke
3: bërë? Nuk e di,
0: mund
3: ta thosh edhe në një mënyrë tjetër ose mund të priste që në backstage të ma thoshte mua veçmas dhe jo aty duke kapur momentin.
0: Po mirë, duke e pyetur kështu direkt dhe
1: un fatkeqësisht ndryshe nga Zeina, un mendoj Zeina e ka bërë vetëm për show, sepse ishte vetëm një puntat që ishte përmendur Zeina nga debati im dhe Giselda. Dhe në fund fare
3: nga debati jot dhe Giselda, do debati jot dhe Giselda dhe unë vetë ishte futur pikërisht si u futa atë ditë dashur.
1: Një sekond, se t'lash t'lishe dhe po të gjojmë.
3: Po pra, po thjesht po të kthej përgjigje sepse po e vazhdon në mënyrën tënde.
1: Po të përgjigje. Po gjithsesi, kur u bë debati me Zeinës dhe Giseldës dhe u futa unë Zeinës foli gati fare në atë debat.
0: Jo, patjetër, po në këtë debat pse ke akoma ne pse ke ndier pikërisht atë moment?
1: Zeina zgjodhi që tregonte një histori, ndoshta suksesi, nuk e di se ku ishte në fund fare suksesi. Çështje filmi apo çështje modelingu dhe zgjodhi për ta treguar, për të marrë një lloj vëmendje. Kështu që përderisa ti do të marrësh vëmendje, unë nuk mund duk gjoje për shtatë
0: masa. Do të jetë atëherë,
1: do të thënë. Jo,
0: reagimi jot pikërisht në atë moment e ka qenë përshtatshëm.
1: Asgjë e keq që nuk është të thuash një histori për të kapur një skenar filmi ose diçka, është gjë shumë
0: normale. Patjetër, po duke u duke dashur të ndalem te reagimi jot dhe për të marrë përgjigjen nga
3: Zeina.
1: Se më harrove fare çfarë doja do të thoja.
0: Po pra, duke qendruar pikërisht në çështje që un po mundohem të marr përgjigjen tënde.
1: Po Zeina i kam thënë gjatë gjithë kohës dhe sot e morë për disa.
0: Po e kam thënë, a mendon që ishte momenti i dur për të krahasuar historinë tënde, duke qenë se besoj që çdo vajzë ka për ta pasur platformën
1: e gjithë gocat, nëse kanë dashur të arrin diçka, do të rrezikojnë normalisht për të pas diçka më shumë. Është diçka shumë normale.
3: Arsyesh unë e kam treguar, po e tregoj me të mirë atëherë dhe e kam thënë 1000 herë që ka qenë për të treguar dhe për të qenë një motiv për gocat. Kam qenë thjesht kam dashur të jap një mesazh. Unë aty nuk kam dalë për të thënë du një skenar.
1: Më duket
3: si nuk të duket.
1: Drejt për anën e
3: ajo është diçka komplet ndryshe, sepse si në modeling, si në aktrim, si në gjitha vendet, nëse ti do të shkosh dhe të arrish diçka në karrierën tënde, ka dhe anë të errta. Dhe aty bëhen disa pyetje gjatë kohës që ti tregon historinë,
0: ti ke treguar në historinë tënde dhe patjetër doja të merja dhe përgjigjen e Plavjas pse ka qenë në ato momente ndryrja e saj, po duke qenë që u zgjat pak debati si gjithmonë midis vajzave, doja të kaloja direkt te Ida për të marrë opinionin e saj mbi çështjen patjetër.
4: Unë para se të jap opinionin, doja i bëja një 2-3 pyetje Zeinës. O Zeina, sa vjeç je?
3: 21.
4: Çka ke arrit në jetë që e tregon si histori suksesi këtë gjithë gjën që ke bërë ti?
3: Po, në Turqi kam arritur të bëj 2 filma në festival, të cilat nuk jepen në televizione, jepen vetëm në festivale. Dhe kam qenë dhe pjesë disa këngëve në Turqi. Edhe tani jam sezon top dhe përderisa kam arritur deri në puntatën e 7.
4: Po këtë pse s'e ke treguar? Te klipi nuk e tregove këtë.
3: E kam treguar në fund, por thjesht nuk e kishin treguar si pjesë.
4: Ose unë shoh domethënë
3: nuk e shfaqur si pjesë, por e kam treguar se si momenti mund të tregoj që kam arritur diçka dhe nuk në fund të ditës nuk kam marrë pjesë as një film.
4: Do të tregoj një histori suksesi që t'u jap një mesazh vajzave të tjera, domethënë unë dua ta di cili është suksesi që ta marrin mesazhin gocat e tjera.
5: Mendimin tim është mesazhi është edhe që fakti që kjo ka vazhduar jetën e saj në Turqi e vetme, sepse
4: tani secili kushdo që ka një ëndër të vetën nuk ka asnjë problem dhe është gjëja më e lehtë që ti të ndjekësh ëndrën tënd të shkosh edhe vetëm.
0: Dhe këtë diskutim patjetër ne do e vazhdojmë.
6: Mbas
0: universitetit patjetër do të rikthehemi këtu në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Rishihemi dhe dëgjojmë miq.
7: Lala
8: Top Radio.
7: Top Albania Radio lala.
9: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka...

0: sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Globe. Gjithmonë fiton.

0: deri në 31 korik. Për çdo blerje, bësh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Me kartë ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: She's on Top Club.
4: Për ikthejemi për sëri në She's on Top Club, këtu në 100 FM të dashur miqin Top Albania Radio dhe pa tjetër në kanalin Vjetën Digital. Ne pat një shkëputje të vogël publicitare dhe ikthejemi këtu për sëri me vajzat tona dhe na është bashkuar dhe Gjonilda. Ne në fakt kemi ngelur akoma të debati i nisur në studio, i vazhduar këtu midis nesh, duke qenë që nisi nga rëfimi i Zeinës, më pas deri diku te rëfimi i Flavjes, te krahasimi që ndodhi me to edhe të dramat pa tjetër që vajzat nuk i lejnë kur anash në backstage.
5: A mund të plotsoj të them diçka se shon nga goca që jam keq kuptuar. E para njerë, unë nuk kam asgjë kundra Zeinës dhe më vjen mirë që Zeina nuk ka pas ndë një gjë të rënd në jetën e vetë që ta tregoj si dramën e jetës. Më vjen mirë që ka zgjedhur të tregoj një histori të mirë, të lezetshme, pa nuanca dramatike, po nuk e krahasova në asnjë moment, do më thonë të bëj krahasimin që Flavia ka histori më të rëndë dhe Zeina ka histori më të letë. Secili e thash dhe njerë në fillim, përjetimet janë personale, secili i përjeton në mënyrën e vetë. E them edhe njerë që më vjen shumë mirë që Zeina nuk ka pas asnjë histori dramatike, shqyqyr i shala dhe nuk do ketë në vazhdim,
6: nuk kam se këtë vend jam shumë e lumtur që nuk më ka ndodhur.
5: Dhe më pëlqen që duhet të tregojnë edhe histori, domethënë që janë njerëzore, që nuk kanë ndonjë gjë të rëndë. Po unë thjesht doja të dija diçka më shumë nga historia e Flavia se më intrigon. Shof një lloj posturë të Flavias që dua ta zhbiri lojë, dua ta di. Jo, më intrigon si personazh sepse dua ta di pse Flavia është Flavia.
4: Jo, unë patjetër kam dashur që me pyetjen e parë që të ceka, ka qenë diçka që ti me patjetër mund të ishte çështje vëmendjeje, patjetër çdo lloj debati që ju e keni, ose ka qenë diçka që ndoshta të ka sulmuar tek historia e Zeinës, ndoshta mund të kishte qenë një vajzë tjetër me një histori të përngjashme me aty, dhe ndoshta aty ti nga dobësia ose ndoshta nga forca ke dashur të flasësh. Kështu që aty kam dashur unë të nxjerra të anën
7: e historia Zeinës ka qenë në rregull dhe më pëlqeu. Se normalisht nuk është gjë e lehtë që ti të lësh familjen atë dhe unë tënd dhe të shkosh diku ku ti nuk e njeh fare, se të vish nga një qytet në Tiranë është pak vështirë, leje më të
4: shkosh nga zero
7: në një shtet tjetër, por që i vetmi fakt që nuk më ka pëlqyer ishte pjesa e fundit fare kur tha që gjërat nuk vlerësohen, dhe për pjesën e aktrimit atë anën e erët që se mbaj fix fare se si e tha, po diçka të tillë, dhe i thash ti o e ke bë për vëmendje për të kapur
4: pjesë, a mendon që e ka egzageruar apo
7: deri në një far forme? Po, ashtu e mendoj.
4: Atë energjitë dhe aty atë ndjesimore ti.
6: Okej. Okay. Patjetër.
4: Duke duke ka dashur të marr edhe opinionin e Giseldës.
8: Faleminderit. Unë me thënë të drejtën jam 50-50, por më shumë jam pro Zeine. Për arsye se mendoj,
5: nuk është debat pro apo kundër.
8: Jo, po them për atë që diskutuam nga... këtu, jo për debatin, po them për çfarë po flasim këtu mes Zeines dhe Flavias. Dhe për këtë jam 50-50. Mendoj që çdo situatë dhe çdo histori ka kohën dhe vendin e saj. Mendoj që absolutisht në studio ishte vëmendja 100% tek Zeine, siç do doja unë të ishte vëmendja 100% për mua nëse do t'rregoja unë historinë time. Dhe jo cekja pak dhe pjesën që foli dhe Ida, që më saktë si haroj, do të thoj që secila nga ne ka histori të ndryshme. Unë mund të them që mund të kem një histori shumë të vuajtur në jetë, jam një person shumë i vuajtur, por kjo nuk do të thotë që unë do sillem në krah të vuajtjeve që kam kaluar në jetë. Unë zgjidh të sillem me karakter, me dinjitet, ndoshta në një herë pak më poshtë, në një herë pak më mirë,
5: secila
8: ka karakterin dhe nuk mendoj që ishte absolut dhe ky është mendimi im. Absolutisht momenti Flavias. Flavia e ka thënë dhe e ka stërthënë që unë kam bërë buj që ditën e parë më shumë se shumë goca dhe bravo i qofë, si ja kam cekur dhe asaj. Ama flasim atë që është për të folur, nuk ishte momenti i saj.
4: A mendon po sepse ka qenë histori e cila është prekse apo në çdo lloj historie, sepse ne në Shizon Top me historinë që ne na ka treguar çdo episod deri më tani ka pasur ndërhyrje dhe ka pasur krahasime nga çdo lloj vajz patjetër. Dhe duke dashur këtu të ndaj.
8: Në një far forme në thonjza edhe historia e Zeines, histori e vuajtur ishte në thonjza, domethënë sepse ajo tregoi që un kam ikur me shumë vështirësi, kam bërë këtë ja ka ka thënë ndoshta 1% të 100%
4: po, të asaj. Prandaj dhe po shtroj pyetjen, a mendon që ishte një ndërhyrje e gabuar sepse ishte një histori prekse ishte... apo do ishte në një çdo lloj historie, duke qenë që çdo episod që ne kemi pasur deri më tani, qoftë sfidat, qoftë rrëfimet, ka pasur ndërhyrje nga vajzat. Jo,
8: absolutisht për vëmendje se ne para disa episodeve kishim historinë e Emilias dhe aty nuk u përfshi. Domethënë mund të shkonte dhe ti thotë Emilia që mos vallti e bëre këtë gjën tani që je dobësuar dhe je bërë kështu për këtë lloj gjëje. Domethënë, më fal, pse për atë gjë ka shëruar që është vuajtur.
5: Po mirë, është dukshme tani që ka një lloj inati mes dy gocave, mes Flavias dhe Zeines. Edhe
4: këtë gjë ta pranoj.
8: Nuk kam marrëdhënie fare të mira në loj, domethënë jemi konkurrentë që nuk shkojmë mirë me njëra tjetrën, por tani unë e kam thënë gjithmonë që unë preferoj të flas atë që mendoj që është e drejtë. Pastaj 50% që tek Flavia është që okay, ajo është arrogante dhe bravo, por nga ana tjetër bravo i qofshë zgjedh sa jap mendimin e saj pa censura, pa asnjë gjë, e thot ashtu si vjen dhe për këtë e përgëzoj. Por, flasim realitetin, në atë moment nuk ishte momenti i saj dhe
4: patjetër, do ky është mendimi jot. Nuk
7: shtoj diçka, lutem, përderisa ti je në një show dhe bën gjën publike, atëherë prit dhe komentet. Ndoshta komentet
8: një rast real,
7: një sekond ta mbaroj. Moment, komentet mund vinë nga juria, komentet mund vinë nga konkurrentët, komentet mund vinë nga çdo kush edhe nga komentuesit.
8: Po.
4: Ti patjetër. Ne duhet të kalojmë direkt në fakt një nga përplasjet më boom të She's on Topit. Deri më tani pa tjetër dhe një nga ato përplasje cila nuk duket që ka fund, nuk mbaron. Që shtojmë të Gjonilda dhe Niko Komali pa tjetër. Gjonilda, mirë se na erdhe fillimisht.
5: Mirë se ju gjeta.
4: Përshëndetje.
5: Përshëndetje.
4: Tere, ti ke marrë fjali të cilat.
8: Respektin maksimal. Pa tjetër,
4: vajzat tona.
7: O dhe diçka tjetër.
4: Pa tjetër, Flavia.
8: Ja, sa ta mbërnoj këta. Pa.
7: Atëherë, sot Gjonilda ka ditë lindjen dhe... edhe 100 vite tjera.
4: Edhe 100 Gjonilda. Shumë rrimën. Gëzuar ditë lindjen edhe gjithë të bia.
8: Sot më shumë se kur ke mundësin të plasës e nuk ta vemre.
5: Happy birthday.

0: Sa vjeqë mbushit, Gjonilda?
1: 28.
2: O, Gjonilda, po nuk të gojtë mo, Shami Girl.
1: Nuk e kam problem.
3: Pa tjetër.
1: Unë jam e hopën për publiko.
3: Pa dashur që pa tjetër të prishim këtë ditë me momentet e vërtasit të cilat ti ke pasur në puntatën e fundit, në episodën e fundit të She's on Top, edhe me komentet të cilat ti e hasur. Ndërto kanë qënë s'ke lidhje me modelet që pe gojën ik nga këtu. Gjonita, po, ke pa tjetër hapsirën të shprehesh më shumë edhe të nga të regosh se si fillimisht ti e ndjerë edhe pse ka ardha i debat në atë pikë.
1: Nuk e di pse ardhe, pse u agravuat shumë, po me sa posh edhe puntatën edhe dje, aja që pegojen ose me legojen, nuk ishte as për mu, po nuk e di përke ishte në ata momente, por...
3: Duke dashur që të të pyes, ti jesh pak më qartë duke qenë se nuk...
1: Po, pra, nuk e di se nga që Nikoja se kse e le vetë, kur oni kërkova njësë, edhe sa one nuk e kisha me Gjonilden, ose për Gjonilden, fjallën me legojen ose që pegojen. Edhe one e mora personale ma shumë kur ishte atë...
0: Qa do me thënë që nuk e kishte me ty, kush me kë mund ta kishte?
1: No, shta, on me nëjë se mas debatit e si, për ose gjasi ishte të tensionu shumë, me nëjë se i ka dalë pavedia, dina ja fjallë, ose
0: po
1: me nerva.
0: Po kundrejt kujt? Kujt po ja thoshte? Me që po thua se s'ma ka thënë mua?
1: Po nga që atë sa nuk ja kam thënë asaj, une nuk e di me ke ka pasë atë moment, alo ne kam këtë gjo me pikpytje,
3: po,
1: përke ishte fjalla.
3: Po, këmë mendoj ti personalisht që ka qënë, pa tjetër në bisedin që ju kini pasur, mendoj që ty të kanë lindur ato aludimet e tua dhe deri më sot, në bas një ose dy ditësh, ti ke pasur mundësin të vish me emrat e tu, në bas të situatës.
1: Mas nështë u ba adin shumë adin... prit e halle
3: pa tjetër bosht, ironizuar me këndim, me inati
1: po,
3: me...
1: atëherë të si e për modele të shonë së mund të samë si janë për modele së so, në trupin e kam njërën e që nështë së mund të kem perfect
3: pa tjetër, po ti vjen ke mundësin që të po, përmirsohesh në qëto dhe aspekti si modele
1: dërsa jam alle kam rrit deri këta puntata, dhe më thonë se unë kam diqa plus.
3: Dhe me këto diqka në plus, që Gjonilda e kanë, dhe të kalojmë shumë shpejt një shkëputje tjetër publicitare, dhe të rikthehemi për së rikëtu një 100 FM dhe në kanalin djetë, dashur miq. Rishijemi dhe të qohemi.
4: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
5: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit, për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
7: Ovital.
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

0: Kompleto u ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
1: She's on Top Club.
2: Rikthehemi përsëri të dashur miq në She's on Top Club, këtu në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Jemi përsëri këtu me vajzat tona, debati vazhdon, kemi Qornilin patjetër me cilën e duam të shkojmë më në thellësi dhe në tërësi gjës dhe përplasjes me Nikon. Pse ke zgjedhur ta organizosh komplet situatën, Qornilda? Në ato momente mendoj që çdo reagimi do kishte bërë një boom, por mënyra jote ka qenë ajo. Pse pikërisht?
3: Noshta alone mund ta kisha pasë gabim kur o drejtova dhe me fjalën.
2: Po pse ka qenë ai reagimi? Pse ka qenë ato fjalë të zgjedhura prej teja? Dhe duke thënë edhe që për mua nuk je fare argëtues.
3: Po nga çaj sa si për mua son na din
2: pra, ka qenë po. Thjesht një vendmbrojtje jote po, duke zgjedhur ato fjalë apo është po, një mendim i po, jote i cilin ti thjesht zgjodhe ta ajo në atë moment. Jo,
3: ishte çdo gjë ishte vetëm për vetmbrojtje. Çdo fjalë ishte për vetë.
2: Dhe nuk është ai mendimi jot real për të.
3: Jo, Niko është shumë i mirë, nuk ka se.
4: Niko është dashuria.
2: Çfarë është që do të trajtoje me këtë që sapo the tani?
4: Se i këthejnë Gjoni Lda, këtejve tani?
3: Jo,
5: anë... Ka që nervi,
3: nervi... Ka ke nerva, po se thot Flavia nerva si për... Unë e Niko ja shkojmë shumë mirë.
4: Po mirë, dërgoj një puthje Niko që këtu. Mua...
3: Të shpustje Gjona
4: nuk e pa 3-2
2: E po të ndepër që avojmë por duke dashur pa tjetër për të qenë pak koherente edhe për të qenë pak reale tani Gjoni Lda.
4: Po, për mu, një zemër për mu, për Nikan, për Nikan.
3: Zamra pusje kor.
2: Kur je shprehur se nuk është argëtues, ku ke dashur të dalësh? Ke dashur dalësh te komentet të cilat ai ka kundrejt teje?
3: Po apo... komentet si koton kohën, a din nuk e di pse.
2: Pse mendon që të provokon ty më shumë se sa vajzat e tjera? Pse prikërsh ti?
3: Në ushtë nga që një aksaj gjithmonë ose
2: po mendoj që ka pasur dhe vajzat e tjera që kanë qenë të drejtë për drejta me mendimet e juris. Po duke u ndalur më pas te ti dhe te Niko.
4: Me leje një pytje, me leje një pytje.
5: Po ja ta dëgjojmë një herë. Gjithsesi.
4: Jo se nuk është po, nuk është shumë pytje rëndësishme, por është thjesht pyetje më shumë për kuriozitetin tim. A mendon që do kishe zgjatur kaq shumë sa ke zgjatur, po mos ti kishe këto debatet me Nikon? Debatet këto, çfarë e keni ju?
3: Po, po mendoj se.
2: Gjithsesi.
3: Po mendoj se kisha zgjatur. Pse?
4: Po pse?
5: Mendoj sepse mos tishte Niko, mendoj që s'do kishe zgjata shumë.
3: Jo. Son jam shumë aktive, këta kote funet jam po aktive,
2: rrjetet dhe të smarë një përgjigje
6: Gjonilda, të relacionit. Gjonilda, se nuk tregohesh e drejt për drejt, si që tregohesh e drejt për drejt në përgjigjet që i jep, Niko tregohu tani burnesh, tregohu e drejt për drejt edhe këtu, thua e të vërtetën si që
4: është,
6: se po e drejt bishtin tani, po thua që Niko është i mirë, ndërkoj që ne dim shumë mirë që ti me Niko nuk është se shkon mirë. Tani thua unë shkoj shumë mirë me Nikon. Një njerëz që unë shkoj mirë nuk më thot mua çep e gojën.
2: Pra kemi dy anë të situatës.
6: As nuk më thot mua nuk i erdhi
3: kini po çep e gojës nuk ishte për mua, ne kam allon kët pikë pyetje.
6: Po
3: këtë
6: duhet të sqarojmë, ti ke qenë aty, për kë mund ke qenë për Sarën?
3: Deri kur personi më thot nuk e kam me ty, domethën aty është pikë pyetje, allon mes aty se më ke kishte në atë moment. Unë më
2: pra ti nuk e pa, ti nuk e ke pyetur Niko se për kë ka qenë. Nuk e kur, nuk e pasur asnjë
6: njerëz,
2: nuk
6: kam pasur
2: asnjë.
6: O Gjonilda, në cilin moment të tha se kam pas se kisha me ty këtë që pegojë?
3: Kur unë kërkova shumë mirë njës, dhe kur unë kërkova njës, allaj.
6: Jo, jo, jo, ajo ishte një mea culpa, domethënë nuk e kisha nervat me ty, po jo që se kisha çepegojën me ty. Çepegojën me ty e kishte ai.
5: Po.
6: Nerva, do më thonë, kërkoj ndjes për mënyrën se si doli nga vetja.
2: Që si është
3: fashë, po? Po, nësë ai tha që pëgurën, unë nuk e qepë gojën, prapë se prapë.
6: Po, ti s'ke për ta qepë as njerë, se po, ti si e natyra që do ta qepë është gojën. Po, ky është një problem, unë ta kam thënë që herën e parë që ke qenë këtu, ky është një problem që ty do të ndjeki gjithë jetën. Ndë njerë duhet mësohesh dhe të dëgjosh. Ndë njerë duhet mësohesh edhe të marrësh mësime nga të tjerët. Duhet mësohesh të marrësh më të mirën nga të tjerët. Edhe kritikat, unë ju kam thënë gjithmonë, kritikat janë të mira, nuk janë të këqija. Dhe nuk mendoj që Niko ty të kritikon për keq. Mm-hmm. Të kritikon që ti të bëhesh më e mira e vetes tënde. Jeni në një gar mode, jeni në një gar që duhet të perfeksionojeni në të gjitha format, në komunikim, mm-hmm. në ecje, në veshje, në staturë, në qëndrim, në çdo gjë.
4: Un kam dhe diçka tjetër, se di që na ndjek Niko tani këtu. T'ja bëj dhe një pyetje Nikos, na përgjigjet ai. Ai si ka mundësi që nuk e ka votuar kur për eliminim Gjonildën nëse ka kaq shumë problem? Domethënë edhe kjo përfiton atë vetëm, por edhe Niko atë vetëm.
2: Mendoj se Niko patjetër nuk ka pa për të dalë pa përgjigjen e do jeni
6: e diçka
2: për ta diskutuar.
6: Duke e njohur Nikon, un mendoj që Niko e ka sfit më vete që Gjonildën ta bëj aty ku do ai. Ta çojnë atë
2: pikën ku do ai. A mendon se ky është debati kryesor i këtij sezoni, të paktën deri më
6: tani? Absolutisht, absolutisht
2: në barë të dëgjuar.
6: Dhe siç e tha edhe Flavia, mm-hmm. se dëgjova që e tha Flavia, nëse nuk do ishte kjo gricja me Gjonildës dhe Nikos, Gjonilda sigurisht nuk do ishte deri tani në gar. Mendoj që do ishte eliminuar shumë më shpejt. Se të themi të drejtën, të jemi realist, ka pas përmirësim, mm-hmm. po jo aq sa duhet. Me aq vesh sa marr nga moda, se nuk marr vesh.
2: Po, a mendon që ngelet atyre më shumë te pjesa e inatit apo tek debati profesional patjetër, tek kritikat
6: nga edhe tek çfarë nuk përmirësohet? Nga ana e Nikos sigurisht që është nga ana profesionale, mm-hmm. sepse ai është me syrin e stilistit, është me syrin e modeles, nuk e shet domethënë mm-hmm. Gjonildën si person. Kurse nga ana e Gjonildës unë e shoh personale, nuk e shoh mm-hmm. që Gjonilda domethënë i merr kritikat e atij inat profesional, i merr inat personal. Mendon që Niko e ka inat Gjonildën.
2: Pra nuk janë
6: këtu jam munduar t'ia them disa herë që unë nuk nga ekrani nuk e ndjej që Niko e ka inat Gjonildën.
5: Absolutisht.
2: Fare, po.
6: Mundësisht mund të them që Niko, jo, mund të them që Niko e ka xhan, nuk
3: e ka po allohen për mua, edhe Niko është shumë i mirë për mua.
6: Po, kur është shumë i mirë Gjonilda nuk kthehen ato përgjigje.
4: Domethënë,
6: në momentin që Niko flet dhe ti fusesh një të kënduar inati që ishte ajo kënga, nuk më duket, domethënë, shumë tregues respekti.
3: Po mirë.
6: E ke këtë duhet ta rregullosh pak.
5: Po dhe nga ana Nikos nuk mendoj se është aq profesional në raport me Gjonildën për arsye se Qepe Gojo nuk mund t'i thuash profesionalisht dikujt. Pastaj
6: po edhe një konkurrenti që ti thot juris inati tani të lutem.
4: Ajo thjesht i këndon një këngë për të dramatizuar.
6: Nuk mundet, nuk mund të krijosh konfidencë me jurin. Si mund të krijosh konfidencë me jurin?
3: Ai nuk mundet të më thonë.
2: Patjetër po është respekti i
3: shprehur. Po pra, po ishte gjë etike.
6: Po jo, ishte shkak pasoj Gjonilda.
3: On thjesht u shamet
2: të shfaqi atë
3: ulse intencion.
2: Ai zgjedh të shfaqi atë opinionist. Dhe bazuar në këtë gjë, patjetër që duhet të jetë respektful.
5: Pastaj kjo dyshe mua më pëlqen shumë, më duken shumë energjik, fani i këtij sezoni, Gjonilda me Niko.
6: Po, janë unë
2: thash. Patjetër, thjesht mendoj që
6: janë dy njerëzit që kanë marrë gjithë vëmendjen e sezonit në këtë sezon. Po, patjetër, kanë përfituar të dy nga njëri tjetri.
3: Alla, jo, më thoni pse e thoni se është i mirë. Po, ha, që më botë?
6: E, po, respektoje si të mirë.
2: Faleminderit. Dhe me këtë të thënë, duhet të shkojmë tjetër shkëputje, tjetër publicitare, të rikthehemi përsëri në 100 FM dhe në kanalin 10.

0: vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur fletë, nuk e ke i denë. E dua, vërse është shumë i shpetë, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
10: She's on Top Club.
11: Rikthehemi përsëri të dashur miq në She's on Top Club, këtu në 100 FM në Top Albania Radio dhe patjetër në kanalin 10 në Digital. Një nga momentet të cilat ne patjetër do të ndalemi ka qenë dhe sfida javore. Ne do të kemi një insert patjetër të sfidës dhe më pas do të ndalemi këtu me vajzat për ta diskutuar më së gjëri dhe patjetër me Idën dhe me Engjin.
12: Ona na i shpifët, ama na i shpifët. Me përkuptimin e fjalës na i shpifët.
13: Giselda mendon se gjithë vëmendja është mbi të?
12: Po na i shpifon, ishte komenti për Zeinën, pse na i shpifi sakt, domethënë çdo ide shikon që e kemi ne ose në i gos tjetër dhe shpejt e shpejt ta bëja ajo të bisi, na hapi barkun.
13: E para duhet mësoj si të flas dhe të flas mirë.
12: kur i thon.
11: Na e shpifët, na vidhni idet e fotove.
12: Na hapi barkun.
11: Dhe na hapi barkun.
12: Dhe thoja unë, dhe zikështë që shkam direkt e kisenda.
13: Disa fjalishe janë fiks për televizion.
11: Kujt i e drejtuar ti?
14: O zemra aman, personalisht se sa po ma hapi barkun prap me këto deklarata televizionit. Unë flasë shamë më vjen. Nuk më intereson.
11: Të marrë një përgjigje.
14: Falj, mendova që nisa.
11: Po.
14: Se kam nisun.
11: Po.
14: Okej, tani. I rri 100% si gjithmonë fjalës që kam thënë, sepse të gjithë photoshooting që kemi pasur, do me thënë, jam komplet kundra me një fjali që ka cekur Niko aty te studio bashkë me Franceskën, që shkojnë një gocave mrapa, shifni në ide, inspironi nga njëra tjetra. Kto jo që si inspironi, që mund
11: të bëni ti, po ndalem vetëm, po të ke vetëm të fakti që ti po flet në shumë.
14: Kam folur për Zejnën po them.
11: Zejnën e dikush tjetër?
14: Jo, jo.
11: Po se këtë do jemi te Zejnën, të që janë eliminuar. Flet në shumës dhe mendova që e ke pasur dhe
14: ka pasur edhe disa goca që janë eliminuar, po
13: janë eliminuar, po
14: janë. Më fal, do flas pak se mora unë mikrofonin tani, kur të marroj unë filloti.
13: Nuk të bashkosh me atë që do
14: të vazhdoj? Faleminderit. Dërtoja që se të më ndërpritën dhe ndërpritën dhe mendimin.
11: Te pjesa e faktit që janë duke të kopjuar idet dhe tek opinionistët, pa tjetër Niko dhe Franceska që janë shprehur se mund të...
14: Nuk është se kanë thënë përkej, që akupta po, po cekja të pjesën që në vënd ku të inspirohen, në marrin të gjitha idet...
13: Jo të inspirohen, mos të jemi një soj, të shojim njëra tjetër që mos të jemi një soj.
14: Po nga e mori idet, në e shpjegu pak si të vëllë
11: pra ka që në poza
14: e ishte këtu. Pjesa e sfidës, ne ishim të gjitha aty shumë ngjitur me njëra tjetrën. Edhe unë isha në grup me Elin, edhe ishin ngjitur dhe unë i thash Elin që aty ku e ka bërë Zejnë jo atë pozicion, po vëndin, sepse aq varg ishte, domethënë, kupto? Edhe mënyrën se si doja unë të hypja ta bëja kështu se kisha ide komplet tjetër, Zeni ishte ngjitur me mua.
13: Isha fare ngjitur me ty, mua, ti s'kam parë fare, po, dhe madje është
14: e kthyer në momentin
11: e sulmuar.
14: Hypi aty edhe bëri një të ngjitur. Më
13: duket opinioni ishte më pa vend që Giselda ka bërë. Zeni ishte, mund të ketë ndërhyrë në të gjitha vendet, po këtu ka qenë opinioni më pa vend që ajo ka
14: dhënë. Edhe Flavia, edhe unë jemi
11: kralitet. Si ju duke dashur të shtroj pyetjen tek të dyja, është një rivalitet të cilin ju tani po sillni te çdo sfidë, duke qenë çka që ndë sfida e patokut, sfida të tjera të cilat ju keni pasur për
14: pjesën e patokut suaj cek fare se unë kam mbyll aty, besoj dhe Zeina e ka mbyll aty. Dua të cek ca gjëra të tjera se ju e dini tashmë që unë dua të përmend edhe backstage-in patjetër. Zeina ka qenë ajo goca që më tha mua që kur thanë Gisa që gocat janë ndryshe në backstage, ndryshe kështu, pas ka pasur të drejtë se ti që je komplet ndryshe. Domethënë opinioni më sa e bërë ndryshe
13: komplet. Ndryshoj komplet.
14: A mund ta mbaroj të lutem? Thank you a lot. A mund ta mbaroj? Shumë faleminderit.
13: Po mund
12: mbaroj.
14: Kjo, kjo, më lër të mbaroj. Kjo gjëja. Pastaj pjesa tjetër ishte që në marrëdhënien time me Su, marrëdhënia ime me Suin nuk ka qenë shumë okay dhe kam vënë re që Zeina është prekur nga kjo gjë dhe përfiton nga rasti dhe mundohet ku të më sulmoj mua në situata të ndryshme
11: personale dhe jo
14: okay kam. Profesionale, ishte
11: pra,
14: aty,
11: pra nuk ka të bëjë me sfidën.
14: E pa, dhe i thash, unë Zeinë kam zhjedhur unë këtë vëndin, kupto?
13: Asë më interesë të stojë. Madi ka shumë...
14: Jo për t'i dalë mbrojtje Zeinës.
13: A mund ta them unë një herë mendimin ti me të
14: shumë? Pa, se tani do i dalë e fjarja Zeinës në mbrojtje të mlajnë haku që i dola unë Zeinës në mbrojtje.
13: A mund ta vazhdoj të lutem?
14: Vazhdoj e
13: se nuk kam bërë plane me asë një, që të më mbrojmë njëri tjetër.
14: Gazi jepim.
13: E para, unë nuk e kam parë fare Giseldën se ku donte ta bënte foton dhe e para, Giselda, a ishe ti që më the mua ta mbaroj të lutem?
14: Mos gënjej, se është të treguar në fytyrë që gënjej.
13: Nuk po gënjej, sepse nuk je ti në rolin tim dhe në mënyrën e vet
11: dhe gjithsecili pastaj zgjedh të besoj çfarë do. Po ju lutem.
13: Në momentin që është dhënë sfida, unë kam qenë direkt pasi na e kanë thënë si sfidë, sepse e kam menduar që të hyp diku për të bërë pozën që doja. Thjesht e kam pyetur edhe në backstage njerëzit që rrinë me ne, domethënë. I kam thënë që mund ta bëjmë në të gjithë anien apo thjesht sipër. Dhe kam thënë vetë sipër dhe vetëm ja vend ku unë mund të mbahesha dhe të hypja aty, ishte vendi ku Giselda e paska mendu për të bërë foton e saj dhe unë
11: asnjëherë nuk fillimisht e ke dashur Giselda ta bësh foton aty apo idenë të ëndër.
13: Unë as nuk e di si e ka shprehur ajo.
11: A ke shprehur?
14: tani un fjalim
13: time. Si duke pas kardë me ta thënë mu dhe
14: se pas kam një gjumë.
13: Po nuk kemi qënë gjitë më i ka
14: qënë gjitë. Unë nuk jam kundër që
13: zinë e bërë janë të saj që anë një ishte,
14: kupto, edhe ajo Lediona ishte shtri edhe unë isha një banke. Dhe të që nga po bërë Lediona nëse Lediona
13: mua. Po
14: pozicioni i vëndi që unë e thash,
11: pozicioni që do të bëjë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a kam ditë, a k

0: disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës. Kap momentin, kompletou ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Për shumë edhje, këto janë lajmet e orës 19:00. Një ngjarje tragjike është shënuar pas zgjidhjes kësaj të premteje në Bregdetin e Vlorës. Një 29 vjeçare shqiptare ka humbur jetën pasi dyshohet se u mbyt në det. Në zonën e plazhit të Porto Novo, sipas informacioneve paraprake, viktima është përballur me rrymat e forta detare që karakterizojnë zonën e konsideruar prej vitesh si një nga pikat më të rrezikshme të Bregdetit. Policia po heton për ngjarjen. Granit Pepnika i është arrestuar nga policia e Vlorës në Dërmi, ku ndodhej i fshehur në një rezidencë. Pepnika ishte shpallur në kërkim në kuadër të hetimeve për një skem mashtrimi financiar ndaj qytetarëve të vendeve të Bashkimit Evropian, e realizuar përmes call centrave. Pritet që autoritetet të japin detaje të mëtejshme lidhur me operacionin dhe procedurat që do të ndiqen ndaj tij. Një anije luksoze turistike në një udhëtim 20 ditorë në Alaska është vënë në gatishmëri pasi më shumë se 100 pasagjerë sëmurën me simptoma të diellave dhe diarres pas një shpërthimi të norovirusit në bord. Norovirusi, i quajtur shpesh gripi i stomakut, shkakton në sëmundje gastrointestinale dhe përhapet lehtësisht përmes kontaktit të drejtpërdrejt, sipërfaqeve të kontaminuara dhe ushqimit ose pijeve që kanë rënë në kontakt me virusin.
3: Sport.
4: Ylli portugez Cristiano Ronaldo ka deklaruar se nuk do të vendos për të ardhmen e tij me kombëtaren deri në përfundim të Kupës së Botës, duke theksuar se aktualisht fokusi i vetëm është turneu. 41 vjeçari kontribuoi në kualifikimin e Portugalisë në fazën e 1/8-ave. Ronaldo mbetet goleshënuesi më i mirë në historinë e futbollit të kombëtareve me 146 gola në 232 paraqitje me Portugalinë që nga debutimi i tij në vitin 2003.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rënë

0: klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: Që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
0: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
0: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
6: Po pres klienten e radhës.
5: Klienten?
6: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
7: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
8: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencen më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Në moshën 5 vjeçare, Kanye shkroi një poemë me titull The Little Boy and the Snow. Nëna e tij e ruajti dhe më vonë e publikoi në librin që shkroi për të. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: She's on Top Club.
2: Rikthehemi përsëri të dashur miq, patjetër këtu në She's on Top Club. Jemi në kanalin 10 në digital dhe patjetër në Top Albania Radio në 100 FM. Këtu me ne është bashkuar Nancy, Eli, Lediona dhe Megi, gjithashtu dhe Cindy, Gjonildën, Suin dhe Elin i kishim dhe më parë. Vajza, kemi pasur sfidën e fotografis. Fituesja ka qënë Cindy dhe foton fituese ka realizuar Lediona. Në garë ka qënë shumë pranë edhe Sui, Nancy, gjithashtu edhe Deris. Madje në fund është vendosur dhe që Cindy dhe Sui vendimi ka qënë midis të dyjave. Kështu që, po e nisim pa tjetur me Cindy, a e ke pritur fitoren? Pa djetër po, mundesh.
3: Atër, fitoren të dhëmë të drejten, jo, sepse, atër, unë di që Sui del shumë mirë në foto, Ingridi ka dalë gjithmonë shumë mirë në photoshooting, nuk e prisja, u sorprizova pak, po jo dhe aqë shumë, se e di që Lediona shumë e mirë në foto,
2: da ty në fakt dore ata shtroja
3: për tjem, po, amen. Dhe ishe sigur që të dilte e bukur.
2: Pra, fitoria patjetër i shkon edhe faktit që fotoja ka që ne shkrepur nga Lediona edhe bashkëpunimi midis ju të dyjash.
4: Apo ndoshta nga që e zgjodhën gocat dhe jo juria?
3: Po, jemi në një sfidë, përderisa më kanë zgjedhur gocat, më thonë që fotoja ka dalë. Po, këtu duhet
4: të dalë, mendon që të zgjodhën gocat se me të vërtet fotoja jote ishte më e bukura apo sepse ka një lloj simpatie kundrejt teje?
3: Unë besoj që e para, do më thënë që ka dalë mirë fotoja se shkoj me të gjitha gocat, por pak më shumë jam shoqëruar së ndrejtën me Nancy, me Ledionën, kështu që s'kishim për se të më zgjidhi mua veç për simpati. Ky është mendimi.
4: Thjesht ishte një foto e kapur aq bukur, e realizuar aq bukur sa që realisht e meritonte fitoren. Kurse mua në fakt më pëlqeu më shumë Zejne, foto e Zejnes, edhe fotoja e Suit, po mos kishte ato njerëzit mbrapa.
2: Po të në fakt një nga fotot që është komentuar shumë në rjet, pak negativisht ka qenë fotoja e Gjonildës e cila është shkrepur nga Megi. Çfarë ka qenë me ju vajza? Ka qenë bashkëpunimi që nuk ka funksionuar, ka qenë diçka më tepër, ndoshta fakti që keni pasur vetëm një shkrepje, çfarë ka ndodhur atje?
5: Yes, yes. Edhe vetëm arsye kjo ishte që thjesht duhej kapur shumë shpejt. Kurse dishin
2: po gjë e ditur kjo besoj nga të gjitha vajzat. Keni pasur të njëjtën sfidë, kështu që duke u bazuar që keni pasur të njëjtat kushte, çfarë ka shkuar me ju pak më?
5: Ha me Gjonildë.
2: Më gabim.
4: Do bëj kastin.
5: Jo, në asnjë moment nuk do ta bëja kastile asnjërin nga vajzat. Përkundrazi, Gjonildën e kemi.
2: Çfarë mendon ti? Ka qenë ndonjë koment që t'ka prekur më shumë edhe si ke reaguar patjetër me vlerësimin?
4: Ishte punë shpejtësiet, edhe ishte shumë shpejt shkrepja. Edhe Megi besoj do të më kap më të mirën, por noshta
5: ishte pak e vështirë në fakt. Edhe vet do thoja, edhe vet
4: është edhe pozicioni si
5: po, vet lloj foto se duhet realizoj tani me që është pak e vështirë, po jo, nuk e shpej sa vet.
4: Unë jam shumë kurioze ta bëj Gjonildën. Pse zgjodhe Gjonilda atë pozicion, se s'e kuptova. Po, deshta me bëhet, toni ishin të e bëhet nërësha, din tonë si për si, për ndosha me kapit.
2: Ishte thjesht shumë, shumë rëzikë. Shumë rëzikë. Duke lidhur pastaj dhe me komente, da ka qenë një formë lindimi dhe diçka që ti për sfidat e ardhshme e merë si një kritik, apo
4: pa
2: tjetër do vazhdosh të zgjidhni njëra tjetrën.
4: Mirë, se s'do ta zgjalli pas me folë, mo.
6: Po, të bëj një koment, se Gjonilda është pak e çuditshme, hedh gurin dhe pastaj fshi dorën, thot njëherë, shiko se ma bëri kastile, pastaj tha po jo se bësha ka dhe me Niko në njëta gjë. Jo po e dua shumë, pastaj e ka marrë personale, o Gjonilda, mendon se ta ka bërë pak kastile Megi?
4: Ja, ja, se besoj se po të ma kishte bon.
6: Shko se shakaja ta... gjithë ma të vërtetës është, edhe mund ta këtë bërë konkurenti jeni.
4: Po, po nuk e besoj
5: jo,
4: se...
5: Jo, mes... realisht jo, dhe me sërri. E dim se sa e rëndësishme është për ne goca dalim bukur në ato foto, sinqerisht nuk do ja bëja asë njërës nga goca dhe kastile, po...
4: Edhe me sa njafë Megi nuk është se ma ka bëhë kastile, si është ka kanë punë shpecije.
3: Është tjesht shumë rezik për një shkrepje, dhe me thanë tjesht prej fakti që aty na paralajmërunë pak pare që ishte vetëm një shkrepje, punë sekondash, ti do të mendosh para pozën, dhe me thanë do të rish gati dhe do tjetë një pozë që paka shumë të jetë sigur që dhe
2: ka qënë, ka qënë, ka qënë, ka qënë, ka qënë, ka qënë, ka qënë, ka
5: qënë, vetëm një shkrepje.
3: Sepse një, tash supozoj që jemi për modeling, po një modele e mirë njeh paka shumë kanët edhe mënyrën se si dalin.
2: Po mirë, bani der për të gjitha atëherë, duke dashur të marr opinionin e të gjithave, për ju, cila ka qenë fotoja më e mirë?
5: Sindit.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
0: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që

0: një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Shastisur, shastisur.
2: Ashtu thuat, se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
3: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, ne që ndron shpesh herë partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë krenarisht e kemi, sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa në të gjithë Shqipërinë.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
8: Shes Dyson, vëtet ciklon, e lede praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje i bëhesh automatikisht pjesë e shorteut. Glob, cilësia është kursim.
9: She's on Top Club.
3: Rikthehemi përsëri të dashur miq në She's on Top Club, në 100 FM në Top Albania Radio dhe gjithashtu në kanalin mbjet në digital. Në këtë pjesë tjetër ne do të futemi pak në thellësi të një krisjeje shoqërie që ne kemi pasur midis sujit dhe deris. Gjatë sfidës në fakt është pranuar se është ja ke bërë kastile sujit. Gjë e thënë kjo nga ty dhe suj ka qenë fakt dhe e bindur që deri se kanë djerë qëllimisht keq në foto.
10: Unë e kisha përshka fakt dhe kisi mendove që stash ok, ndoshta ma ka bërë kastile, po kur pash klipin e kuptova që e kishte
3: si
10: që thash edhe puntatën e kaluar. Në fakt më erdhi shumë keq ai gjesti që bëri tek Loja me tërheqje, sepse më kthye shumë keq dhe donte që të ishte vetëm vetë e para dhe nuk i interesoi fare për mua, kështu që aty e tregoi vetë ajo shoqërinë dhe më bëri në fakt shumë përshtypje në momentin që më zgjodhi mua për foton, po thjesht besoi ka përshtypjen që unë jam nxjerr fotot shumë bukur, po nuk më bëri si shoqe.
3: Suja, mendon se deri diku ishte një tradhti e bërë kjo në shoqërinë tuaj? A ka pasur diçka që të të gazhgënjyer në këtë sfidë dhe rezultatin që ajo pati?
10: Shiko, e di se është puna, këtu kam thënë që nuk ka shoqëri në Thojza, unë me Derisin kemi pas një raport shumë të mirë dhe mendoj që do vazhdoj ta kem, normalisht
11: nga në moment,
10: nga, ok, nga ana ime nuk ka problem. Do është ta mbasi të mbaroj, që
11: i të mbaroj, të ndryshoj, të
10: shoqëria të shka, një fetë dhe mbas shizon topit. Mua më vjen keq që mund ta kem ulur Derisin tek sfidat e Gardenlandit që ne kishim në Shkodër, se realisht unë që se e kuptoj gabimin tim, e kuptoj gabimin tim, tish më vjen keq që tek kjo sfid, foto ma bëri Kastile keq, unë e zgjova...
11: Po sërë se ke dalë aq keq?
10: S'kam dalë aq keq.
3: E ke përme vërtet me qëllim Deris, pra ka qënë me vërtet të intencioni jot? Po, sërë
11: me nervas edhe atë dit, në momentin që po gjironim, ajo nuk interesoj në asë një moment si isha unë ose ku isha unë, ndërkohë që
10: po, në momentet
11: po, jo, po them dhe
3: këtu. Në ato momente specifika, mendon që ja vlejtim shumë sfida se sa shoqëria?
11: Jo, fjesht.
3: Pra duke që ju keni qenë dyja bashkë në sfidë.
11: Fjesht doja të ta bëja të mendon të pak më gjatë në momentin që bën disa gjeste ndaj meje, sepse ajo e di shumë mirë që aty më zgjodhi vetëm për interesin e saj, nuk mendoi në asnjë moment për mua.
3: Pra duke shumë që ne ju kemi par më herët pa tjetër të pandara, pa tjetër shoqërin tuaj kemi vlerësuar. A është diçka që... Faleminderit. A është diçka që ju do doni t'i shtonit, pra është shoqëria juaj ajo e cila ka qenë, apo patjetër është ndikuar nga sfida që ju patët?
10: E di, çka ka njët, mund t'jesh shoqëri me 10 vite me një person, mund t'jesh 3 muaj me një person, krisi do ketë. Unë me Derisin do e shofë në vazhdimi, kërkoj e kam kërkuar dhe ndjes për të Gardenlandi, e kam kuptuar me këtë sfid që çka gabimi kisha bërë, por që foton janë zora shumë bukur, që mendoj ma mori hakun me pjesën e fotos time. Jam shumë e lumtur që ma mori hakun. Kënë të shqyë mendoj
3: dhe, momentin që është e pranueshme për teje, mendoj që atërës ka pëse
2: se e kene ka ishte vështirë të komunikoni me njëra tjetërën kur nuk ju pëlqenë diçka të njëra tjetërën kur ka ndë një pak në ajtësi tani po të pyes dhe njerë do më thënë, kur ju i keni këto pak në ajtësit me njëra tjetërën pse nuk gjeni mirësin të vetja juaj që ti komunikoni me njëra tjetrën.
11: Kam tentuar të komunikoj, ja kam shprehur pjesën e lojës.
2: Se duhet ta çosh tjetrën deri në dështim, t'ia dështosh një foto për t'i dhënë një mësim. Po
10: ditës as nuk
2: dështoj. Ajo mund të kishte dalë fotoja më e mirë. Qëllimi
11: i tij doli ende më të mirë, prapë se prapë.
2: Po, mund të kishte dalë më e mirë, ajo ndër më të mirat.
11: U kishte njerëz mbrapa, atë nuk e ndryshoi. Në fund
10: të ditës derisa të bravo, mund të kishte thënë një garë dhe bravo i qoftë, funditës ndoshta unë jam munduar të jem shoqja e mirë në Thojsa, por më mirë.
2: Mos e bëj rolin e viktimës.
10: Jo, viktimës as ai, mos ja lutje, ne jemi në një garë, ne jemi në një garë bravo i qoftë që funditës të vjenin na. Ndoshta do duhet më e bë.
2: Po mund të bësh tani sigurisht të vjenin na.
10: Në Thojza, mund t'jem shoqe jashtë, këtu ndoshta nuk duhet me kena që shumë shoqe.
2: Tani nuk unë nuk besoj të kjo
3: në mendimet edhe
10: në fund të ditës bravo i qof, sepse është gara, e ta pa merë vëmendin e vetë bravo i qof, foto e doli shumë.
11: Ska lidhja, unë në momentin e parë që isha një kesh kuptim me ty, e thash jashtë kamerave, nuk pash asë një reagim dajteje, dhe doja ta përmendja pjesën e litarit, sepse nuk merë dhe mirë që the, jam më fort, apo rri e para, dhe në fund e le e para loje. Nuk e kisha fare të asgjë tjetër përveç asaj ditën e
3: parë. Po, normalisht nga ajo situatë, natës mund ta shfuajmë deri diku.
11: Vazhdon,
3: po. Nga sfida në sfidë.
11: Po mban të njëjtin sjelljen në ndaj meje.
2: Ka për të vazhduar kjo tani. Ajo do t'i marri hakun kësaj, kjo do t'i marri prap hakun në
10: dhe do bëhet
2: prodhuesi patjetër të ketë kjo gara.
3: Të di se ku qëndrojnë. Por që patjetër kam mjaftueshëm kohë për të na treguar. Ne do të shkëputemi përsëri të dashur miq, një shkëputje tjetër publicitare. Të rikthehemi përsëri në 100 FM dhe në kanalin 10.

0: cilësore prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i ritur. Siguri për ju dhe ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31, ose i jani pranzyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
2: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
3: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: She's on Top Club.
3: Rikthehemi të dashur miq përsëri në She's on Top Club, këtu në 100 FM në kanalin 10 gjithashtu dhe përsëri me vajzat tona, patjetër me Idën, me Engjin dhe këtu kemi Suin, Flavian, Giseldën, Negisën, Denin, Denin tonë të dashë, pa tjetër Gjonilden dhe Deris. Ne do të kalojmë dhe tek një nga momentet e episodit kaluar, të cilin, i cili ka qënë vajzat më aktive të zgjedhura të jurisë. Sa to kanë qënë Giselda, Flavia, Negisa, Gjonilda dhe Sui. Janë vendosur një sfit për para garderobës, një sfit shumë e shpejt e cila është kryuar në studio dhe ato duhet stiloheshin aty për aty dhe me ato konë shumë të shpejt që ju është dhën. E kini pritur këtë vlerësim fillimisht dhe më pas shkojmë edhe tek mendimet e gjëra që ju i kini.
4: Më thonë drejtën...
3: Duke nisur, okay. Pa tjetër.
4: Më thonë drejtën në këprita, me ardhë i kështu si surpriz.
5: Shiko si bën ko, Gjonilda.
3: Jo.
5: O e prisje ti ose prisje
6: jo, një nuk e prisje. Gjonilda në këtë puntat, pas ka vendosur si të bëj rolin e angelit. Jo, më thonë më e mira.
4: Jo, më ardhë i tama si surpriz, nuk e prisje se nga që e Giselda... Asht,
6: po pse bien në kundërshtim me deklaratat e tua, se ti ke thënë që un jam vajza më virale në këtë edicion.
4: Po mi, tani po thonë që merrti surprizë. Unë sam si Giselda ka dalë shumë puntata se ka bë ecën më të bukur ose fotografi më të bukur.
6: Ishte cilat janë vajzat më aktive?
5: Po se në atë Gjonilda,
4: atë më dishë shumë aktive. Vajza
5: më aktive?
4: Po. Allë për ty, një është okay, nuk është se jo jo.
5: Giselda.
3: Për të tjera, pa tjetër, e kini pritur këtë vlerësim për Giseldën, Flavia, Negisën, Suin?
7: Mendoj se Deni nuk ka pritur, ka prit vetën e saj, pikë së pari, jo?
6: Në fakt edhe unë kam pritur jetë dhe emrin Deni.
8: Unë e prisja shumë vetën time duke marë parasysh se për çfarë do bëj sfida që ishte me stilim. Por duke qenë se u kërkuan ato... Vajzat më aktive, besoj morën më shumë për nga ato aktive, për nga dramat, jo për nga gjërat e tjera. Se unë, siç e kam bërë shumë drama gjëra.
7: Deni, ku ka qenë aktive në drama, Suhi?
8: Nuk do mbaj mend çfarë drama shka për Suhi, unë mbaj mend gjërat e mia, unë flas për veten time, s'flas për Suhi.
7: Drama tani është apgoja Suhi, se Suhi s'ka bërë
8: asgjë. Ju do të qendruar
3: pak pozitive, kush mendoni se ka munguar në listë?
9: Deni.
3: Deni apo Deni? Deni ka munguar në listë. Për mendimin tënd,
9: unë mendoj
4: Ingrid.
6: Nëse do ta marrim aktive nga ana e sfilatës, patjetër që ka munguar dhe Ingridi. Nëse do ta marrim aktive në të tërën, në të gjithë gjën, unë mendoj që ka munguar Denisa dhe Zeina.
7: Po, edhe unë, nëse japim më shumë se një emër, edhe unë do them Denisa. Unë po them emrin e parë që më vjen Ingrid.
8: Denisa, Denisa.
6: Po, ka qenë aktive, është përfshirë, në lojra kam parë që përfshihet e merë me shpirt, edhe në debata,
8: dhe
6: në... Po, them në të tërë, jo vetëm në sfilat, po, them në komunikim, në lojra, në... Në ku dje unë në situata, në mendime,
3: po dhe në këtë bazë kush nuk e ka merituar as pak prej tyre,
8: prej jush,
3: pra prej 5-6 zgjedhur kush nuk ka merituar prej jush për të qenë aty. Gjithë secila mendimet.
5: Unë mendoj që të gjitha vajzat që ishim aty e meritonim zgjedhjen nga juria, mendoj se ishte
6: derisa ishte aty. Ato patjetër.
5: Po, mendoj se ishte dekorë dhe ishte shumë fani si sfid, jemi kënaqur shumë, sidomos unë. Jam kënaqur
7: edhe backstage poku po.
5: Edhe po ziheshim ndërkohë se kishim një limit kohor dhe ishim duke u zënë se cilë do merrte takat,
6: se ajo është bukur.
5: Kishim takat numrin që duhej. Por që u kënaqëm shumë edhe
3: po tjetër jo. Sigurisht.
7: Unë mendoj që Unë mendoj që Sara kur e tha si sfid, po të ishte vetëm për drama ose vetëm për photoshooting, do e specifikonte. Kështu që më aktive në lojë në të gjitha aspektet e saj, ishte pjesa
3: e interesit të Shizon Topit.
7: Por gjithsesi, edhe pse e thash për Ingridin ose thash nëse mund të them edhe një emër plus Deni ose ndonjë tjetër, mendoj që ne që ishim shumë okay, që t'ja vërtetoja edhe një herë Suhit se kush është më e mirë se ajo. Faleminderit.
10: Të bëj një pyetje vajza
6: po,
10: Deni.
6: Kush është më e mirë se Suhit?
7: Unë. Sepse unë fitova.
6: Ah, fitove sfidën.
5: Po, të japi flasja mendimin e vet një herë, pastaj po flasun se jo, nuk e mbaj më
11: çfarë dësh. Jo, është i dur. Mendimi i juris ishte pyetja.
10: Po, patjetër që po e dhash mendimin tim
11: mbarova. Okej, nga që po thoni më
5: radhë.
10: Ti bëj një pyetje Denit, jam kurioze. Deni, kë do hiqe nga vajzat nëse do shtoje veten?
8: Duke parë rezultatin me që doli që kishin veshur gocat, ose në vend të Negisës ose në vend të Flavjes, pasi nuk e pa shumë përkushtim që të jepshin veshjes. Thjesht mora nga një copë dhe e veshur.
10: Po, të njëjtën pyetje ja bëj dhe Deri. Kë do hiqe ti?
11: Ndoshta John Hilton, sepse më duk versioni më i thjeshtë. Domethënë mënyra se si ishte
3: versioni më i thjeshtë.
11: Thjeshtë kishte hapur atë.
10: Ah, tani John Hilton e meritoke, ëh? Tani meriton ti.
3: Pra më diçka,
10: më duk diçka,
3: më duk më ida,
10: po të ida patjetër.
3: Nëse do kishte qenë në dorën tënde, kush do kishte qenë peshqja jote?
6: Do kishte në dorën time.
11: Po fazaja është.
6: Negisa. Flavia pa tjetër, Giselda, Gjonilda, me Suid dhe Denit jam aty.
12: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli Online zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet, makinë. Plotëso të dhënat dhe qëndro i sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
13: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
14: Kap momentin, kompleto u ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
15: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
16: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit e tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sytë të këty.
17: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
18: Qa thua mi?
17: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
18: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
17: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
18: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
19: Shkarko spi taksi Albania.
20: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
21: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
22: Dha pa erdi, pse të vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëhershme, healthy comfort. Vera po dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum në klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pasueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjedhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
23: She's on Top Club.
3: Rikthehemi përsëri të dashur miq, këtu në Season Top Club. Jemi përsëri në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Në këtë pjesë të fundit, patjetër na bashkohet edhe Kesiana dhe ka qenë dhe e eliminuara e kësaj jave dhe këtij episodi. Si je sot emocionalisht? Si po ndihesh?
24: Shumë mirë, gjithmonë mirë kam qenë, jo vetëm sot.
3: Po mirë, kjo është me shumë shumë rëndësi. A ke pritur eliminimin këtë javë? Realisht.
24: Drejton, jo, nuk e prisja.
10: E pra, pse gënje, thua, kam që shumë mirë. Nuk të pash mirë kur u eliminove. Ishe gati t'ja plasje të qarës.
24: Ma ndje dhe ka qarë.
3: Ashtë mirë, tani e ka fjallën, e ka galu.
10: Gjithmon kam qënë mirë.
24: Mirë kam qënë, po, nuk e kam pritur eliminimin atë.
10: E pra, po, si shë mirë?
3: Ka që një eliminim i pritur për e të një, apo jo?
24: Nuk e kam pritur eliminimin të në të drejton.
3: Po duke qënë që Emri ka qënë
24: disajt. Po, i lakua, në nominim. Por nuk e di pse nuk e prisa sepse ka vërtet ka vajzat të tjera që nuk kanë vend.
3: Po si se ke pritur kur ke qenë dy herë. Duhet të kem vetë kjo që the, ke thënë që disa vajza janë më të dobta se ty. Për këtë ke pasur personalisht.
24: Unë thashë atë ditë Ronela ishte një nga ato që mua nuk më duk mirë atë ditë. Realisht unë kam parë me shumë vëmendje kur doli të dielën puntata dhe mua që kanë bërë reagime me Eglin ka qenë Flavia, ka qenë Gisa, ka qenë Giselda. Që kam parë Cindy veten time, ka pas vajza që thjesht kanë ecur.
10: A mendon se duhet largoj ose s'mri rahat?
3: Pra, a mendon që duhet largoj dikush tjetër para teje dhe mund ta vazhdosh ta shtosh pastaj?
10: Ndjesa unë, a do e thuash ti?
24: Jo, ashtu ju s'ka gjë,
3: po ti pyetja ka qenë është e drejtuar tek ti. Po të lutem.
24: Më thuaj.
3: Se a mendon që është dikush tjetër që e ka merituar të largoj para teje këtë episod?
24: Po.
3: Pra ka qenë
24: Ronela.
3: Vetëm Ronela. Po qendron me emrin Ronels, okay. Ka qenë ndonjë moment joti më i bukur cilin ti patjetër do doje ta ndaje me ne tani në komplet eksperiencën tënde të Season Top?
24: Çdo moment ishte shumë i bukur. E kam shijuar.
3: Dhe diçka që ndoshta do të mungonte pak më shumë nga kjo eksperiencë në të ardhmen, në të tashmen dhe në të ardhmen tënde.
24: Besoj se mund të ke dorë aventurat me gocat.
3: Po
10: edhe ata shtojnë minimit gjitha.
6: Për çfarë studion nuk e ke?
24: Koreografi dhe e kam përmendur shpesh herë Juria, por unë kam thënë që unë kam marrë si koreografe apo si balerinë.
3: A është diçka që do ta mësoni ti shprehje nga vetja jota apo ti nuk e as diçka që ti nuk e dashur ta shprehësh nga vetja jota apo nuk e pasur
24: për modeling, për sfilata nuk kisha ardhur për koreografi apo për balet sepse këtë gjë e bëj në skenë.
3: Pra, është diçka që do të kishe bërë ndryshe në eksperiencën tënde apo do e liem pikërisht ashtu siç e përjetova?
24: Jo, ashtu siç e kam.
3: Ashtu siç e përjetova. Patjetër, kishte nda ka të bëjë diçka me Kristianën.
7: Tani se s'dua të dal kështu, po s'mërrihet dot pa e them. Pse mohon faktin që un nuk e prisja që dilja, kur ti në backstage ishim bashkë dhe tha un e di që do dal sepse këto ma kanë vënë syrin mua ka kohë dhe jam e sigur që do dal.
24: Bisenda që me vajza që pash gjatë sfilatës, më duke nuk kejtë se mua.
7: Po, po,
24: delë kontradit
7: me vetën tënde, sepse tani the që...
24: A ti që e kam thëmë para sfilatës, tani... Bisenda e kam thëmë para sfilatës.
7: Kemi qenë në të njëtë sfilatë sfilat bashkë. Kur po nuk mund të gjykosh ti vetëm një gos gjatë sfilatës, se ti e din shumë mirë që Ronela atë periudhë ka qenë pak jo mirë psikologjikisht.
24: Jo, di, e din do të di ti mua s'më ka treguar njëri.
7: Po ka jo nuk ka lidhje kështu ka qenë çik me shëndetë.
24: Nuk e kam të tjera.
7: Se nuk ka rasti që një sfilat nuk kam dalë shumë mirë.
6: Nuk është çikim kjo që po thua ti.
7: Jo, jo,
6: interesa njeriu nëse ka qenë mirë apo s'ka qenë mirë.
7: Jo, po them, nuk mund gjykosh ti Ronelën vetëm që ka dalë në një sfilat dhe nuk e ka bërë mirë.
6: Kur Ronela
7: ka
6: bërë
7: super sfilata të mira.
24: Ne
7: kemi qenë në backstage dhe Kristiana më ka thënë mua tekstualisht që unë e di dhe kam sigurisht që do të dalë sot se më kanë vënë mua syrin.
24: Ronela
7: është faktikisht për foto tani mos ta bëj ti gjatë me efejë.
24: Jo, është diçka tjetër dhe ditën
3: që kur hidhen hipoteza të tilla dhe kur thuhen fjalë të tjera, ju nuk ju vjen, ndoshta nuk ju lind kurioziteti për të pyetur kush? Pra nëse kjo diçka është shprehur në backstage, për kë e ka pasur atëherë?
6: Kush janë këta njerëz?
3: Kush janë këta njerëz që pas kanë vënë syrin?
7: Më ka thënë e thash, sa po e thash,
3: që më ka qenë
7: tekstualisht, që unë e kam të sigur që do dalë, sepse ma kanë vënë syrin juria. Mua nuk më ka përmëndur një ri që këshu, unë po them,
3: pra,
7: që momentin që
3: kjo
7: dhe dhe citon okay. Që thotë Ronela, mendoj që më duket pak absurd dhe ta gjykosh Ronelën vetëm se ka bërë një sfilat
24: po jo mirë. Ose Ronela po ta
7: sepse Ronela
24: që të bërë sfilatën
7: ka qenë shumë e mirë, vetëm se ka thotë ka qenë pak shu.
24: Është ndimi i
7: vetë
0: që
7: duam.
0: Për faktin që është nominuar dy herë dhe aty e ka pasur që ma kanë vënë syrin, jo në
6: backstage.
24: Su i patjetër mendimi dhe
6: ne kesi ka thënë në backstage që unë sot jam në rrezik, mendoj që do eliminohem sepse kam pasur dy puntata që jam në mendim siç e tha dhe tek spektakli. Por tek pjesa Ronelës edhe për mendimin tim ka shumë të drejtë sepse Ronela është era tre që kritikohet në pasarel. Nuk ka qenë vetëm kjo pasarel, edhe normalisht në momentin që ti del shikon një gocë tjetër që është kesh, në përmendimin tënd, ka pas shumë të... Po pse? Pse jo? Ndoshta edhe vitin tjetër, ma uro me gjithë shpirt.
7: Gocat ju jap unë një
6: edhe jam tu komentu diçka që s'ka lidhje fare me asgjë që po thua ti në momentin
7: shko televizive tu fal kot. Thuaj na e laf.
0: Po siç e mirë ne ju
24: të gjitha bëjmë një komentë.
3: Si se shihni që ka në televizive të shpresoj.
24: Engji të lutem opinionin
7: tënd. Engji
24: nuk më duket fare drejt se po flasim për kesin. Ktu nuk po flasim për mua ose për bisedën.
7: Po të lutem. Po do flas, normal që do flas. Tani, duke ndarë një eksperiencë time personale nga vjet, është një ndjesi që e kuptohen kur do eliminohesh. Për shembull, unë e dija kur do ikja pa nisur fare spektakli, ndoshta edhe ti prandaj nuk i ke dhënë pak gaz vetes, se e dije që do eliminohesh.
24: Jo, unë vetëm ti më është shumë okay.
3: A ka qenë një ditë që ti ndoshta e ke ndjerë dhe
24: u ka qenë një latë.
3: Një ditë normale ku ti morë njërë se nuk kemë pjesë e shizon do.
24: Nuk e ka
7: qenë një ditë që ti ndoshta e ke ndjerë
24: dhe
7: u ka qenë një latë. Nuk e ka qenë një ditë që ti ndoshta e ke
0: Dhe Gisenda
7: është dorë, mos të mashtroj kohë. Se mashtroj që më kapë dorë, normal më jep çik nga energjia jote. Të fitoj sot.
6: Shumë bukur që e thua mendimin tënd. Thuaj, nuk të ndalon njëri ta thuash, po tregou pak më e butë, tregou pak më e sjellshme, më televizive. Mos Okay. Nuk jemi këtë kafja të lagja që të flasim me këtë lloj gjuhe.
7: Absolutisht nuk jemi të kafja të lagja,
6: por këtyre ju dhëmë të vërteta. Shumë bukur që i thua të vërteta, të vazhdo të i thuash deri në fund.
7: Po normal.
6: Po tregou pak më të fine, më femër.
3: Dhe duke e vendosur rëndësin dhe nivelin aty ku duhet të jetë, pa tjetër ne kemi dhe një surpriz të vogël që ne mora vesh para pak minutash dhe është një poezi shumë e bukur e ardhur nga Sui, të cilën ne do e dëgjojmë tani të recituar prej saj.
6: Po, Isela mos bëjmë mimika. Respekt, lutem.
10: Kështu titullohet poezia.
6: Jo, nuk titullohet poezia Kisel. Unë këtu në She's on Top, se dua ta theksoj, kam dashur gjithmonë të shpreh shumë dimensione të Suit, edhe në fillim kur kam bërë audicionet i kam shpreh produksionin që dua një moment kur ta ndjej unë të bëj një poezi, ndoshta është e lidhur me She's on Top, ndoshta jo, por kur të frymëzohem ta sjell, edhe zgjolla ta sjell sot. Dhe titullohet Miell Mazes në mesin e të bardhës.
3: Pa tjetër
10: që pas ka
3: për mëndi e gjitha
6: jo, të ti. Jo, Miell Mazes nuk je ti Giselda. Këtu Miell Mazes jam unë edhe po ta dish.
3: Po mëndi e gjitha të ti, pa tjetër.
6: Vetëm ta them pak më para
3: ti. Jo, mos e shpjegu poezin se i kën komplet.
6: Jo, stoja të shpjegu.
3: Efekti
6: Miell Mazes. Jo si dhelpër, por si njoll. Njoll që se fali kur borën. Syt plot me epsh në fundin e natës. Syt me epsh, por jo për dritë, po për zjarë. Zjarë, i cili u djekë pa u parë. E, moj Miell, me ato dhëmë të shtrënguar fort nën pente tua, merë forcë me shtrëngim që luftë të fitosh. Je një ujë, ujë dhe zjarë ndërthurër, që ci në dalgë, po shtyre ke luftë për zjarë. Si të saj skuptoheshin, dot, ato nuk lexoheshin. Flasrat e saj tregonin, s'mund të fluturonin. Hapnin shtigje pa kthim, hapnin bot plot kuptim. Hapnin si përfaqe, por ato të shkretat me pikëllim. Çdo rreth që hapte mbi si përfaqe, ishte një varr i vogël i përsosmërisë. Dhe kur humse i than, qafën zgjolli ta uli. Por jo nga turpi, po të mos duket që akoma deti nuk e mbyti. Sepse vetëm gurët gjyten, Miell Mazes di vetëm të vazhdoj në dalgët e ashpra, e fort të luftoj. Fituesa apo jo më Miell, atë ti se di, por ama ti ta dish, se fituesi është vesh një humbës që su mbyt kur ujë i thas ke dritë.
3: Personalisht.
6: Edhe nuk më duket normal i goza që qesh një gjatë kohës që njëri për shprej talentin e ti është shumë disrespekt.
0: Dhe se kuptoj pse duar të roket kur sapo sheshe.
6: Sapo sheshe nuk e kuptoj pse duar të roket realisht.
3: So ish shumë faleminderit
6: si hapu momentin
3: për talentin edhe për gjithë energjinë që ti ke dhe në poezisë dhe patjetër që na e përcolle kaq bukur këtu dhe për emocionet që na fale patjetër.
6: Mua më pëlqen që vajzat her pas here tregojnë një talent të vetin dhe nuk e di e adhuroj këtë momentin kur tregojnë se çfarë din për te pasarelës modës.
3: Të paktën një nga momentet më shumë She's on Top Club patjetër kur vajzat gjejnë mundësin të tregojnë një anë të vetën shumë të bukur edhe diçka që
6: jam kurioze ndoshta... që talenti ka Giselda. Po do ta marr vesh në vazhdim me siguri.
7: Do ta them tani apo?
6: Jo, në vazhdim, në vazhdim. Okay. Najlor surprise.
3: Vajza, si çdo javë, është patjetër kënaqësi që ti jem këtu me ju. Ti jemi bashkë për çdo diskutim, për çdo emocion të kaluar dhe për çdo prapasken që ne kemi në She's on Top Club patjetër. Dua t'ju falenderoj gjithave që ishit këtu me ne, patjetër opinionistën ton Idën, Engjin gjithashtu. Dhe ne do të rishihemi përsëri të premten tjetër në She's on Top Club. Patjetër ju mos harroni të ndiqni dhe She's on Top me më shumë sfida, me më shumë sfilata nga vajzat ton, më shumë emocione dhe ne do të rikthehemi përsëri këtu në të njëjtën orë me debate të reja, prapaskena të reja dhe shumë dashuri për ju. Kalofshi fundjavë të bukur dashur miq.

0: Open. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27,990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
4: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
5: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.
6: Me kartë, ju lutem.
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi po.
8: Taksisti lagjes un every cost.
7: Askush s'u mban më kesh me vete.
8: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
8: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
8: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
8: Jo, s'kam.
7: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
7: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
10: Power
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Për shumë dhe këto janë lajmet e orës 20. Në Tiranë po mbahet dita e 34 të tubimit qytetar, protestuesit ashtu si çdo ditë janë mbledhur në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt kryeministrisë ku do të mbajnë fjalimet. Një prej nismëtarëve të protestës, Arben Kola, u bëri thirrje protestuesve të tjerë që të mos sulmojnë gazetarët dhe operatorët për të shmangur përplasjet siç ndodha një ditë më parë. Kryeministri Edi Rama mbajti fjalën e tij sot në eventin e edicionit të tretë të javës së administratës publike me fokus shërbimin publik për një Shqipëri evropiane. Gjatë fjalës së tij Rama u shpreh se ajo që qeverisi intereson nga protesta është shqetësimi real i qytetarëve që Rama e quajti uji i pastër i protestës. Ndërsa shtoi se nën korren e zezë të tubimit janë mbledhur të gjithë dështakët dhe zemrakët e Shqipërisë. Ashtu si që të fundjavë, trafiku blokon Elbasanin, qindra mjete i drejtohen zonave turistike për në fundjavë, teksa Juglindja mbetet destinacioni preferuar në ditët e nxehta. Por po ashtu të shumt, janë ata që i drejtohen zonave bregdetare duke zgjedhur autostradën Tiranë-Elbasan për shkak të punimeve në autostradën Tiranë-Durrës. Fluksi mjeteve është shtuar më tej edhe nga kthimi i emigrantëve në atë dhe për pushime. Irani ka nisur disa ditë zi kombëtare dhe ceremoni mortore për ish udhëheqësin suprem Ayatollah Ali Khamenei pas vdekjes së tij të pretenduar në një sulm. Irani ka nisur disa ditë zi për ish udhëheqësin pas vdekjes së tij të pretenduar në sulm, ndërkohë që autoritetet iraniane kanë organizuar një seri ceremonish në Teheran, Kom dhe Irak, ndërsa presin pjesëmarrjen e miliona qytetarëve dhe delegacioneve ndërkombëtare.
11: Kjo është Top Albania Radio.
10: Çfarë të veri?
13: Eww, çfarë bisliku?
10: Wow, diary kisha.
13: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje me asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Po e taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
5: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: Disa ishin yjet në qiellin e 9-ve të gushtit.

0: Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Odea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.

0: is Lady Gaga.
1: And you're listening to Lunchbox.
2: New hits now on Lancho.
0: Mirëmbrëma gjithëve dhe mirë se vini në Lancho në episodin e fundit të kësaj jave.
3: Të kësaj jave në fakt që i ka patur të gjitha, mirë po do të ndalemi pa humbur kohë tek rubrika Sot në muzikë. Në vitin 1969, bashkë themeluesi i The Rolling Stones, Brian Jones, u gjet në fakt i pa jetë në fund të pishinës së tij në Sussex, Anglisë, në moshën 27 vjeçare.
0: Ndërkohë në po të njëjtin vit, në datën 3 korrik, Newport Jazz Festival përfshiu për herë të parë dhe të vetme artist të rockut me performanca nga emra legjendar si Led Zeppelin dhe Jeff Beck.
3: Ndërkohë në 95-ën artisti i R&B-s D'Angelo publikoi albumin e tij debutues Brown Sugar, i cili u vlerësua gjerësisht nga kritika dhe u kthye në një klasik të zhanrit.
0: Ndërkohë në këtë datë në vitin 2010, Drake arriti albumin e tij të parë në vendin e parë në Shtetet Bashkuara të Amerikës me projektin debutues Thank Me Later, duke nisur një prej karrierave më të suksesshme në historinë e hip-hopit.
3: Bugur, e nisim të maraton me Tuka Macarena nga Baby K, ne rikthehemi vetëm pas pak, mirë se erdhët në Lancho.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e Gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: ndryshëm superstar nga Good Neighbors për të folur pak për temat e kësaj mbrëmjes, duke e nisur me Madonën, e cila më në fund është rikthyer me albumin Confessions 2 pas 7 vitesh.
1: Unë dëgjova dhe di si ishte sikur ti kishe shkuar në një klub natë dhe muzika ishte perfekte, kishe mbyllur sytë dhe vetëm po e shijoja ai shumë sa nuk ka. Ndërkohë do të vazhdojmë me Lupe Fiasco, i cili rikthen debatin, jam reperi më i mirë thot, biles edhe më i mirë se Kendrick Lamar.
0: Shumë deklarate fort këto.
1: Ndërkohë
0: Justin Bieber është drejt finales së Kupës së Botës, ja çfarë po raportohet.
1: Nga ana tjetër, shteti im i lindjes, Kanadaja, bëhet zyrtarisht pjesë e Eurovision Song Contest.
0: Shumë interesante gjitha ato tema që do të prekim sonte, kështu që qëndroni me ne për të kuptuar më shumë.
1: Ne do të hidhemi tek Nowhere Fest nga Lucky Day, rikthehemi pas pak.

Sa më ndoshëm Everything's Fine, këj bashkëpunim super ritmik nga A-Log dhe Jennifer Lopez. Në fakt janë dy versione, është AM version që është për atë vibe-in e beach barit, le themi, dhe PM version që është versioni natës që sapo u luajtu në Top Albania Radio. Ndërkohë, do t'hidhemi me një herë të kënga e radhës Delicate, quhet nga Almost Monday, një grup shumë interesanti, rrymës pop. Ndjekim së bashku.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emri? Që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: kisht pjesë e shorteut. Globë, cilësia është kursin.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorymave pa rryma të bezdishme ajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do ta vini re që është në punë. Kushteni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, rehati maksimale, freski naturale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Në moshën 5 vjeçare, Kanye shkroi një poemë me titull The Little Boy and the Snow. Nëna e tij e ruajti dhe më vonë e publikoi në librin që shkroi për të. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
4: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Muzika më e re. Lancho.
2: Shurmish dhe tashmë kemi një moment shumë të veçantë, pasi do të kemi një të ftuar shumë special përmes një lidhje të drejtë për drejtë. Në fakt ai është një këngëtar i njohur i rrymës hip hop dhe është njohur kryesisht për pjesëmarrjen e tij në vitin 2014 në Top Fest 11 me këngën Dashuri e Paharruar. Sigurisht që karriera e tij ka vazhduar edhe më tej, edhe prandaj do të bisedojmë me të sonte. Mirpresim Mr. X.
3: Mirëmbrëma. Mr. X, mirëmbrëma, mirë se erdhe në Lancho. Dëgjohemi apo jo?
2: Aziz, na dëgjon.
3: Mr. Xi.
4: Nuk
3: na dëgjon fare. Atëherë, disa ta bëjmë, bëj ti pyetjet mua dhe unë përgjigjem si Mr. Xi.
2: Ja, po presim që të na dëgjoj Azizi dhe që ta shikojmë edhe pak.
3: Mr. Xi, na dëgjon?
4: Ose më parë dëgjoj, tani nuk të dëgjoj. Po do të dëgjoj.
3: Po mirë, na shikon të paktën.
4: Po duhet mbase.
2: Ku qëndron problemi?
4: Interneti nuk është problem.
2: Do ta riprovojmë.
3: Do ta riprovojmë edhe një herë linjën telefonike dhe vizive me Mr. X, një artist shumë në anglisht është versatile fjala, po si mund ta them kështu, shumë ngjyrë,
2: shumë llojshëm në artin e tij. Në fakt tashmë ndoshta mund ta kemi në fakt për të dëgjuar Mr. X dhe El Miro me këngën e tyre më të fundit Bisha dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Sapo dëgjuam Bisha nga Mr. X dhe El Miro, dhe në fakt duam që të lidhemi me Mr. X. Po e provojmë edhe një herë, shpresojmë që ai të na dëgjojë dhe të jetë, si më thon, okay, nuk është e treta e vërteta, po e quajmë për këtë rast.
1: Është e dyta e vërtyta.
0: E vërtyta.
1: E dyta e
0: vërtyta. Mr. X na dëgjon.
1: Na dëgjon.
2: Po flesin nëpërmjet mikrofonit që dëgjoj këngë, të zgjuarin momentin.
1: Po ka shumë zhurmë aty nga ty dhe tani mezi të dëgjojmë neve është problemi. Dëgjojmë i qartë?
0: Ja, po provojmë të flasim, na dëgjon? Faktikisht është pak i zhurmshëm ambienti ku ndodhesh.
1: Kam përgjithë se nuk është shumë i përshtatshëm për një intervista. Ke një moment një ku mund të lëvizesh që t'jesh pak më i qetë?
0: Nuk na dëgjon
1: Mr. X, do duhet që ta rezervojmë intervistën për një moment tjetër, kam përshtypjen
0: që po. Megjithatë, ne respektin nuk do ja lëmë pa ja bërë, kështu që do të ndjekim pa ndjenja nga Mr. X, të cilin në fakt në këtë moment e vundas votoni në Top Awards topvizchannel.tv. Ne u rikthehemi vetëm pas pak, pasi të dëgjojmë këtë super këngë e cila është pjesë e repertorit të tij dhe do të vijojmë me programacionin e Lancho. Ju qëndroni aty, ne rikthehemi vetëm pas pak.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.
8: Me kartë, ju lutem.
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
10: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
11: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

sa po ndoqëm DNA nga Gabri Ponte dhe Jovanotti dhe sigurisht në Lancho vin këngët më të reja dhe më trending, ndërkohë hitemi tek From Down There nga Lola Young.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bostu për ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Vo po erdhi. Pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëherëshme, healthy comfort. Ver apo dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe besueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multisplit. Zgjedhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
5: Njëherë ta dëgjosh

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Aktivistja Luciana Kokaj, e cila është edhe një nga organizatorët e protestave në Tiranë, tha sot gjatë fjalës së saj në tubimin para kryeministrisë se zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian ka dënuar dhunën sipas saj të ushtruar nga policia ndaj protestuesve gjatë tubimit të dieshëm para kuvendit. Mëtej Kokaj tha se protestuesit, veç mbështetjes së partive të gjelbërta europiane dhe atyre të majta, kanë marrë edhe mbështetjen e PPS, grupit më të madh politik të qendrës së djathtë në Europë. Granit Pepnikaj është arrestuar nga policia e Vlorës në Dërmi, ku ndodhej i fshehur në një rezidencë. Pepnikaj ishte shpallur në kërkim në kuadër të hetimeve për një skem mashtrimi financiar ndaj qytetarëve të vendeve të Bashkimit Evropian e realizuar përmes call centerave. Pritet që autoritetet të japin detajet e mëtejshme lidhur me operacionin dhe procedurat që do të ndiqen ndaj tij. Kryeministri polak Donald Tusk ka paralajmëruar se muajt e ardhshëm mund të jenë kritike për sigurinë e vendit, duke theksuar se qeveria po përgatitet për skenar të ndryshëm përballë kërcënimeve të mundshme nga Rusia. Duke folur para gazetarëve, Tusk tha se autoritetet polake janë të vetëdijshme për rreziqet që po bashkëpunojnë ngushtë me aleatët e NATO-s. Ai theksoi se shqetësimet janë veçanërisht të mëdha për shtetet baltike. Miliona e qytetarë në bregun lindor të SBA-ve po përballen me temperatura rekord dhe kushte të rrezikshme atmosferike, ndërsa vendi hyn në fundjavën e festimeve të katër korrikut. Autoritetet kanë paralajmëruar se vala ekstreme e të nxehtit mund të ndikojë në aktivitetet publike dhe të rrisë rrezikun për shëndetin e qytetarëve.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja e doktorëve prapë po vite këtu.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: O Vital!
5: O Vital, cilësi në katër stin.
7: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 1

0: Fair, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Spotify Top 5 Most Streamed Songs. Spotify Top 5.
3: Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të lanços tashmë për të shpalosur klasifikimin e Spotify.
2: Spotify Top 5 Most Streamed Songs.
4: Në vend të 5 kemi Olivia Rodrigo, e cila ka publikuar dhe albumin e saj më të fundit You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, kënga specifike që rrin në këtë pozicion është Stupid Song.

3. Vendin e tretë kemi një këngë që na ka shoqëruar të gjithëve gjatë fëmijërisë tonë dhe është rikthyer pikërisht për shkak të Coachella. Beauty and the Beast qëndron në këtë pozicion nga Justin Bieber dhe Nicki Minaj.

0: Stream Songs. Number 2.
1: Pyetja që vjen natyrshëm është për çfarë njihet Shakira përveç se kur mundëson kolonën zanore të botrorit. Kjo është Die Die nga pikërisht kjo artiste dhe Burna Boy vendi i dytë.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emre, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos humbë rastin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Muzika më e re. Sancho.

0: Sa pëndoshëm Bad nga artisti 80s. Dhe nga Bad do të kalojmë të një lajm super good. Në fakt, sepse për të resha e popit është rikthyer zyrtarisht. Madonna publikoi sot albumin e saj të ri Confessions 2, vazhdimin e shumë pritur të albumit ikonik Confessions on a Dance Floor të vitit 2005.
1: Me 17 këngë, projekti shënon rikthimin e artistes e muzika dance që e bëri një ikon globale. Pas viteve të eksperimentimit me trap, latin pop dhe tingu urban, Madonna rikthehet tek house, disco dhe elektronika klasike në një album që kritika po e cilëson si veprën e saj më të mirë në më shumë se 2 dekada.
0: Albumi në fakt përfshin bashkëpunime me Sabrina Carpenter, artistin francez apo belg, më duket. Jo, është belg, është belg. Stromae dhe vajzën e saj Lourdes Leon, në fakt që novkën artistike e ka Lola Leon, ndërsa tekstet janë më personale se kur, duke folur për familjen, humbjen, besimin, famën dhe reflektimin mbi jetën.
1: Në recenzionin e tij me 4 yje The Guardian e përshkroi projektin si albumi më vital të Madonnës në mbi 20 vite, duke vlerësuar rikthimin e saj të tingullit klasik dance dhe mënyrën se si arrin të ndërthurë nostalgjinë me një qasje moderne.
0: Confessions 2 është tashmë i disponueshëm në të gjitha platformat muzikore dhe shënon një kapitull të ri për një artiste që edhe pas më shumë se plot 4 dekadash karrierë, vazhdon të gjejë mënyra për të surprizuar publikun.
1: Po është Madonna, si do ishte ndryshe?
0: Po është Madonna, pra është Madonna me një super album në fakt sa e kemi shijuar.
1: Shumë. Mirë, hidhemi te Karol G dhe Manu Chao, kjo është Viajando por el Mundo.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
8: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër. Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorymave pa rryma të bezdishme ajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do të vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, rehati maksimale, freski naturale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Në moshën 5 vjeçare, Kanye shkroi një poemë me titull The Little Boy and the Snow. Nëna e tij e ruajti dhe më vonë e publikoi në librin që shkroi për të. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Jemi rikthyer së bashku në Lancho për të ndalur tashmë tek Lupe Fiasco, i cili ka rihapur debatin për Kendrick Lamar gjatë një interviste në YouTube, duke sqaruar se mendimet e tij janë keq interpretuar prej vitesh. Reperi nga Chicago tha se nuk e mohon suksesin e Kendrick si artist, madje pranon se ai krijon albume më të mira, ka produksion më të fortë dhe një ekip më të mirë.
2: Megjithatë, kur bëhet fjalë vetëm për tekstet dhe aftësitë si raper, Lupe është i bindur se është më i mirë. Ai madje shtoi se mund të përmend qindra raper në thonjza që sipas tij janë më të fortë në lirikë sesa Kendrick, duke ju referuar kryesisht emrave kryesor të skenës së betejave të rapit.
1: Kjo nuk është hera e parë që Lupe shpreh këtë mendim, edhe më parë ai ka krijuar vargun e famshëm të Kendrick në Control, megjithëse më vonë kishte kërkuar falje që ishte përfshirë në debate rreth karrierës së artistëve të tjerë. Tani duket se diskutimi është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes.
2: Bugur, hidhemi tek Real Hustla nga Ludacris dhe Glorilla, rikthehemi pas pak. It's the Bria Hustla. It's the Bria Flow. It's the Bria Hustla.

0: sa vendoi që në partën open nga Merk & Cremont featuring Serena Brancalia dhe The Colors për të kaluar tashmë tek Justin Bieber, i cili mund të rikthehet shumë shpejt në një nga skenat më të mëdha në botë. Dhe sipas raportimeve, në fakt këngëtari kanadez është në bisedime për të performuar në finalen e FIFA World Cup 2026 që do të zhvillohet më 19 korrik në New Jersey.
1: Nëse marrveshja finalizohet, Bieber do t'i bashkohet një super line-up ku tashmë janë konfirmuar Madonna, Shakira dhe grupi koreano jugor BTS.
0: Justin ishte pjesë edhe e ceremonisë hapse në fakt të botërore disa javë më parë, ku interpretoi këngët You Can dhe Walking Away për të ftuarit VIP.
1: Lajmi vjen në një moment shumë të suksesshëm për artistin, pasi performancat e tij në Coachella të këtij viti u bën më të ndjekura në historinë e festivalit me mbi 147 milion shikime globale, ndërsa pas koncertit ajo u ngjit në krye në Spotify duke regjistruar mbi 105 milion dëgjime në vetëm një ditë.
0: Ndërkohë, edhe pse fansat vazhdojnë të shpresojnë për një turne botëror, burime pranë artistit thonë se Bieber preferon të fokusohet te performancat speciale dhe eventet e mëdha në vend të një turneu të plot.
1: Për momentin nuk ka një konfirmim zyrtar, por nëse bisedimet përfundojnë me sukses, finali e Kupës së Botës mund të bëhet skena e radhës për rikthimin e madh të Justin Bieber. Mirë, hidhemi tani tek Mahogany Caskets nga Rick Ross dhe T.I.

0: apo dojshëm Club to Your Arms nga Rose Gray për të thënë tashmë një mesazh shumë të rëndësishëm për të gjithë ju.
1: Tirana po bëhet destinacioni i koncertit më të madh të verës.
0: Më 11 korrik 2026, Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gjigante krijuar posaçërisht për këtë event.
1: Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Ye sjell në Tiranë një natë të papërsëritshme.
0: Ndërkohë, nëse doni të thoni unë isha aty, tani është momenti. Biletat i gjeni online në www.albania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center.
1: Mos prisni që t'ju tregojnë të tjerë se si ishte, por jetojeni vetë këtë super eksperiencë që pritet të zbarkojë në Tiranë dhe të zhvillohet mbrëmjen e 11 korrikut.
0: Do të jetë super mbrëmje, kështu që duhet sigurojeni që t'jeni patjetër aty.
1: Super, super. Ndërkohë do t'hidhemi tek kënga radhës, kjo është Girls nga The Kid Laroi.

0: po ndoqëm this flows nga Tuvelo dhe Stromae për të përmbyllur këtë super episod të Lancho.
1: Ku folëm për Madonën që u rikthye me albumin Confessions 2 pas 7 vitesh.
0: Folëm gjithashtu për Justin Bieber, për Lupe Fiasco dhe për shumë gjëra të tjera, do të rikthehemi ditën e hënë.
1: Bukur, deri atëherë, kalofshi sa më bukur,
0: mirë dëgjofshim.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
5: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 22. Në Tiranë po mbahet dita e 34 e tubimit. Qytetarët ashtu si çdo ditë u mblodhën në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt kryeministrisë ku mbajtën fjalime duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Një prej nismëtarëve të protestës, Serben Kola, në nisje të saj u bëri thirrje protestuesve që të mos sulmojnë gazetarët dhe operatorët për të shmangur përplasjet siç ndodhi një ditë më parë. Kryeministri Edi Rama mbajti fjalën e tij sot në eventin e edicionit të tretë të javës së administratës publike me fokus shërbimin publik për një shoqëri evropiane. Gjatë fjalës së tij Rama u shpreh se ajo që qeverisi intereson nga protesta është shqetësimi real i qytetarëve, që Rama e quajti uji i pastër i protestës, ndërsa shtoi se në korren e zezë të tubimit janë mbledhur të gjithë dështakët dhe zemërakët e Shqipërisë. Ministri i Brendshëm Besport Lamallari ka reaguar nga Elbasani në lidhje me protestën e djeshme në Tiranë. Lamallari u shpreh se policia ka zbatuar detyrën në mënyrë profesionale dhe sipas tij ka bërë dallimin midis protestuesve që ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe një grupi personash që janë shkelës të ligjit. Ata si janë protestues por vandal, tha ai. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita foli për ndërhyrje proporcionale.
6: Protestuesët filluan me heqjen e barrierave metalike, filluan me goditjen me sende të forta, gur dhe mjete tjera rrethanore gjatë punojësve të përpunojësve policisë, të cilët u dëmtuan aty dhe në mënyrë të vazhdueshme ata kërkuan dhe ushtruan dhunë ndaj punojësve të policisë dhe ndërhyrja ka qenë proporcionale në raport me sulmin që ata kryen ndaj nesh.
5: Pas akteve të dhunës të regjistruara para ambienteve të Parlamentit të Shqipërisë, 19 persona janë arrestuar dhe ndodhen në paraburgim. Përveç prishjes së rendit, bllokim të rrugëve dhe shkatrim të pronës, këta protestues kanë qelluar me gur efektiv të policisë e me vezë deputet të kuvendit, si dhe kanë goditur dhe penguar punën e gazetarëve gjatë detyrës. Asociacioni i gazetarëve përmes një deklarate ka dënuar aktet e dhunës veçanërisht edhe atë ndaj gazetarëve. Sipas raportimeve të mbledhura nga AGSH dhe pamjeve të dokumentuara, 3 gazetarë dhe fotoreporter janë dhunuar apo penguar të bëjnë detyrën nga punonjës të policisë së shtetit. Partia Demokratike Evropiane ka dalë me një tjetër reagim të fort lidhur me situatën e tensionuar politike dhe protestat që po zhvillohen në Shqipëri kundër qeverisë. Përmes një deklarate publike, kjo forcë politike ka dënuar dhunën e ushtruar ndaj protestuesve dhe ka kritikuar mungesën e dialogut nga ana e autoriteteve shqiptare.
4: Top Albania Radio.
5: Një ngjarje tragjike është shënuar pas ditën e kësaj të premteje në bregdetin e Vlorës. Një 29-vjeçare shqiptare ka humbur jetën pasi dyshohet se u mbyt në det në zonën e plazhit të Porto Novos. Sipas informacioneve paraprake, viktima është përballur me rrymat e forta detare që karakterizojnë zonën e konsideruar prej vitesh një nga pikat më të rrezikshme të bregdetit. Policia po heton për ngjarjen. Mbi 42.000 foto dhe video me përmbajtje të abuzimit seksual të fëmijëve janë gjetur në një faqe interneti shqiptare. Zbulimi është bërë nga qendra kombëtare për internet të sigurt isigurt.al, e cila i cilëson këtë një nga rastet më të rënda që ka pasur deri më sot. Vetëm gjatë muajit qershor, ekspertët e qendrës zbuluan mbi 42.000 materiale në këtë faqe dhe raportuan menjëherë rastin te autoritetet policore duke kërkuar që materialet të hiqen nga interneti dhe të nisin hetimet.
4: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
5: Deputetët nuk duhet të kenë imunitet, tha kreu i Spakut Klodian Braho në Komisionin e Ligjeve, por ai nuk zbuloi nëse prokuroria do t'i drejtohet përsëri kuvendit me kërkesën për arrestimin e Belinda Ballukut pas shtimit të akuzave të reja.
4: Lajme nga bota.
5: Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se Irani ka rënë dakord për pothuajse gjithçka që SBA-si nevojitet në kuadër të negociatave mes dy vendeve. Në një intervistë për CNBC, Trump theksoi se objektivi i administratës së tij nuk është më ndryshimi i regjimit në Iran, por parandalimi i zhvillimit të armëve bërthamore. 4 persona u vran dhe 10 të tjerë u plagosën në sulmet e reja ruse gjatë natës në rajone të ndryshme të Ukrainës, ndërsa numri i viktimave nga bombardimi masiv i sajnitës në Kiev është rritur në 30 sipas autoriteteve ukrainase. Epidemia e ebolës në Republikën Demokratike të Kongos vjen të përhapet me ritme shqetësuese, ndërsa numri i viktimave ka arritur në 438. Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi se ka nisur provat klinike të dy trajtimeve eksperimentale kundër virusit. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
4: Kjo është Top Albania Radio.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror

0: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër. Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qet sa mezi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree. Reati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligjent, ekskluzivisht në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: From our playlists.

0: Sancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri Gajdes, Gajde G.
1: Dieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lanço, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes. Spot.
1: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides, guide G.
1: Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Vesa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do mbindesh shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të njëjtë pas orës

0: in California.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në Top Awards Big Top Viz Channel.tv.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

qen radio në duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: radio for you. Top Albania Radio.
1: It was just like magic.